おはようございます。皆様土曜日の朝、いかがお過ごしでしょうか。沖縄は今日は晴れているということをお聞きしまして、過ごしやすいですよっていうお話を伺いました。ここのところも本当に週末ごとにいろいろなところにお伺いをさせていただいていてですね、今日もオンラインでお届けをさせていただきます。なんか、やはりゴールデンウィークなんでしょうか。なんとなく空気がゆっくりかなという気もいたしますが、でもまあ、地元沖縄では働いてる方も多くいらっしゃると思うんですよね。なので、通常の土曜日だよっていう人も多いかもしれません。本当にツイキャスの方でお届けしてますが、外今日気持ち良い雰囲気ですね。風も情けだし、なんかすごく綺麗な青空がちらっと画面の隅の方からも見えてますが、沖縄で一番いいシーズンですよね。これを終わってゴールデンウィーク明けたら、そろそろあれですもんね、梅雨の季節がやってまいりますので、またちょっと鬱陶しいなっていうところなのかもしれませんね。初めてご挨拶をいただいた方がいらっしゃいます。おはようございます。ギニックス Wi-Fi ミュージックさんかな、ありがとうございます。よろしくお願いいたしますね。さて、皆さん本当にこのおやす高級日が続くゴールデンウィークは暦通りというかカレンダー通り、まあ今日は土曜日ですから働かれる方も多いと思うんですが、どんなですかね。しっかりと高級日はお休みが取れるんでしょうか。もうずっとお休みだよっていう方もいらっしゃるでしょうし、いやいやいやいや、観光業なので働きますよっていう方もいらっしゃるでしょうし、まあいろいろな皆様がいらっしゃるんだろうなって思います。それでまあ今日はですね、羽田空港のそばの状況をお伝えすると、すんげー渋滞なんすよ。やばいんです。車が見えるんですけど、おおむね1時間ぐらい動いてない。皆さんどこにいらっしゃるんでしょうかっていうような状況なんですが、

まあこのお休みの谷間ですから、なんとなくゆったりとした内容でお届けできればなという感じですね。で、まあ、今回なんでというか、時々こう関東の方にいることがあるんですけれども、まあ、なんでかっていうと、まあ親父が、まあ私の父親がもう90過ぎているんですけれども、入院をしててですね、まあ元気なんですけど、もうちょっと歩けなくなっててですね、病院にずっと いるんですよ。で、まあ、月に一回、まあ顔を見に、その病院に行くということをしておりまして、まあなんでかっていうと、やっぱり、まあ、これは沖縄の地元でもそうですけれども、年をいった両親に会いに行くっていうのは、行った回数が会える回数になることが多いじゃないですか。なので、まあ、子供たちとか、年下の者たちが行く回数がその方と最終的に会える回数なんだよねっていうのを、まあつくづくこの頃思っていたりとかして、極力月に一回顔を出してるって、まあそんな感じなんですよ。なのでまあ結構、介護をされているご家庭も多いでしょうし、まあお家の中で、ご家族のお世話をされている方も多いと思うんですけれども、やっぱりそれも結構なストレスが溜まったりしますよね。なので、ある意味こう介護疲れではないですけれども、身内のお世話をされている方もまあ少しゆっくりできるタイミングがあるといいなぁなんて思うこの連休ではありますが、さてさてさてというところですよね。この一週間どんな風にお過ごしだったでしょうかというところですが、まあ4月の月末の週でしたので、月末週の忙しさと昨日から5月になりましたので、5月のスタートのリフレッシュさと、まあ、2つが入り混じったところであるかと思いますね。で、まあ結構月の初めはいろんなお取り木様様に行って、月の初めの勉強会とか、それから、まあ、月の初めの朝礼とかご一緒することが結構あるのですが、その前の月末にねちょっと外国籍の方の、研修をさせていただいているところがあって、外国の方の、現場研修ではないですけれども、まあそんなのをやることがありました。それで、あ、本当にこう国が違うと違うんだなって思うことがいっぱいあってですね、その中で、まあ、たまたまその中にネパール籍の方がいて、こう研修の内容自体は、まあ、日本

で言うと道徳みたいな、日本の道徳ってどんなものなのみたいな研修だったんですね。で、まあ嫌がることをしないっていうことが一番大切なことなんだと思うんですが、その嫌なことをしないっていうところにおいて、ネパールでは一番嫌なことではないですけれども、失礼なことっていっぱいあると思うけど何って聞いたらですね、男性が女性の靴をこう誤ってもそうですけれども蹴ってしまうこともネパールの国ではすごく失礼なことの一つなんだそうです。で、まあもちろん日本でも人の靴を踏んでしまったりとかちょっと当たってしまったりすると失礼な感じもあるじゃないですか。でもそれをはっきりと失礼なことだというふうに、まあなんか結構侮辱的、女性にとっては、侮辱的なことなんだそうなんですね。で、それを聞いたときに、やっぱ国が違うといろんなものが違いますねって思っていました。で、やっぱりその、食事の面でもやっぱり、牛は食べないみたいなことを話をしてて、まあ、宗教上の理由というふうにおっしゃってましたけれども、牛は食べないんですよみたいなことも言ってましたし、やっぱり場所が違うといろいろ違うなーっていうことはすごく感じました。まあ、逆に考えてみると、私たち日本でもそのどこに住んでいるかによっていろんなことが違ったりすると思うんですよ。で、その地域地域の価値観ではないですけれども、いいこと悪いことがあると思うんですね。で、知らずして人に不快なことをしてしまったりとか、知らずしてその地域ではやっていけないことをやってしまったりすることがあったりすると思うんですね。だからそういうのも結構知らないとはいえやられる方からすると心が乱されるというか、なんかなーって思っちゃうことだと思うので、まあ本当にいろんなことを理解していくというか、いろんな文化を知るっていうことは本当に大切なんだなって今回改めて思いました。で、そんな中でこう自分が毎日過ごしていく、そんなこう生活の中で、そのこの場所では何が良くてっていうか、まあこの地域でですね、何が良くて何はやっちゃいけないことなのかっていうことをこう知るためには何が必要なのか、やっぱりそこはコミュニケーションしかないのかなっていうふうに感じるんですね。まあ例えば、まあ同じ例で言うと、東南アジアのインドネシアでしたっけね、そのあたりに行くと子供の頭を可愛いねって言ってよしよしみたいなことをしてはいけないという、まあ日本ではよくやってしまいますよね、子供の頭なぜなぜして可愛いねとかっていうことはありますけれども、やっぱり国によってはダメだと。まあ、それがこう私たちの日々の生活の中でちゃんと認識をして、まあやっていくことも大切なのかなと。こんだけ海外の方からが沖縄にいらっしゃったりしていますし、まあ国内もそうですがいらっしゃっていると、うん、異文化を知る必要はあるのかな。

どうやってこうコミュニケーションを取るのかっていう中で、今私たちの毎日の生活ってもうそれこそ携帯が発達しているので、

お会いするとか、結構ね、割愛というか省くことができちゃったりするじゃないですか。変な話ですけれども、この番組が始めた頃ってまさかオンラインで放送がこんなに簡単にできるって思ってなかったんですね。その当時はもう本当に毎週毎週伺って、やるか録音してそれを流していただくかっていう感じだったんですけれども、まあ、今はこうやってどこにいてもできますし、海外にいても Wi-Fi の環境だけがあれば放送ができるという、とってもすごく便利でコミュニケーションが取りやすくなったっていうことですよね。ただ逆にそのあまりにも高度になってしまったがゆえに、こう泥臭いコミュニケーションって言ったらいいのかな、昔っぽいって言ったらいいんですかね、コミュニケーションがなかなか取りづらくなっているって思いませんか？なんかそれはすごく感じるんですよね。なので、コミュニケーションというか、まあ話し合いって言ったらいいんですかね。話し合ったりとか、いろんなことを共有したりとか、まあそういうことがしっかりとできるとすごく良いかなって、昔みたいにちょっと泥臭いコミュニケーションがあってもいいのかなって思う時もあります。で、一対一でこう話したりとか、会って何か食事をしたりとかっていうのがやらないままでいると、どんどんそれが得意じゃなくなったりするわけですよ。で、やがて意思の疎通ができなくなってしまって、それぞれがそれぞれのことをまあなめめにやってしまうので、一つのことを達成したりとかやり遂げるっていうことがなんかちょっと昔よりもやりづらくなってきているのかなっていうところですよね。で、思うんですけれども、私たちがこうどっかレストランに行くと、前は注文したいなーって思うと誰かが来てくれて注文聞いてくれるじゃないですか、聞いてくれたじゃないですか。で、なおかつ例えば、じゃあハンバーグステーキですねとか、サーロインステーキですねとか繰り返してくださって内容の確認ができたと思うんですけれども、それすら今端末タブレットで注文したりできるじゃないですか、どこも。まあ簡単といえば簡単なんですが、なんかそこにまあテレビの CM ではないですけれども、そこに愛はあるのかみたいな、ぬくもりはあるのかみたいなことは感じるんですよね。なのでやっぱりこう相手の話したことを確認する作業だったりとか、何かを伝える作業だったりとかって、今はだいぶ少なくなってきましたけれども、やっぱり私たち人にとってはちょっとなんか不便に感じるかもしれませんけれども、何を共有してくれたのかっていうのをしっかりと自分の内側に溜め込むためにも

なんか一対一でこう話していくことがいいんじゃないのかなって思います。まあ本当に毎週ここにたどり着くんですが、やっぱりそうどうやって自分の心で受け止めて、それについてどういうふうに言葉で返していくのかっていうことが結構キーなんじゃないのかなって思います。まあさらに言うと、まあお家の中で家族でとか、夫婦でとか、カップルでとか、いたりした時に、どれぐらい話してますかっていうところですよね。たまたま、つい、最近、今年になってからお知り合いになったご家族がいるんですけれども、まあ、特に、教会に、キリストの教会に行っている、クリスチャンでも何でもないご家族なんですけれども、むちゃくちゃ仲いいんですよ。本当に、おじいおばあがいて、兄弟が住んでいて、その中でまあご長男の家族と子供がいてみたいな、そんな、ご家族がいるんですけれども、むちゃくちゃ仲が良くてですね、で常にお互いをいたわり合っているという、まあ言葉はなんかね、荒っぽいところもあったりしますけど、すごくいい夫婦だ、あ、ご家族だなって思うんですよ。もう本当なんかね、なんていうのかな、久々にこんなご家族を見たなって思っています。でそこで特徴は何かっていうと、やっぱりこうよく話すんですね。なので私たちってやっぱりちゃんといろんなことを伝えていかなくちゃいけないですし、誰かが話したことをちゃんと聞いていかなくてはいけないなーって、すごくこの何て言うんですかね、話したり聞いたりすることの重要性っていうのを、まあ、改めて目の前で見させていただいているというところですね。なんか沖縄の原風景ではないですけれども、沖縄あるあるみたいな、ご家族が本当に仲良く過ごしてらっしゃる、これだったらやっぱり家族の中であんまり誤解は生まれないよねって思ったりするわけですよ。私たちってやっぱりいろんなことが誤解で生まれるときって、コミュニケーションが足りない時が多いと思うんですね。なので、コミュニケーションをとって誤解を招かないっていうことも大切なのかなって思います。まあいろんなこう話をしていて、いろんなこう言葉を聞くときに、なんかストレートに感情でキャッチしちゃうのもやっぱりまずいじゃないですか。なのでまあよく言われるのが、牛ってこうご飯を食べると、まあ消化をするその様子っていくつかの胃をこう通過して最終的に体の中に取り込まれていくわけじゃないですか。まあそれと一緒で、なんかストレートにこう取るんではなくて、一つ一つこう考えながら自分の内側に取り込んでいくといいんじゃないかなって思います。

0: そうじゃないとなんか結構ストレートな受け方をしちゃうと、時としてやっぱりなんていうんですかね、誤解を招くっていうこともあったりすると思うので、そこを誤解を招かないようにしていくことも大切なのかなって思います。まあ本当に、明日から公休日が休みの方は何日かお休みですし、また公休日を働く方はそれが終わってからも何日かお休みがあるのかもしれませんけれども、まあお休みの時に何か少しゆっくりされながらいろんなことを考えるにあたって、今日の聖書の言葉を一つだけ皆さんにお届けしたいと思うんですね。聖書にこんなことが書いてあります。私のためのご計画は次々に実現していきます。主の恵みは絶えることはないからです。どうか私を置き去りにしないでください。私はあなたの手で作られたものですからっていう、まあ、詩編というところにある聖書の箇所なんですけれども、本当に私たちが、ま、の毎日ってちゃんと計画した通りにうまくいきますよっていうことが書かれていますので、ぜひぜひこのお休みの間も計画した通りに良い週末からお休みになるというふうに考えていますので、なんか楽しい計画もしてみるのはいかがですかね。ちょっと近くにお出かけになったりとか、まあライカムだのファルコだのいろんなところがありますから、そういうところにみんなでウィンドショッピングに行かれたりとか、たまには島の中ぐるっとしてみましょうかっていうのもなかなか地元ではないかもしれないのでいいかもしれませんね。それでは本当にこのお休みを通じて、良き日になるように一言お祈りしますね。愛する天のお父様、この1週間をありがとうございました。そしてまた次の1週間あなたが共にいてくださり、良きもので満たしてくださいますように。このお休みの期間、家族の中でとても良い時間が過ごせたりとか、お出かけができたりとか、そして何よりもその健康が守られたりとか、良きもので溢れかえることができますように。そして何よりも毎日の生活を過ごすためのその経済を祝福してくださいますように。私たち一人一人のその日々の生活が守られますように。主よ、ありがとうございます。そしてどうぞこの番組を支えてくださる新座さんをはじめ、FM コザの皆さん、FM リノワンの皆さん、FM那覇の皆さんの上にも、それぞれ同じようにあなたの祝福と恵みがあふれますように。当然のことながら、すべての沖縄の人々にも同じように、あなたの祝福と恵みと救いがありますように。感謝をして、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。今週も本当にありがとうございました。
1: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
3: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
4: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
5: 食材ならアイワに任せおけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ。安くて上等仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆだし
6: ゅ。女村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
7: これってマンションの CM？
8: うん、民泊。
6: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
9: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
10: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
11: 醤油、塩、タレ南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
12: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
13: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元典子のお休み前の本棚。どうぞ寝る前のひとときを。
14: 沖縄の健康を取り戻します。 Yeah! Alright! 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか？アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。 Yeah!
15: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
3: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
16: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない。
17: 夜話の伝説も止まらない。ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
18: ずっと会えるアイドル、上等。
19: どうして割れちゃった？
20: それならスマホ119にお任せください。
19: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
20: スマホ119にお任せください。
21: スマホ119で検索。

0: ピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
1: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
0: おなはや

0: 局。
1: 最近ポッコリお腹が気になるな。
0: そんな時はダイエット漢方に特化したお腹薬局。
2: 妊活について相談したいな。
0: そんな時も妊活相談ができるお腹薬局、漢方の力で寄り添います。
3: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
4: ノボテル宴会セールス担当下地バンケットの掟。打ち合わせ8割、当日2割、幹事様フォロー第1。お料理でお客様を笑顔に。ご宴席のご相談はノボテル宴会セールス担当下地まで。
5: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
8: 醤油、塩、タレ南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
9: はじめましての介護タクシーなら
10: 今ここ。
9: 通院だけじゃなくお出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
11: 介護タクシー予約お願いします。
9: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
10: 今ここ。
0: おなは薬局。
1: 最近ポッコリお腹が気になるな。
0: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
2: 妊活について相談したいな。
0: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
3: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
12: デジなってる。腰も肩も痛くて大変。
13: むくみもひどいさ。
14: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣。どこがいいところないわけ？
0: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善。治療エステの駆け込み寺改善治療院にお任せ。
12: デージなってる。腰も肩も痛くて大変。
14: むくみもひどいさ。ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣。どこがいいところないわけ？
0: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善。治療エステの駆け込み寺改善治療院にお任せ。
15: ハンドメイドをもっと身近に。春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
16: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

0: スーダメイリープレゼンツ元気ガーデルオカメノソダンジョ。
1: はい、皆さんこんにちは。お金と人生の送り人、安田真由美でございます。土曜日の午前中いかがお過ごしでしょうか。今日もラジオ版元気が出るお金の相談所を聞いてくださいましてありがとうございます。ちょっとこう花粉も少なくなって私は超元気でおります。皆さんはいかがでございましょうか。私はですね、シニアの老後マネープランとか介護が始まる前から相続の本当に後始末までですね、高齢のおかのご両親がいる方のお家のですね、ご家族のお金の悩みを解決する仕事をしております。この番組では私の専門であるそういう老後の家計とかライフプランとか介護、相続など、まあ、シニアのお悩みにお答えできるような情報を発信しております。今日はですね、このところずっと相続の、案件がいくつか舞い込んできておりまして、まあ一緒に相続の解決してほしいと。どういうことかというと、相続人が、まあ自分の、母親の兄弟の相続が始まりましたと。9人もいますというような、ことで、もうだいぶ死んでるんですよ。

とか、その子供たちも相続するんですよとか、うん、あるんだけど、お一人だけどうしても連絡がつかない。これどうしたらいいんだろうというような、形でのご相談だったりするわけですね。で、まあ、みんなで平等に分けるというふうにお母さんは思っているんだけれども、とにもかくにも相続人と連絡が取れなきゃダメなんだよということで、まあ、どうしたらいいかなというようなことから、どういうとこから手をつけていきますかみたいなことのサポートをして、司法書士さんとか弁護士さんの力を借りながら、それでも、なんかずーっと丸投げするんじゃなくて、できるだけ自分たちでやりたいということなので、まあそれをサポートするような、形でのご相談があります。まあそういうことも私はお手伝いをしていることが多いですね。今回は本当に相続、起きてしまった相続の、ことが多かったですかね。はい。今日ですね、まあ、そういうわけではないんですけれども、皆さんにお伝えしたいことがあってですね、お一人様、身寄りが少ない、お子さんがいないお一人様の、まあ、老後対策で、どっちがいいのって聞かれることがあるんですね。任意後見制度っていうのと、家族信託っていうのがあるんですけれども、まあ、完全に身寄りのない場合は、なかなか家族信託もですね、まあ難しい、誰に財産を管理してもらうかという点では、その判断が難しいことはあるんですけれども、ただですね、お子さんがいらっしゃったり、自分がアパートを管理しているなどというような方は、なんていうんですかね、両方併用というかどっちかじゃなくて、できればお一人様の場合は任意後見と家族信託の両方やっとくといいよというアドバイスをまあすることが、最近は多くなりましたね。どういうことかなっていうと、まあ任意後見っていうのはこの、ラジオ番組では何回かお話ししてますけれども、成年後見制度の中に、その後見人さんってね、もう認知症が始まっている場合で、その成年後見制度を使うときは、自分で後見人、または家族を後見人として選ぶことができないんですよね。家庭裁判所が決めちゃうから。でも、任意後見制度っていうのは、最初からこの人、に頼むと財産管理をお願いするよということを元気なうちに、頭が元気なうちに、これとあれやっといてね、それからこれもね、私こんなに体弱くなったらこういうところに入れてくださいという財産管理と医療や介護のことまでお願いできるのが任意後見契約なんですよね。で、これでじゃあお一人様はそれでいいじゃんって思うんだけど、ただそうは言っても、不動産の売却をしないとならないとか、その資産、アパートを持っていて管理もいろいろあるとなると、実は家族信託の方が柔軟なんです。で、なんでかなっていうと、さっき言った任意後見契約っていうのは、家庭裁判所が絡んでくるので、後見人は自分で選べることはできるんだけど、監督人っていうものが、今の制度だと漏れなくついてくるので、この監督人が OK しないとなかなか前に進まないことが多いんですね。まあ、そのためにいろいろ任意後見契約そのものを、まあ、具体的にこう、やってほしいことを具体的に具体的に書いてはいるんですけれども、そういう意味では、柔軟な財産管理ができるという意味では家族信託がいいんですね。お子さんが一人とか、とても優秀で自分のことを心配してくれる姪とか甥がいるよっていう人は、任意後見と同時に家族信託というものも、まあ両方やっておくとですね、いいんじゃないかなというふうに思います。まあ、ある程度資産がある人の話なので、まあできるとは思うんですけれども、小さなアパートを持っているだけでもですね、自分で管理ができなくなるときがやってきます。なので、まあできる。

はですね、人にサポートするというし、サポートしてもらうというやり方が、いいんじゃないかなと思うんですね。実はつい最近のことなんですけれども、まあ、お父様が急に亡くなられた、路上で亡くなられたんだという方もいらっしゃいましたし、2、3年前ですかね、お母さんじゃない、そうですね、義理のお母さん、お姑さんが、バス停で、バスに乗り込むときに、心臓発作で亡くなられたとか、まあ、そういうようにですね、まあ、いつ、路上で亡くなるっていうこともありますからね。まあ、生還されても、急にこう倒れて意識が戻らないという方もいらっしゃるわけなんですよ。なので、まあ、早め早めに対策を打っておく方が、お一人様の場合はですね、いいんじゃないかなというふうに思います。人によっては、路上で、まあ、倒れてしまって、この人の身元を特定するのが大変だったというようなこともあるんです。お一人様の場合は、今お一人様のサポートをしてるんですけれども、いつも健康保険資格証を持っているというので、まあ、そこにですね、まだ今、任意保険やっていないんですよ。なので、とりあえず相談に乗ってる私とか、ご親戚で一番仲のいいっていうか、連絡が取りやすい人の、携帯の番号を、付箋、こんな細い付箋に貼って、貼っつけてもらったり、場合によっては、ラミネート加工っていうんだっけね、あれ、ペシャンってやつね。で、それで何かあったら、ここに連絡くださいと。救急隊員の皆さんへって書いたものを、保険資格証ってこんなちっちゃいものと一緒にいつも携帯してもらうとか、まあそういうように、お一人様ね、倒れられちゃったことがやっぱりあるから、私はそこをすごく気にしちゃうんですよね。必ず持ち歩いてね、とか。なので皆さんも、自分のご両親が、またはどちらかが一人で暮らしてらっしゃる方がいるんであれば、必ず自分の連絡先。まあ、大体ね、高齢者になって、まあ、一人でお買い物するっていう時には、お財布は持っていくと思うのよね。で、お財布とシルバーカー持ってって、ご近所に行けば、この人誰か知りませんかって言えばさ、わからなくもないんだけど、高齢者で携帯も持ってない人もいるじゃない。そういう人がね、いらっしゃる場合は、まあ、お財布に、まあ大体お財布とかさ、救急隊員は持っている健康保険とかで身元を明らかにするのを一生懸命やられるので、まあなんとか身元がわかるものに、こう、緊急の場合の連絡先を、まあ書いといたらいいんですね。で、さっき言った、任意保険契約ができれば、その人の連絡先も合わせて書いておくと、ことがね、うまく進んでいくんですけれども、と、場合によっては、身分を保証するものはあったんだけれども、路上で亡くなっちゃうとですね、本当に警察から自治体に連絡が行って、どうしましょうね、みたいな感じになっちゃうんですよね。で、身元がわかるまで2ヶ月間冷凍保存するっていうようなこともあるんですけれども、なんとか連絡がつくと、遺体を引き取ってください、火葬してください、みたいなお願いがあるんですよね。まあ、なので、そんな風にならないためにも、常に自分が危なくなった時に、口が聞けない、まず死んじゃうかもしれない。そうなった時に連絡先があるといいねっていう。ちょっとはみ出ましたけれども、それは皆さんにお勧めしています。皆さんの親御

見たいと思います。私は米津玄師さん好きなんですけど、ワンオクロックも大好きで、夜なんかわーわー一人で、やっている、YouTube を見ながら、乗ったりはしてるんですけれども、土曜日の午前中にふさわしいワンオクロックの曲というのもあるんですね。ちょっと古い曲なんですけれども、まあ、春のお友達の出会いとか別れをね、歌った、やっぱり、リードボーカル、メインボーカルのタカちゃんの声は素晴らしくいいので、ちょっとその声をみんなで聞いてもらえればなと思います。ワンオクロックさんで、カオスミス。

今ね、曲を聴きいただきましたけど、YouTube で、私のこの話を聞いてくださってる皆さん、音楽は自分でかけてください。お願いします。はい、それでは、お一人様のね、自分が認知症になってしまったり、口が聞けない状態になった時の、自分の生活、それから財産管理については、任意貢献と家族信託あるよというお話をしました。二つ併用する人もいます。で、一つ、その任意貢献だけで、不動産管理とか、何か賃貸物件を持っていないような人であれば、任意貢献だけでも十分です。ただ、家賃が入って、古いものは売らなきゃならない、みたいなことで、不動産を、売却したりしなきゃならないような時は、家族信託も併用するといいよという話を、しました。で、任意貢献契約って、ちょっとね、あんまり聞いたことないかもしれませんけれども、今、国会で成年貢献制度そのものが少し改正される可能性があるんですけど、この任意貢献についてはあまり変化がないかもしれないんですね。で、それがね、法律が改正されていつから施行されるかわかりませんけれども、とりあえずは任意貢献契約を今必要な人、例えば本当にご両親も死んで、頼りにしている親戚もあまりいないというような人は何歳であっても、この任意貢献契約をやっておかれると安心だと思います。自分が交通事故に遭った時でも、ちゃんと自分のお金で入院したり、払ってくれたり、お家の中を片付けたりすることができるからです。任意貢献のいいところは、財産管理と、自分の心情看護、身体看護って言いますかね。入院したよ、手続きするよとか、その後リハビリ行くよとか、そういうところの手続き。それから、場合によってもちょっと家帰れそうもないね、と。介護契約が必要で、老人施設、有料老人ホームに入らなきゃなんない、なんていうところの、手続きとかね。そういうのをしてくれますので、お一人様の場合は財産管理と自分の心情看護を合わせてやってくれる任意貢献って本当に役に立つんですよね。なのでぜひ皆さんもお一人暮らしの方、自分がお一人暮らし、またはなんか子供いるけど当てにならないなとか、いう方、それから、そうですね、ご親戚に、お一人暮らしのおばさんがいるよとか、そういう形で、みんなから日頃サポートしてるよなんていうことがありましたら、ぜひこの任意貢献契約というのを、検討されるといいと思います。任意貢献契約を、したいのであれば、交渉役場でやるんですけれども、事前にどういうことをしてもらいたいかっていうことをまとめる必要があるんですね。そういうのを私はコンサルをしているわけなんですけれども、地元に司法書士さんがいたりして、そこにこう作るのを一緒に助けてもらうっていうのもありますけれども、ちょっと費用がかかるので、自分でやりたいっていう人は自分だけでもいいと思うんですけれども、交渉役場でひな型もらってきてもいいし、ネットで

調べると、ひな型っていうのは出てきます。ただ、ひな型だと、本当にあまり大したことができないです。なので、ちゃんとした専門家のアドバイスを聞かれると、言ってから作るのがよかろうというふうに私は思います。今回ね、なんでこんな話をしたかというと、やはりその、おばさま、ご相談者のおば様が、任意後見やろうと思っていた矢先に、実は脳梗塞で倒れちゃってですね、もうすでに任意後見作るには遅い状態になった。すごい悔やまれてならないっていうことで、私に相談、最初はおば様が元気だった時に相談して、おばさんを説得してきますって言っていた矢先に、やはり倒れてしまったので、もう、そうだねって今からできることはもうあんまりないねって言って、すごくそのね、おばさん思いの相談者は残念がっていましたけれども、まあ、実際にはもうここからは成年後見制度を使って、やってかざるを得ないんだ。すごく、やっぱり、もっと早く気づいてやればよかった、なんて、後悔していましたので、後悔するくらいだったら、早め早めに動いた方がいいな、というふうに思います。で、最近多いのが、兄弟はいるけれども、お一人様、二人ともお一人様。で、親の財産を受け継いではいいんだけど、最終的にどうしたらいいっていう相談もあるし、妹は結婚しているんだ、子供がいないと。二人とももう50代で新しく子供ができる様子もないということになると、どうしたらいいんだろう最終的に。で、それぞれが任意後見が必要だと思うんだけど、誰に頼んだらいいのかみたいなことを今ご相談されています。なので、早め早めに対応してもですね、悩みは尽きないことはあります。でも早めにやっとけば、まあ、柔軟な対応ね、可能性を探るには本人の意思がはっきりしていますので、いろいろできるっていうことなんですよね。もういつもね、なんかね、安田さんに相談するの遅かったとか言う人結構多いんで、早め早めにとにかくやっていきましょうね。それは絶対おすすめします。オンラインだったら1時間はね、初めましての人は1時間無料なので、どんなことでもいいから相談してもらえればいいなと思います。で、まあ、大雑把な相談だったら、FM 技能班に、メールをくだされば、それにはお答えしますので、いつでもどこでもですね、ちょっとこういうことって気になるんだけど、一般的にこういう場合どうしたらいいんですか？なんていうのがね、あったら、書いていただければ、こういう解決法があるよっていうことを、ご連絡っていうか、ラジオでお伝えできればな、というふうに思います。まあね、一般的なことって聞きやすいじゃないですか。よくさ、自分のことなのにさ、例えば私の友達が、とかみんないろいろ言ってくるじゃない。その方が言いやすいからなんだけど、どんな形でもいいです。ご本人のことでも、ご知人のことでもいいので、FM 技能案、ですね。ぜひメールいただければと思います。というわけで、今日もですね、5月にのいい風が吹く中、最後までお聞きいただきましてありがとうございます。ぜひですね、また次回もお耳にかかりたいと思います。それまで。

0: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、

0: 私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: 将棋の盛んな地宜野湾市に将棋道場が誕生しました。将棋を楽しみたい方、本格的に強くなりたい方、一緒に将棋のワクワク感を味わってみませんか。豊田杯将棋沖縄リーグ参加者募集中、土曜トーナメントも開催中、段級は問いません、ぜひご参加ください。豊田塾宜野湾将棋道場で検索。
2: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
3: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
2: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM 宜野湾斜め向かいにあります。
3: ドライブに、
2: 休憩に、お気軽にどうぞ。
4: プレミアムウォーター、熊本県阿蘇郡南阿蘇村の水源から汲み上げたミネラル成分豊富な天然水を非加熱処理でご自宅へお届けします。モンドセレクション金賞2年連続受賞、電話 098-868-8282。
5: シロアリ防除はサニマイト。
6: 殺虫剤を一滴も使用せず、シロアリの習性を利用したシロアリ退治、人にペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。問い合わせは 0120-644-45 サニマイトへ。
7: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
8: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
9: 醤油、塩、タレ南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
10: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない。
11: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
12: ずっと会えるアイドル、上等。
13: 北谷町にある精神科ハンナ心クリニックでは、外来診療、カウンセリングのほか、デイケアを行っています。専門のスタッフがサポートする、当事者が考える当事者のためのプログラムです。ぜひ一度見学にいらしてください。お待ちしています。
14: ホープインターナショナルアカデミーは北谷町宮城と砂辺にあるインターナショナルスクールで、0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。
15: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療なら宜野湾新旧整体ヨーク。
16: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7 メガヘルツ。 FM 宜野湾。

0: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
1: NPO 法人認知症フレンドシップクラブは、認知症になっても安心して暮らせるまちづくり活動の応援団です。認知症の人と走るラントモ、ビーオレンジというまちづくり基金の助成活動など、地域の中に安心と信頼を。認知症フレンドシップクラブにあなたも加わりませんか？
2: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。

0: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
1: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国

0: をサポートします。無料相談受付中。
1: おなは薬局。
2: 最近ポッコリお腹が気になるな。
1: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
3: 妊活について相談したいな。
1: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局。漢方の力で寄り添います。
4: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
5: チュラさんハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラさんハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラさんハウス。
6: 交通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
7: 那覇市あけぼのにある新しいキリスト教書店ライフセンタービブロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンタービブロス堂。
8: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
9: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
10: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
9: たまりません、エビの幸。
11: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
12: 食材ならアイワに任せおけ。
11: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
12: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
11: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
12: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
13: シロアリ防除はサニマイト。
14: 殺虫剤を一滴も使わないシロアリの習性を利用したシロアリ退治。人やペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。お問い合わせは 0120-644-15 へお電話ください。
15: 北谷町にある精神科ハンナ心クリニックでは、外来診療、カウンセリングのほかデイケアを行っています。専門のスタッフがサポートする当事者が考える当事者のためのプログラムです。ぜひ一度見学にいらしてください。お待ちしています。
16: 79.7 FM Our entertainment is begun。 The radio station is located in Ginawan City。

0: はい、時刻は11時30分を回りました。土曜日この時間、皆様お待ちかねだといいんですが、中野守のラジオ雑談カフェのお時間がやってまいりました。今週も、私中野守がお相手です。皆さん1週間いかがお過ごしだったでしょうか。今週もですね、FM ギノワンから12時までの30分の番組を今からお届けしてまいります。皆さんリラックスして最後までお楽しみください。私たちの番組はですね、ラジオ雑談カフェと言いまして、まあ、もっと雑談を気軽にしようよというようなことをですね、皆さんにご提案がしたくて、皆さんどうでしょう？一週間振り返っていただくと、雑談したなって感じってどのぐらいあるでしょうかね。今ほら、文字でね、大体要件伝わりますからね。文字打たなくっても、スタンプでいけちゃったりしますからね。なんかこう、人と会話する機会が減ってるんじゃないかなと思って、ね、なんでもない、目的がない、何か伝えなきゃいけないことがあるわけじゃないんだけど、何でもない会話ができたらもうちょっとね、世の中の温度が、人間関係の温度がね、温まっていくんじゃないかななんてことを結構本気で皆さんにお伝えしたくてですね、気軽にもっと喋ろうよ。なんかゴールがなくてもいいじゃん。ね、なんかなんで喋るのとか言わないで、喋りたいから喋るんだよ。こんなことって結構大事ですよね。と思って、ラジオ雑談カフェという番組を、このように設けてですね、皆さんにお付き合いいただいております。そしてこの番組は主にですね、You はどうしてそんなお仕事をというふうに目打っていまして、今日も素敵なゲストをお招きしています。そのゲストがですね、どうしてその仕事そんなにやる気が出るんですか？世の中に星の数ほどあるその仕事を、なんでその仕事を選んでやってるんですか？そしてなんで今日も頑張って続けてるんですか？そんなお話に迫ってくれるように雑談をしていきます。ゲストと私の雑談に皆さんも絡んでいただきたくてですね、今日もこの番組は YouTube のライブですとか、あとはツイキャスというアプリで配信されてますので、そちらによかったら皆さんもコメントで関わっていただけましたら、一緒に雑談しませんか？そんな風にして番組を進めていきたいなというふうに思ってます。それではこの後12時までの番組、リラックスしてお楽しみいただきたいんですが、今日のゲストを皆さんにご紹介したいと思います。今日のゲストはですね、エステをご経営されてますよ、福島由紀さんです。福島さん、こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。福島由紀さんを今日お招きしてますけれども、エステのですねサロンをご経営されてますけれども、この後コマーシャルに行くんですが、コマーシャルの前に少しだけ福島さん、今日どこから今ね、ご出演いただいてるか、あとはエステの経営、まあそうですね、大体お聞きいただいてる方も大体察しはつくと思うんですが、ほんのちょっとだけ詳しく、こんなことをやってるんですよ、日頃のお仕事を。少しだけ自己紹介していただきまして、コマーシャルの後詳しくね、You はどうしてその仕事を聞いていきたいと思いますね。まず簡単に自己紹介からお願いしてもよろしいでしょうか。お願いします。
1: はい。私、熊本県。熊本市から出演をしております福島由紀と申します。エステはですね、エンビロンという南アフリカの、フェイシャルブランドを、主にやっておりまして、お肌をピカピカにツヤツヤにして若々しい、お肌を作ることをメインにしております。で、今年なんとか10周年をですね、
0: おめでとうございます
1: ありがとうございます感じです、はい、よろしくお願いします、
0: はい、はい、自己紹介していただきました。どうもありがとうございます。熊本からね、今日ご出演いただきます。熊本でなんと10年エステのねお仕事をしていらっしゃいます。エンビロンっておっしゃってました。エンビロンって何なんでしょうかね。そして、ツルツルピカピカっておっしゃいました今お肌。
1: はい、
0: はい、なんでそんな風になれるんでしょうかね。そしてどうしてその仕事を10年も続けて、そしてこれからもその仕事を愛して続けていかれるんでしょうか。今日のゲスト福島由紀さんにコマーシャルの後いろいろね、雑談を通してお尋ねしていこうと思いますので、皆さんどうぞお付き合いください。それでは一度皆さんコマーシャルにご案内しますね。コマーシャルの後お楽しみに。それではコマーシャルに皆さん行ってらっしゃいませ。
2: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
3: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか。お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
4: How are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。X、Instagram からサボテン英会話で検索して、DM 相談もお気軽にどうぞ。
0: はい、お送りしております。この番組、中野守のラジオ雑談カフェ FM ギノワンからお届けをしております。この後12時までの番組です。皆さんリラックスして最後までお楽しみください。お相手は、中野守でございます。そして私、中野守が今日お招きをしております。私の雑談相手。ゆうはどうしてその仕事を今日も頑張るんですか？どうしてその仕事を始めたんですか？そんなお話をお届けするのにですね、私の、今日ゲストとして雑談パートナーになってくださいますのはこの方です。改めてご紹介します。エステのサロンをご経営されていらっしゃいます、福島由紀さんです。福島さん、改めまして、こんにちは。
1: こんにちは。お願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。とても意外なことにも、ちょっと緊張してますか？
1: 緊張してないでしょとか言われるんですけど、こういうのはすごい緊張しいで。
0: あ、そうですか。
1: 本当に、はい。緊張してる、見えないですかね。
0: 普段とあんまり変わってるように見えないんですが、緊張してるんですね。
1: そうです。
0: なるほど。はい。では楽しくね、お仕事を聞いていこうと思います。まずコマーシャルの前にちょっとだけおっしゃっていた部分ですね。エステはエステでも、福島さんがやってらっしゃるのは主にエンビロンなんですよって、もう胃の一番におっしゃってましたけど、エンビロンってこれ、何でしたっけ？それは、

0: 商材の名前なのか手法の名前なのかお聞きいただいて皆さんにちょっとお分かりいただきやすく、私はエンビロンが武器なのよ、ぜひ解説していただきたいですが、どんなことですか？
1: エンビロンっていうのが、うん、まあ、環境っていう英語ですね。エンバイロメントからもじった、うん、南アフリカにいらっしゃる形成外科医のドクターが開発考案したブランドの名前になります。でこれが世界で今70カ国ぐらいですね、導入されている国があって、うん、で日本では上陸して40年ぐらい経ちます。で、私がこのエンビロンというこのブランドと出会ったのが、皮膚科に勤めていたことが経験で、うん、病院の先生が作られたブランドなので、だいたい病院の中に、入ってメディカルエステっていう形でですね、うん、取り扱われている病院さんが多いんですけれども、主にこう、ひどいニキビだったり、ちょっと病名がつきそうな、こう、大きなシミ、濃いシミだったり、あとはもう、シワがいっぱいあるとか、小じわがいっぱいあるとか、まあ、いわゆるエイジングケアっていうところに着目した、ブランドさんなんですけども、病院で火傷の跡だったり、アトピーがひどくて、こう、ザラザラしたお肌だったりっていうのを、その処置の一環としても改善していくことができるっていう、ビタミンっていうものをですね、主に入れていく、ブランドさんになるんですけど、このなんか香りでごまかした、エステ独特の香りのいい香り嗅いで、ああ、なんか癒されたわ、みたいな、そういうものではなくて、本当にお肌からこう根本的に変えていくよ。そうすると今の私のちょっとおでこがピカピカしてると思うんです。こんなこうツヤツヤな私も46歳になっちゃったんですが、ピカピカなお肌ができるので、まあ、年齢で老けていくっていうことではなくて、ビタミンっていうもの、生まれた時から私たちが持っている、まあ、成分をお顔に導入するっていうか塗ることによってお肌って変わっていくんだよ。でそれをすると、まあどうなるかっていうと、なんかお肌がやっぱりピカピカしてると疲れたっていう、なんか暗い表情がなくなって、なんか何でも前向きに、もう人生がワクワクしてくるような感じに私はなると、エステってすごくこう人を生き生きさせるっていう、そういったお仕事だなって思ったので、これは、このエンビロンっていうものは、特に私は、まあ病院で出会ったので、どんどんどんどんこう広げていく、ブランドだなと思いまして、これを広げたいと思って、お店を立ち上げたっていうのが、原点ですね。
0: なるほど。それがね、なんとも10年も前なわけですけれども。ねえ、熊本で10年大好評のサロンなんですが、まずエンビロンっておっしゃってたんで何ですかねって聞いてみたところ、皆さんに伝わりましたでしょうか？これ、なんかあれですね、我々が一般的にイメージする、こう、フェイシャルエステっていうね、こう、ね、施術というよりも、ちょっとだけ医学の領域に近いですかね、イメージがね。
1: そうですね。
0: ああ、なるほど、なるほど。うん。というのも、福島さんがもともと皮膚科にお勤めだったことからの出会いでしたっけ、これ。
1: はい、そうです。
0: ねえ、うん。なるほど、なるほど。私が伺った話をね、先にしてしまうと、福島さんはいつか大怪我されて、皮膚がベローンと、足の皮がベローンって向けた時に皮膚科に行って、なんかね、今あなたの皮膚がこうなってて、ああなってるんだよってお医者さんに話された時に、お話を聞いた時にとっても興味を持って、人間の皮膚ってこうなってんの、こうなると治るの、うわ、本当に治ってたみたいなところから興味を持っていたのが、なんとエステのね、オーナーさんの始まりだっていうから面白いですね。皆さんよかったら、福島さんその辺の話よかったらちょっとだけご披露いただけますか？
1: 姉とキャッチボールをして、姉とキャッチボールをして、ボールが変なところに飛んでいっちゃったので、慌ててボールを拾いに行ったら崖から落ちて、皮膚がずるっと、足の皮膚がずるっと向けてしまって、でそれで整形外科にですね行ったら、やっぱ中学生ぐらいだったので、その時2週間ぐらいで皮膚が再生して、 こうすごくツルツルにお肌がこうしっかりこう皮膚が再生してきたことから、うん、あ、私医学の道に進みたい、これは人間の再生力ってすごいなっていうのが、うん、中学生の時に思って、まあ結局医者にはなれなかったんですけど、
0: うんうんうん、
1: やっぱりこう人間って医学でできてるので、なのでなんか皮膚、医学にこう精通した、こう仕事がしたいなと思って医療事務に入ったんですよ、
0: うんうん。
1: その後に医療秘書っ

0: 役割でいたんですけども、そこで、まあ、先生がですね、まあ、皮膚のこともよく分かってるだろうし、エステのカウンセラーから始めてみないかって言われて、うん、それで同じ建物の中にあるメディカルエステっていう部門にですね、うんうん、配属していく流れなんですけども。
1: なるほど、なるほど。その後ね、熊本で大人気のエステが10年そこにあるわけですから、あの日、お姉さんとキャッチボールしていて、崖から落ちて本当に良かったって話ですね。ねえ、で、医学の方から入ってきてね、皮膚って面白いと思ったところから、その皮膚って面白いが、今、皮膚ってこうしたら綺麗になる。皮膚ってこうしたらもっとツルツルピカピカになるみたいなところで、ね、こういうエステの経営者が生まれてるわけですから、本当に面白いなというふうに思いますけれども、ちょっとね、そのおっしゃる、うん、ツルツルピカピカのところにちょっとお話を移していきたいんですけど、エンビロン、まあ、ただ、福島さんいつも僕もね、しょっちゅうズームとかで打ち合わせさせてもらうけど、いつもこう、入室してきた時にいつもツルツルピカピカじゃないですか。ね、多分自分がモデルに なってるいい例だというふうに思うんですけど、エンビロンの力ってやっぱり大きいわけですね、これね。
0: そうですね、エンビロンと私出会わなかったら、多分今頃ニキビがもともとすごくいっぱいある子だったんで、ね、エンビロンと出会ってニキビが減ったっていうか出なくなった。
1: あ、そうですか。
0: あ、顎とかすごかったんですけど、それが出なくなったので、あ、これはすごいなっていう。やっぱり、そこに、まあ、病院時代ですと、まあ、患者様、お客様じゃなくて患者様になるんですけど、患者さんたちがやっぱり、また来るねーみたいな、その、ピカピカの笑顔が衝撃でしたね。なんか、こんなにピカピカしたお顔だと、こんなスマイルになるんだっていうのが、それが、頭に残る。
1: なるほど。
0: やっぱ元気を、もう、自分も元気でいられるし、そのピカピカしたところで、バイバイなんて言われたら、こっちまで元気もらえるっていう、そんな仕事だなと思います。もう余計にピカピカにですね。ステイツも打ち合わせをしてました。
1: なるほど、なるほど。今の部分が多分ね、福島由紀さんの言うはどうしてその仕事にかなり密接にね、つながってるように私は思うんですけど、少しだけその場面をね、具体的にお聞きいただいてる皆さんに描写したいんですが、エンビロンのね、施術を福島さんの手によって受けた、これおいくつぐらいの方々でしたっけ？なんか私がいつも象徴的に教えていただくあのお客様、おいくつぐらいの方々でしたっけ？
0: 40、40、50ぐらいの方
1: ですね。あの方々が、まあね、いらして、ね、そのエンビロンという方法をとって福島さんがその方々に一生懸命施術をして差し上げたら、今の話にちょっとつなげて伺いたいけど、どんな感じになったんでしたっけ。もうすごい笑顔、
0: もうすごい笑顔。もうまた病院でまた来るねはダメだと思うんですけど、
1: あ、
0: 病院っていうのは病を治す場所なんです
1: が、そうですよね。うん、
0: やっぱメディカルエステっていう場所では、また来るね、またお願いね、みたいな、お肌をきれいにしてね、っていう、バイバイっていうその顔が、うん、ありがとうっていう言葉っていろんなこう、シチュエーションで出てくると思うんですけど、
1: うん、
0: 本当にまたお願いしたいからよろしくねっていう、ありがとうっていうその感謝の言葉が、うん、あ、これはすごい仕事だなっていう。
1: あ、
0: もうそのもうニコニコの笑顔がですね、本当にニキビとかでもこうシミとかシワとかですごく悩んでらっしゃる方々ってすごく多いんですよね。でも自分でどうしようもなくて、どうしたらいいんだろうっていうので、どんどん人と接触するのが怖くなっちゃったりとか、なんかランチとかご飯食べ行こうって言っても、もうこう巨大なマスク欲しいですね、今。この辺目しか出てないみたいな方ですごく自分を隠されてる方も結構いる中で、もう本当に私は5回で綺麗にさせてあげる自信があるので、なんか5回目はすごく今、私のサロンでも、いやー、こんなに変わるなんてっていう、ビフォーアフターでお写真撮ってですね、
1: うん、

0: タッフさん化した後に、その扉から出て行かれる際に、じゃねーみたいな感じで、そんな笑顔がもう本当にピカピカのお肌で、私よりも、はるかにですね、10も20近く、やっぱり当時ですね、30ぐらいだったんで、私が、そのぐらい年の離れた方だったのに、私以上に、ものすごい光り輝く笑顔だったので、これは私今まで事務しかしてこなかったけれども、とてもこうやりがいがあるというか、私が求めていた仕事はこれだったんじゃないか、これだっていうのは思うぐらいのこう衝撃を受けましたね。
1: なるほど。そこがあれかもしれませんね。ユーはどうしてその仕事をって言われた。あの日のあの笑顔、もうあれが逆に私元気もらったわよ。ね、もう弾けるような笑顔でピカピカツルツルで、ありがとうね、また来るねって言ってくれたのが、これはやめらんないなっていうね、私、ね、こう、お客さんのことすごくハッピーにしてあげられたかと思いきや、こっちがハッピーになっちゃったみたいなところが、福島さんの原点なのかなというふうに思うんですが、さあさあ、本当にね、この番組やってると時間が過ぎていくのが早いので、福島さん、今度ね、熊本でこうやってね、多くのお客さんをツルツルピカピカにして、笑顔にして差し上げる仕事をしていたら、今度ね、やっぱりそういうご活躍の方にはね、そういう白羽の矢が立つんだなと思うんですが、次ね、今、そんなに詳しくは言えないけど、ちょっと大活躍の場がやってくるわけですよね、もうすぐね。お話になれる範囲でどうですか？
0: あ、そうですね。まあ、どうしても、こう、今のお店をずっとやっていくっていうのも、私一人で今お店展開していて、ちょっとこういろいろな面で限界だなって思うようになった時に、スキルアップっていうか、こうステップアップっていうんですか、キャリアアップっていうんですか、なんかこう昇華させていかないともったいないなってなんか思って、そんな時にですね、ものすごい、ところをまあ、見つけたというか。
1: ものすごいところをね。
0: ラグジュアリーのスパをですね、見つけて、ちょっとまあ、ものすごい条件がいろいろ、こういうエステティシャンじゃないとダメだっていう条件が、誰もこれいない、世界中探してもいないじゃないと思うような条件がずらーって書いてあったんですが、まあ、10年っていう私の経営を、こういうところであれば、活躍できるんじゃないかなと思って、物は試しで、受けてみたら、うまいこと採用っていうふうにいただいてですね。まあ、はい。新しい場所で今このエッセイを経験したっていうところで、より、お客様に満足できるような、まあ、プロフェッショナルな仕事ができると、まあ、確信して、お店をこう、まあ、閉店に向けてですね、今、調整している状態です。
1: はい、ありがとうございます。そうなんです、皆さん。ね、熊本で10年間多くのファンに愛されてきたね、福島由紀さんのサロンはですね、10年を機に、これはね、発展的に閉店をしましてですね、福島さんなんと、今あんまり詳しく言えないんだけど、めちゃめちゃにラグジュアリーで、めちゃめちゃにこう、なんていうんですかね、もっともっと多くの方々を、つるつるピカにピカにさして差し上げられるところに、まあ、お目に留まったということですね。福島さんはそこに、これから、ちょっとね、席を移して、これから活躍が待ってるんですが、今日はちょっとそんなにまだ詳しくお話しできないんですが、まあ、すごいことが起きていく、というようなところに今、いらっしゃるわけです。ね。でも、今までのね、熊本でのサロン、それから東京にもね、ちょっと進出してやってらっしゃったりしましたが、次ね、新しいステージにも行かれますけども、でも一貫してね、福島さんがどうしてその仕事をって言うと、あの時の、あのお客さんたちのね、まだ今、サロンを開ける前の、医療美容だった時のお客さんたちのキラキラな笑顔が福島さんの原点だってことですよね。
0: はい、そうなんです。
1: ね、
0: はい、私がやりたかったっていうところの、この確信が、笑顔だったっていうのが、やっぱり中野さんとのお話ししてて、確信がもう本当に分かったので、振り切って次にステップアップができることができました。
1: そうですね。はい。きっとね、あの日の笑顔が原点ではあるけれども、福島さんこれからもね、またより大きなステージで、その日と同じような、もしかしたらそれ以上の笑顔をたくさん作っていかれるんでしょうね、きっとね。とても期待してますし、本当にね、こうやってたくさん時間をいただいて、どうしてその仕事を頑張るんですかっていうところをね、一緒に突き止めさせていただきましたんで、これからも一生懸命応援させていただこうと思ってます。これから忙しくなっちゃうと思うけど、ね、またよかったら今日、でもどうですか？短かったでしょ？

0: 緊張してたけど。
1: そうなんですね。ね、結構喋るから。リラックスして。
0: あと1分ぐらいでこの番組も終わりなんですよ。早かったでしょ。
1: そうなんですね。はい、そうですね。早いですね。
0: ねえ、だから続きお話にまたね、あの新しいお仕事落ち着いたらまた遊びに来てください。
1: はい、ぜひ、はい、お願いします。
0: はい、ぜひよろしくお願いします。もしかしたら私ツルツルピカピカになったら今日福島由紀さんがおっしゃってたみたいな素敵な笑顔になれるのかしら。そんな風に思ってらっしゃる方が今ラジオの向こうにたくさんいらっしゃいます。そんな方々に福島さん最後にやや短めにメッセージをどうぞ。
1: 短めに、そうですね、できることがたくさんありますし、まあ、とにかくなんか食べるものだったり、うん、紫外線防御とかいろいろできることあるので、うん、お肌がツルツルになる方法ってエステに行くだけじゃないんでですね、もし興味がありましたら、うん、あの中野さんとすぐにあの、うん、お答えしていきたいなと思います。
0: うん、そうですね。はい、どうもありがとうございます。あの日福島由紀さんが見たね素敵な、多分ね、50歳前後だったぐらいかなの女性方のね、また来るわ本当ありがとうねの笑顔が福島さんの原点でした。この話が胸に残られた皆さんはですね、今またちょっと最後の最後に気になるところ出てきましたよね。紫外線とか食べ物もあるんですよとか、これまたちょっと次回皆さん伺うことにしませんか。よかったらですね、ツルツルピカピカ目指して福島さんの元をお尋ねになってみるのはとても私にとってもおすすめです。福島さん今日はどうもありがとうございました。お忙しいところね、ご出演いただきまして、
1: ま
0: ね、これからのお仕事の準備で忙しいところ本当にありがとうございました。はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、また続きをねお話になりにいらしていただきたいですが、さあ今週はですね中野守のラジオ雑談会はそろそろお別れのお時間でございます。皆さん、また来週もね素敵なゲストをお招きして、ゆうはどうしてその仕事をお伝えしていきますんで、お楽しみにお待ちいただきたいと思います。そして今日のゲスト福島由紀さんにはまたお越しいただくことをお約束しまして、今日はこの辺でお別れ、皆さんと、ね、さよなら、また来週のお時間にしたいと思います。福島由紀さんでした。一緒に皆さんにお別れします。福島さん今日はありがとうございました。そしてお聞きいただいた皆さんどうもありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: This is FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City. I hope you guys love our music. Our entertainment has begun.
3: We do not know what is our time, nor our death, nor ourselves.
4: 交通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか。お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
8: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
9: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
10: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
11: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
12: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元のり子のお休み前の本棚。どうぞ寝る前のひとときを。
13: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか。お問い合わせは 090-9782-6249。 教育ステーションつむぎまで。
14: FM 技能を聞いているそこのあなた、一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか。 沖縄大好きの大好きを叫ぼう。

0: 毎週土曜深夜1時から FM ギノアンで放送中。みんな聞いてね。
1: 飲食店の方、病院関係の方、
2: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
3: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
4: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
5: もぐもぐ、にんじんま。
6: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
5: あ、落とした。
6: もうまた詰まらせたの？
5: 大丈夫、そんな時は流水サービス社に電話しましょ。
7: 水回りのトラブルで困ったらお電話ください。098-917-5987、
5: 待ってますよ。
8: OK, this is FM 79.7. FM 79.7. I hope you love our music. I like the music.
9: This is FM 79.7.

0: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
2: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
3: お、わかった。このメニューは喜び。
2: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
4: キャー、スマホ落として割れちゃった。
5: それならスマホ119にお任せください。
4: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
5: スマホ119にお任せください。
4: スマホ119で検索。
6: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
7: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン。直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市神山330号線沿い、宜野湾小学校近く、鳥の丸焼き、かけごっこハウス。
8: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
9: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
8: たまりません、エビの幸。
10: 本日ご紹介する物件はこちら。広々とした15畳の畳間にセミナールーム、ヒーリングルームなど。
11: 注目は営業許可が取れるキッチンです。
12: あら素敵、おいくらなの。
11: 実はここレンタルスペースなんです。親子カフェや占いバーも開催中。うるま市レンタルスペースエール。
13: トゥーミーです。
14: マーキーです。
13: 毎週土曜日夜23時から放送中の酒飲みバラエティ、トゥーミーとマーキーのマカロニサラダ、毎週ベロベロに気をつけながら放送しています。いやー、今週も飲んだね。
14: 飲みすぎたね。
13: 皆さんもぜひお酒のお供にお聞きください。
14: X でもいろいろつぶやいているのでぜひフォローしてね。よろしく。
15: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
16: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
17: FM ギノワンを始める。79.7MHz から始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか？

0: 防音工事ならお任せ。株式会社サンワハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなどお気軽にご相談ください。電話 098-988-5325。 沖縄市池原の株式会社サンワハウス。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
2: はい、おばあ三段下に行こうかね。
3: どこどこ？
2: ギノワン市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段下グループがあるさ。わかる？
3: ああ、大山と内泊にも三段下グループがあるね。
2: カデナーにもあるよ。
4: はい、立夏立夏、三段下に行こう。メンソーレ。
5: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。
6: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
7: ノボテル宴会セールス担当下地。バンケットの掟、打ち合わせ8割、当日2割、幹事様フォロー第1、お料理でお客様を笑顔に。ご宴席のご相談はノボテル宴会セールス担当下地まで。
8: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
9: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
10: 食材ならアイワに任せおけ。
9: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
10: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
9: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
10: YouTube チャンネル登録もゆだし
11: ゅ。赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
12: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
11: たまりません、エビの幸。
13: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
14: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
15: 醤油、塩、

0: タレ南蛮激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗新竹かかず中学校前店。
1: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャージ。
2: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。 USB プロファイラーをしたりが、行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。 USB プロファイリングで検索。

0: ハイサーイ、
1: ハイタイ、ユダヤ人。皆さんこんにちは。本日も琉大やいびの時間がやってまいりました。今週は琉球大学人文社会学部3年次の風花と、
0: 同じく人文社会学部3年次の大地と、
2: お国際地域創造学部の3年次の渡嘉敷信人です。
1: はい、お願いします。
0: お願いします。
1: ということで、はい、この番組は現役の琉大生が琉球大学の先生や学生と研究や琉大沖縄の魅力について語り、琉球大学沖縄を盛り上げていこう、そして受験生や現役の学生さんに琉大の魅力をお伝えしようという番組です。はい、というわけで、
2: はい、蜂と格闘してた。蜂と格闘、
0: 分かりやすく言うと蜂と格闘してました。
1: 蜂と格闘、どういうことですか。
0: なんか養蜂、
1: 養蜂、
0: 蜂育てて蜂蜜を取りますみたいな、
1: はい、
0: あのサークルが琉大にあって、ね、はい、それの見学というか、うん、行ってましたね。
2: 行ってました。
1: まだ部員ではない。
0: 僕は部員じゃなくて、
2: 自分はもう部員、
1: 部員、あ、なるほど、
2: 部員として頑張ってた。
1: あ、なるほど、お、
2: 頑張って蜂と格闘してましたよ、う
1: ん、あ、すごい、うん、それはあれなんですか、やっぱり防護服とか着てる感じで。
0: そうです、
2: これ着て
0: 白いね、うん、わ
2: ーって、意外と薄い防護服ね。
0: そう、
2: 普通に針貫通するからね。
0: そう、針貫通するらしい。
1: 意味のくの
2: 刺された人いたでも平然としてた
0: 、うん、
1: え、あれって刺されても一発目は大丈夫なんですか。
2: いや、貫通したのは当た
0: りは、もうやばいんじゃない。
1: やばい、
2: あの1500円の防護服だから
0: そう
2: その程度の能力しか発揮はできない
0: 、うん、
1: それ能力発揮してます。
0: うん、まあまあまあ
1: まあまあ
0: 結構大事、
2: 安全では、
1: あ、そうなんだ、
2: ないよりはね、
1: ないよりかもしれない、
0: うん、そうだね、
2: うん、
1: なるほどなるほど、普通
2: なかったらまずい。
1: あ、うん、お二人はまだ刺されてはないってことですか。
0: ない、うん、全然大丈夫。
1: じゃあ大丈夫ですね。
2: 大丈夫、
1: 刺されないように頑張ってください、う
2: ん、はい、結構刺されたら危なかったもんね。
0: ここに来てない。
1: あ、確かにそうですね。
0: そう
2: 別に気をつけていました。
1: あ、よかったよかった、うん、あのうちのために、
2: うん、迷惑かかるからね。
1: ありがとうございます、うん、まあ、その時はね、病院からね、オンライン通話で、
0: ね、あ、確かにそれもできるのか一応ね、
1: できはする、
2: 担架の上から、
1: あ、うん、そう、こんにちは
2: やってくるわ、そうしよう。
1: まあでもね、大事に至らなくてよかったということで、う
0: ん、はい、
1: はい、というわけで、まあ、あとは自分か、私は、うん、普通にバイトでしたね、
0: うん、
1: はい、
2: お疲れ様です。
1: お金がなさすぎて、
0: うん、
1: あと、あ、今日からもうゴールデンウィークじゃないですか。
0: わ、確かに、
1: そう、店長からシフトに入ってくれないんですかっていう圧があって、うん、
2: お、圧だ。
1: それで、はい、今日から、5連勤ですね。
2: わ、稼ぎ時。
1: そうですね。
0: そっか、いっぱい働けるね。
1: そう、いっぱい働いて、いっぱいお金稼いで、まあ、どう、いいものをね、いいもの
2: を、
1: そうそう、ラジオに還元できたらいいですね、うん、なんか面白いお客さんエピソードとかできたらいいですけどね。
0: あ、確かに、
2: そういうの好き。
1: あ、そうです
2: ね、そういうの大好きだ、
0: うん、
1: あれ、あ、ちょっとかカメさんがいた気がするんですけど、まあ置いといて、
0: はい、
1: まあ、というわけで、はい、こんな感じでやるんですけど、本日のゲストを紹介したいと思います。
0: はい、はい、
1: じゃあ自己紹介お願いします。
2: はい、冒頭もお話したんですけど、はい、琉球大学の国際地域創造学部、はい、国際地域創造学科中間種コース、うん、経営プログラム、はい、新3年次の渡嘉敷信人です。
1: あ、お願いします。
0: お願いします。
1: すごい、時が止まるぐらい長い、
2: う
1: ん、コースで、
2: 栄称、
1: まあ、そうですね、告知の特有ではありますかね、告知特有の栄称が入ります、うん、
2: 長いっす。

0: 長いのでね。
1: フルネームは長いです、
0: なので、しんとさんと一緒にやっていきたいと思います。それでは一旦 CM 入りたいと思います。 CM お願いします。
1: お願いします。
2: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
3: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
4: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
3: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワン斜め向かいにあります。
4: ドライブに、
3: 休憩に、お気軽にどうぞ。
5: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならギノワン新旧生態ヨーク。
6: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
7: マンゴー？
6: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
7: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
8: マンゴーを食べたくなったら 090-3792-5281 中地フルーツファーム。
9: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地に、アクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
10: これってマンションの CM？
7: ううん、民泊。
9: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
11: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
0: ラジオを聴きの皆さん、こんにちは。今週の琉大夜便は琉球大学人文社会学部3年次の風花と、
12: 同じく人文社会学部3年次の大地と、
1: 国際地域創造学部3年次の新都でお送りします。
0: はい、お願いします。
12: お願いします。
0: はい、というわけで、まあ、新都さんって呼べばいいですか、渡嘉敷さんって呼べばいいですか。
1: 新都さんがいいかな。
12: 新都さんで、
0: 新都さんで、うん、じゃあ、新都さんね、今日ゲストに来てもらったんですけど、何やってる人なんですかね。
1: 何をやってる人といえば、
0: まあ、といえば、はい、
1: 自分は今日バイトがやってるんですけど、
0: はい、
1: まあ、バイトの話今日あったけど、はい、自分がやってるバイトは琉球大学生協の新入生サポートセンター、はい、といったところで働いております、
0: は
1: い、
0: なるほど、うん、なるほど。新入生のサポートやってるって感じですかね。
1: そういうことです、
0: まあ、一応でも具体的な説明を、そう、活動内容ってどんな感じなんですかっていうの説明をお願いしてもいいですか。
1: 活動内容は、はい、まあ、入学前、まあ、大学に合格して入学する前の新入生さんって、まあ、大学の入学に対して準備しないといけないですよ。いろいろパソコンとか、まあ、あと勉強とか保険とかね、
0: そうですね、
1: まあ、運転免許とかそういった準備をしないといけないんですけど、そのサポートをする、その、その、なんだろうな、準備するものとかを先輩の話から直接聞くことができる入学準備説明会っていったものがあるんですけど、それの運営を主にやってますね。
0: なるほど、なるほど。じゃあ、新入生のために働いてるっていうことですね。
1: はい、新入生さんがちゃんと大学入学後に困らないように、
0: そうですね。
1: 我々はサポートしています。
0: 素晴らしい。
12: すごい。
0: すごい。ちなみに、あれですよね。上鶴くんもそっちのメンバーではあるんですね。
12: 一応メンバーで。実は、で、なんか、新入生結構、留大多いんだけど、県外から来る方がいらっしゃるから、その人たちお部屋探さないといけないから、
0: あ、そうですね、
12: それのお部屋探しを一緒に内見とか行って、でこういうお部屋ありますよみたいな、どういうお部屋に住みたいですかとか、そういう相談とかもしてますね、
0: なるほどなるほど、
1: 結構、ね、住宅案内、
0: そう今パソコンとか住宅案内とか出てきたんですけど、やっぱそういうのはその部員に割り振ってたりするんですか、役割とか。
1: あ、まあ、役割主に分けたら、まあ、パソコンとか、まあ、英語の勉強とか、あとは保険とかと、またの紹介とは別に、この住まい案内があるって感じですね、この2つ。
0: あ、なるほど。じゃあ住まい案内が結構特別な感じ。
1: 特別だし、ここでしかできないかなっていう感じだね。学生だけど一緒に内見行く、内覧どっちだ、
0: まあ、どっちでもそういう感じなんですね。で、多分上鶴くん

0: 内見派？
1: そうですね、内見派です、う
2: ん、主に内見、あ、自分はその反対、
0: あ、うん、その他の全体的なやつをやってるってこと、うん、で、渡嘉敷さんはそのサポートメンバーの副部長、副部長、
2: うん、副部、あ、
0: 副リーダー、
2: リーダーかな、
1: リーダー
0: リーダー、
2: リーダー4人いるんですけど、
0: リーダー4人、
2: うん、4人で、まあ、2人はこの全体的な内容、うん、でもう2人はこの住まいの案内の内容っていう感じで、
0: うん、
2: まあ、リーダーでも役割分かれてるんですけど、
0: なるほど、
2: そのまあ全体的なとこのリーダーのうちの1人です、う
0: ん、おお、なかなか、いや、それこそ、まあね、ちなみに上鶴くんから見たさ、うん、その渡嘉敷さんはどんなリーダーなんですか？
1: めっちゃ喋るし、
0: めっちゃ、
2: うん、
1: めっちゃ統率とって取ってくるし、
2: おお、いいこと言う、
1: もう素晴らしいですね、
2: うわ、いいこと言う、噂されてる、
0: なんか目の前で圧かけられてたりとかはしない？
1: もう全然
2: シフトの圧
1: ありますね、
0: うん、あ、やばいやばいやばいやばい
2: 普通に圧かける、
0: なんか
2: 部下だから、
0: いや、部下
2: だ、
1: そう、めちゃくちゃ下っ端なんで、
2: ミツル君がついてる上司は別だからね、
0: あ、そう
2: ん、別のリーダーについてる、
1: まあ、そうなんだけど、
0: なんか別のなんか部長から圧かけられてるみたいな、
1: うん、全然あります
2: ね、
0: いやー、やばいやばい
2: 釘刺しとこ
1: うじゃん、冗談ですよ
2: 冗談ですやん
0: あと、まあでもこんな感じでね、めっちゃなんかサポートメンバー仲良さそうな感じがする、
1: めっちゃ仲いい、
0: どれぐらいの人数で活動してたりするんですか？
2: 今は、まあ、
1: 結構いるよね、
2: まあ、約30人ぐらい、
0: 30人、う
2: ん、かな、うん、
0: でも新入生って1000人とかいますよね、
1: そう、めっちゃいるから
0: 1000人の対応を30人でさばいてるってことなんですか？
1: ま
2: あ、
1: そうだね、
2: そうですね、まあまあ、うん、入学準備説明会があることを知って参加してくれる新入生さんに対して対応してるんで、うん、一応こと大体来場率毎年なんだろうな、5割ぐらい、
0: あ、5割ぐらい、
2: 新入生の中の5割ぐらいが参加してくれてて、
0: うん、
2: まあそれに対して我々はね、さばいていくっていう、
0: さばいていく
2: って感じなんですけど、
1: さばいていく、
2: まあ、それとはまた別で、入学準備説明会対面とオンラインがあるんですよ、
0: うん、あ、なるほどなるほど、まあそう
2: ね、オンラインの方はこの入学前に沖縄にはまだ来れないけど準備聞いておきたい、うん、沖縄での生活に注意することについて聞いておきたいっていう県外の新入生さんに向けて開催してるんですけど、
0: うん
2: うん、オンラインの方ではもうズーム使うので、
0: はい、
2: もうあのズームで一気に100人ぐらいさばけるんで、
0: あ、なるほど
2: それでも結構最近助かってます、
0: あ、うんうんうん、やっぱズームって偉大ですよね、
2: 偉大、
1: うん、
0: いやでもちなみにこのオンラインの対応するのはやっぱり県外の出身の、
1: うん、
0: あれですね、県外の部員、部員、うん、
2: まあまあ、バイトのスタッフかな、
0: スタッフ、あ、そうだ、うん、スタッフがやってるって感じなんです
2: ね、そうですね、うん、まあ、県内、県外だから、県外から県内に来たからこそ分かる、うん、1年2年暮らしたからこそ分かるアドバイスができるんで、
0: うんうん、そうです、それ結構貴重ですよね、
2: 貴重貴重、
0: あ、確かに貴重な、
1: あ、ありがとうございます、
0: 県外勢が、うん、そうですね、上鶴さんもね、県外から来て、
1: そうですね、
0: 慣れてきました、ちなみに、
1: うん、めちゃくちゃ慣れてきました、
0: いい、うん、
2: 慣れてるわ、ずっと白 T でね、
0: 確かに、
1: ね、そうだね、なんでかそこをね、ずっと言われるんだ
2: けど、ね、年中白 T なんだよ ね、 ね、
0: 上鶴さん、うん、確かにずっと白だわ、
2: うん、黒珍しい、
0: ね、
2: でしかも無地ね、
0: あ、そうそうそうそう、
1: 無地ね、
0: まあ、これなんか多分あのラジオ聞いてみると伝わ
1: らない、めちゃくちゃうちわの話だった、
0: いや、まあ、うちのやつはそれだから、
1: うん、
0: うちわのりの留大生のなんかあのフリーなおしゃべりを聞くっていうラジオだから、
1: うん、
0: まあ、というわけでね、この活動でなんか面白かった経験とか、あ、こんな新入生いたんだとかいう経験ありました？
2: 面白かったこと、
0: そう、
2: いろいろあるけど、うん、どうだろう、面白かったこと、まあ、あ、あるわ、自分が、最初に対応した新入生さんなんですけど、
0: うん、
2: 最初はもう自分も1年生の時なんですけど、
1: うん、
2: 先輩の横について一緒に、うん、まあ、新入生さんと保護者さんに説明するっていう形でやったんですけど、
0: うん、
2: まあ、その時の、新入生さんが、
0: うん、
2: と親が自分の高校の同級生の妹、うん、でなんか顔も名字も似てて、
0: うん、
2: 似てて同じで
1: 顔も似てたんだ
2: あれって思って、
0: うん、
2: そうじゃないかなと思いながら聞いたら、
1: うん、
2: その話の親子の話の中で、
0: うん、
2: その同級生の名前が出てきて、
0: うん、
2: あれって思って、まさかもしかして誰々の妹ですかって聞いたら、うん、え、そうですみたいな感じで、
0: うん、
2: え、こんなことあるんですねっていう、こんな、しかも最初に対応した新入生がこんな身近な人のことあるんだってびっくり
0: し
2: たっ
0: ていう、確かにそういう珍しいですね、
2: 沖縄狭って思いましたね、
0: 確かに沖縄の狭さが分かる、
2: 沖縄狭い、
1: 確かに
2: 知り合いとかね、
0: やっぱ知り合いとかの対応も結構

0: をするって感じですか、うん、
1: する人も多い結構、うん、
2: 特に沖縄の人だった
3: ら、ね、沖縄の人だったら、うん、なんかあれ高校の同級生が一浪して入学してから来てる
0: みたいな、あーなるほどそっち
3: の、ね、ここで再会みたいな、
0: あー確かに、確かに
3: っていう人もいたり、
0: うん、
3: まあ、とか普通になんだろうな
0: 部活の後輩だった子とか
3: もあるんですか、あそうそうそう、
0: まあ、
3: 同じ高校なんだよとかいう人がいたら、あの采配で組めるんですよ、誰がどの保護者対応、新入生と保護者対応するとか組めるんで、うん、そういう時はちょっと聞いて行ってきたらみたいな、
0: うん、
3: 知り合いでしょみたいな、
0: まあ、そっちの方がやりやすいですもんね、うん、お互い、うん、
3: あ中にあれもいたな、あの高校の先生、
0: 先生
3: とその子供が、
0: あなるほど
2: 気まずい、
3: 恩師とその子供が
0: えじゃあその恩師に向かってあこのパソコンいいんですよ、
3: そうそう
0: そう、どうですか
3: スタッフそうそう難しいね、でもその後なんか LINE 交換してた、
0: えおあ先生と、
3: うん、あ元気してるかみたいな言われてて、そんな仲いい感じなんだと思って、
0: そんなことあるんです、
3: そういう巡り合わせもある、まあみんなだからね、
0: 結構面白いですね、結構人の縁っていうか、
3: うんうん、結構面白い、
0: カミツル君とかどうですか、
2: うーんそうだね、自分は結構住まいで案内するから、はい、たまにめっちゃそのこれ言ったら良くないかもしれないけど、
3: まあまあまあ、
2: その
3: 許可
2: お金を持っていらっしゃるご家庭だったらすごいすごいなんか高いお部屋を見に行くこととかあるんだけど、家賃が10万円とか、
3: そうそうそう、
0: 家賃が10万円、
3: あの学生ですかっていうぐらいの、
2: そうそうそうそう、
0: ね、マジ
2: とかの時はもうすっごい綺麗なお部屋、
0: うん、
2: だからあいいなとか思って、
3: テンション上がる、
2: そうそう、じゃテンション上がる
0: そっか、人の内見でね一緒に見れるもんね、そうそう、
2: 見れるから、
0: そっか、だから10万の家ってこんななんだ、
2: そう、一番ね一大学生としてすっごい狭い寮で過ごしてるからこそ、
3: そう
2: そうそう、寮
0: ね、あの共有スペースとかもあってね、
2: そうみんなとね、うん、共有で楽しくやってます、
0: あ、まあそうね
3: それはそれで楽しいよね、
2: それはそれでね楽しいんだけど、
0: でもなんかいろんな家見えるの楽しそうですよね、
2: うん、これ本当に楽しいと思う、うん
0: ね、
2: うん、
0: なんか今年もね、だからその10万の家が売れてみたいな、
3: まあ、そういう会話あるよ、あるある、
2: そういう会話全然あります、
3: すごいってなる、
0: うん、あやっぱり あの学部の生徒なんだって感じ、
3: ああなるかな、あでも結構 ねもうそういう家買うじゃないね、契約する人ってもう結構、うん、もう他の物件がちょっと契約済みでここしかないみたいな人もいるから、
0: あーなるほど、
2: 確かに
3: 高いけどここしかないみたいな人も意外といるから、
0: あーなるほどなるほど、
3: 難しいよね、
0: あーなるほど、そうですね、うん、というわけで、で、説明会の話が出てきたんですけど、
2: うん、
0: で説明会それこそ今言ったみたいになんかまあその先生と対面しちゃったりとか、うんうん、まあ、それこそオンラインだったら100人対1みたいな時もあるんですけど、うん、緊張とかしないですか、
2: 僕はめっちゃするけど、
0: する
2: どうですか、
3: お慣れてきたね、
0: お、
3: まあ、自分はオンラインあんま担当してないけど、
2: うん、
3: オンラインだったら顔見えないから相手の、
0: あ
3: 本当に100人いんのかっていうぐらいの空気感で喋ってるから、
0: うん、
3: 誰も聞いてないんじゃねぐらいの一人ごと打ってるみたいになってるから、あ、まあ、そこは緊張しないんだけど、対面だと結構最初に、
0: うん、
3: なんかその説明会の流れとして、
0: うん、
3: 最初に一つ全体会って言って、
0: うん、
3: 大学生活4年間こういうことがあります、
0: うん、
3: みたいな話をして、
2: うん、
3: であとパソコンはこれが必要ですとか、
0: うん、
3: 軽くお話しして、
2: うん、
3: で最後にじゃあここから、それぞれ一人一席一組につき一席スタッフがつきますので、
0: うん、
3: 申し込みと か、
0: うん、
3: なんか質問があれば自由に答えてくださいっていう時間になるんだけど、
2: うん、
3: その前のこの全体会で、
2: うん、
3: 自分はあの大勢の前でマイク持ってあのプレゼンみたいな感じで喋るんで、
2: 一人でリーダーが、
3: うん、そうそう、
2: もうすぐプロジェクターとか出して、でもみんなに向けて30組とか
0: の
2: もう新入生さん、そうそうそう、保護者さんとか
0: 60人以上
2: とかに向けて
3: 一
2: 人で喋るって感じ、
0: うん、
2: それしかも15分とか20分とか一人担当してみたいな、
3: スライド見ながらね、だからそれはさすがに緊張する、噛む、普通に噛む、
2: うん、
3: まあ、もちろんあの台本読んでるけど、
2: うん、
3: あのパワーポイントの発表者ツールっていうのがあるんで、
0: あなるほどなるほど、
3: それチラチラ見ながらやってるけど、
0: うんうん、
3: まあ、自分はできるだけ見てる感出ないように意識してます、
2: うん、
0: あ、
2: 素晴らしい、
3: 説明会聞いてるときにこの人めっちゃ台本見てるやんってなったら、
0: うん、まあそうですね、
3: なんか気が自分も気が散るから、
0: うん、
3: それを感じさせないように意識してましたね、
0: あすごい、
3: 緊張はします、
0: いや、 やっぱ緊張はするもんなんですね、
3: 保護者と話すのも緊張します、
0: うん、あやっぱり、
3: すごい、
0: ちなみにこの6、うん、 30組、まあ、60人対1の時と対面の時だと、うん、やっぱりその大人数の60対1の方が緊張するって感じなんですか、
3: うん、緊張する。対面の時は逆に

0: まあ、慣れてきたのもあるけど楽しいっていうか、うん、楽しさが勝つかな、うん、まあ、保護者となんかめっちゃフレンドリーに話してくれる保護者もいるんで、
1: そうね、
0: そういう時はめっちゃ楽しい、
1: 名物お母さんみたいな、そう元気だね。
2: え、どんな感じの会話だったりするんですか。
1: なんだろう、
0: 例えば
1: なんだろうね、うん、
3: かわいいお母さんいるよね、
0: うん、たまにいる。
2: かわいい、
0: あなたは何かやってんのみたいな、なんか桜とか入ってるのとか、
1: ああ、
0: なんか入ってますって言ったら、あ、いえ、なんかで子供とかに、あ、いいじゃん、それ入ったらみたいな、
2: う
0: ん、めっちゃフレンドリーな、
1: そう、明るい、
0: 明るい人もいるし、まあ、静かな人もいるけど、
2: うん、
0: 静かな人は、まあ、この保険って入らないといけないんですかとか、何が違うんですかみたいな聞いてきたり、あとお父さんとかは結構パソコン詳しい人が多いので、
2: は
0: い、
2: あ、
0: 結構パソコンについての質問が多くて、
2: あ、なるほど、
0: ちょっと難しいよね。
1: うん、そうだね。
2: 結構そういう時ってどうする、でなんか保険とかそれこそパソコンって難しいじゃないですか、うんうんうん、それも結構覚えてから行くんですか。
0: ある程度はこの制度とか、まあ覚えてから行くね。でただまあどうしても答えられないやつがあれば職員さんがまたいるので、
2: なるほどなるほど、
0: 生協の職員さん呼んでこういう質問あったんですけどどう答えればいいですかとか、こういったの聞いたり、ただまあある程度こっちもあの事前の研修の方で勉強してきてるからね、
2: なるほどなるほど、
0: 話せるようにはなってる、なってる、
2: お、すごいっすね。いや保険とかもなんか営業マンみたいな感じですね。
0: そうですね、なんか営業みたいなことやってるけど、ただまあ
1: そうだね、
0: 売る、絶対売ってノルマを達成するというよりは、やっぱりこれがまあ入学前に新入生さんにこういうのを考えてもらうことで、まあ困らなくなるからっていう、押し売りじゃなくてちゃんと教えてる、アドバイス的なのをメインにしてるっていうのは職員さんによく言われる、
2: まあ、新入生第一ってことで。
0: あ、そうそうそう、
1: そうだよね。
2: やっぱり、うん、個人、うん、どうなんでしょう、なんか喋ってもいいのかは分かんないですけど、やっぱりその買ってくれる割合で言えば、なんかお母さんといる人の方がよく買いますってなるのか、お父さんと一緒にいる人の方が買いますってなるのか。
0: 個人的にはお父さんかな。上鶴君どう。
1: まあ、お父さんかな。
2: お父さん、
0: やっぱ最終的に財布の紐握ってるのがお父さんの時が多くて、なんかお母さんと二人で来てる人もいるんですけど、これどうしよう、あのちょっと家に持ち帰ってお父さんと考えてみますって言って帰りになられる方が多いので、
2: あ、なるほどなるほど。
0: まあ逆の場合もあるけど、お母さんが財布握っててみたいなのもあるけど、まあやっぱ大金なんでパソコンとか10万円以上するんで、
2: そうですね、
0: ちょっと、
2: あ、なるほど、確かに確かに、
0: お父さんが多いかなっていう傾向自分は感じる、観測上では。
1: まあ、まあ家族によるって感じだけど、
2: そうですよね。ちなみになんかこの説明会中になんか子供と親が喧嘩し始めるとかってあるんですか。
0: ある、たまにね。
2: たまにあるんですね。
0: 自分が担当した席はなかったけど、結構見るときはある。
2: あ、
0: ピリピリしてるとかが多い。
2: なるほど。
0: これどうすんの、あんたが決めることだよみたいな。
2: で
0: もなんかこれいらない気がするみたいな。
2: なるほど。
0: あんたがみたいな。すごい。なんか口出すのがちょっと難しい。どっち加勢しようかなみたいな。
2: 加勢しよう。
0: 加勢というか、ね、どっちを、まあ、忠実が難しい。住まいとかも結構ない。
1: そうだね。
0: 家賃とか、
1: ね、そう、新入生さんはこの家がいいって言ってるけど、お母さんとかはいやちょっとここはなんかちょっともうなんか日当たりも悪くてみたいな。
2: ああ、なるほど。
1: そうとか会議が始まるときはあるけど。
2: あ、
0: そういう時結構ね、
1: 難しい、
0: 難しい、ね、
1: 難しいけど、
0: ピリピリしてる。
2: それこそ内見中に、新入生と親と上鶴くんっていうことです。それでピリピリし始めたら、なんか地獄じゃない、すごく。
1: いや、そうだね。結構地獄だけど、
2: ね、密室だしさ、
1: まあこういうこともありますよね。
0: もう慣れてる。
1: そう、入間に
2: すごい
1: 柔らかく、
2: 素晴らしい、
0: 笑顔で、
1: そう、笑顔で、
0: 笑顔で、
2: 上鶴くんの回避能力がすごいですね。
1: そうですね、回避してますね。
2: さすが心理学。
1: 元君、
0: おお。中立だ。
2: 中立な。
1: 中立にね。
0: いいアドバイザーだわ。
1: ありがとうございます。
0: 公認。
2: 公認。
1: ありがとうございます。
0: 優秀優秀。
2: いや、ちなみにまあね、こんな大変なこともあるとは思うんですけど、やっぱやりがいってどんなところですかね。
0: やりがいはやっぱり、まあ、自分もこの新入生の時にこの入学準備説明会に参加して、おかげで、まあ、大学こういうの準備が必要なんだとか、あ、この自分国試なんですけど、国試はこういうことがありますよって言われて、あ、こういうの準備しないといけないんだってなったり、実際助かった面があって、それで自分もこういう後輩に向けて話す人になりたいと思って入ったバイトなので、まあ、この来てくれた新入生さん

0: ありがとうございました、分かりましたとか、うん、絶対こういうサークルとか入ってみますとか言われたら嬉しい、うん、これやりがいかなって思う、うんうん、まあ、保護者さんとかにもありがとうございましたとか、あそこの説明も超上手でよかったですとか言われたら励みになるんで、うん、そういう時すごい嬉しいって思うのと、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、普通にみんな、うん、このスタッフのみんなと一緒に仕事するのが楽しいっていう、うん、
1: おーすげえいいリーダーだ、うん、
2: めちゃくちゃリーダーだし、
0: そうそう、つながりが大事、自分は、
1: うん、
0: っていうやりがいです。
1: そうですね、上鶴くんどうですか。
3: うん、そうね、自分はまあ、まあ、いろん、まあ、2件まで内覧しましょうみたいな、うん、感じなんだけど、うん、それでもちょっと決まんないなとか で、うん、でちょっと3軒目行ってもいいですかって言って、うん、3軒目行ったりとか、まあ、4軒目行ったりとか、まあ、本当人によるんだけど、何個か行ってその中で一番いいお部屋を決めて、うん、ありがとうございますって言って、で自分の名前を覚えててくれて、
1: うん、
3: なんとかさんありがとうございますみたいな名前をちゃんと覚えててくれて、なんか感謝言ってくれる時はめっちゃ嬉しいですね。
0: いいね、確かに名前を覚えられると嬉しいよね。
1: うん、やっぱ名前呼んでくれる人いいっすよね。
0: うん、うん、確かにな、やっぱ、いいやりがいだわ、ね、
1: うん。いやちなみにこのやりがいがあるこのサポートメンバーってどうやったら入るんですか。やっぱ生協のバイトで申し込むって感じなんですか。うんうん、
0: ですね、新入生サポートセンターは、毎年、5、6月に募集があるんですけど、募集っていうのは、まあ、説明会に参加して、
1: うん、
0: 参加された人にアンケート配るんですよ。
1: はいはいはい、
0: でそこでなんか新入あこの仕事に興味があるってチェックした人に、はい、とりあえず電話かけて、
2: うん、
0: なりませんかっていうのと、まあ、普通に生協の店舗内とかに張り紙やって、うん、募集してますってやって、
1: うん、
0: で説明会を開くんですよ、この5、6月に、
1: うん、
0: その説明会に参加してもらっていろいろ話聞いてもらって、うん、で検討してもらうっていう形です、ね、なので、まあ、今からやりたいっていう人がいたら、まあ、そのチラシ見て、
1: うん、
0: 説明会の予約、説明会っていうのはあれね、新メンバー募集の説明会の予約をしてもらって、
1: は
0: い、まあ、そこから参加してもらうっていうルートになるかな。
1: あー、なるほどなるほど。じゃあ、5、6月にその説明会を受けて、
0: うんうん、
1: いつからその研修期間に入るんですか。
0: うんうん、5、6月に受けて、
1: はい、
0: で、8月、
1: はい、
0: 夏休みかな、だよね、
3: うん、
0: 夏休みぐらいから第1回の顔合わせがあって、そこからまあ8月、9月、10月、11月はまあ月2ぐらいかな、
3: うん、
0: 月2ぐらいで 土曜日に研修があって、
1: うん、
0: で12月から、
1: はい、
0: 推薦の人が一番早い合格者が決まるので、うん、その人たちに対して入学準備説明会を開く、で開きながら、ま
1: あ、
0: 新人はちょっと先輩の横についてちょっと練習しながら、
1: うん、
0: ちょっとね一緒に実際に保護者さんたちとかと話したり、
1: うん、
0: で12月で、まあ、1月にも、まあ、合格決まるんで、
3: うん、
0: で2月で最後3月が前期合格者が発表されるので、
1: うん、
0: そこでもバーって来る、
1: うん、
0: だからそれに対しての対応がピーク
1: っ
0: ていう形ですね、うん、毎日あります。
1: あ、もう3月は繁忙期ってことで、
0: うん、すごい繁忙期、
3: うん、
0: 毎日あるね、
3: もう毎日
0: 5連勤
3: とか、
0: うんうんうん、5連勤1回休み5連勤、
1: あなかなかでも楽しそうなバイトなんで、うん、5連勤でも意外と苦ではないって感じです。そうそうそうそう、
0: 自分もやりがいしかないから、うん、みんなと会えるから
3: 来て
0: る、
3: う
0: ん、
3: そうだよね、みんな学生だからね、
0: そうそうそう、普通に楽しい、
1: 確かに、
0: 暇な時に喋ってるのも楽しい、ちょっと怒られるけど喋ったら職員さんにちょっと
1: 見
0: て、
1: ね、あ
0: それも楽しい、
3: うん、
1: そういうのも含めてっていう、ぜひ興味がある人は申し込んでください。
0: 申し込んでください、はい、
1: でも、もう、もっと人数欲しかったりするんですか。今30名ぐらいって言ってましたけど、
0: まあ、人で毎年新人大体、はい、まあ、10名ぐらい来てて、で最終的に継続するっていうのが8人ぐらいになるんで、
1: あ、なるほど、
0: うん、今年も10人ぐらい欲しいなっていう、この10人集めるのが結構大変なんですよ。
1: うん、
0: 説明会参加してもらって、そっから今日なんかこの仕事面白いって思ってもらわないといけないので、結構そこが説明会でなかなかやっぱ興味ないですみたいな言われちゃったりしたこともあったから、それちょっと辛いけど、まあ去年は何とかして10名集められたから、
3: うん、
0: まあまあまあまあ、なんだろうな、あ、どう
3: 確かにね、
1: はい、あ、
0: まあ人はいた方がいい、
1: あ、そうですね、
0: なぜなら

0: まるか不安だから、という感じです。
1: なのでぜひともお願いします。興味ある人は、
2: はい、
0: 宣伝してください宣伝してください。5、6月募集中。
3: 1年生なので
1: 、1年生新入生お二人なので。ちなみにお二人は説明会とか行きました？
4: 行ってない
1: な。行ってないな。悔しい。あ、そうだ、お姉ちゃんがいる人は聞かなくてもいいってことで、
2: ああ、確かに確かに。
1: まだし、北海道ってどうなんですか？ああ、なるほど。
0: じゃあちょっと厳しいかもね。
2: 県外生。
1: そうですね、県外
3: 生。ギリギリすぎ
0: る。ギリギリすぎる。まあ一応オンラインもやってるけど、それをどこで知るのかっていう
3: ね。そう、情報がない。
0: 情報がちょっと難しい。
1: ね。
0: まあ、生協のサイトとか流大のサイトに載ってるんだけど、自分で調べないと見つかんないから、そこがちょっと難しい、
1: ね、そうですよね。いや自分もちょっと後期で合格したのもあって間に合わなくて、結局パソコン自力で買う羽目になったので
0: 後期だともうちょっと生協の方はパソコン売り切れてて、
1: あ、そうなんですよね、
0: お断りしてる、すいませんもう売り切れてしまってっていうのが多い。
1: そうなんですよねって感じで、一旦そう、一応もう一つね団体をやってるらしいので、実は、
0: この新入生サポートさん以外にも
1: 以外にもあるんですけど、その前に一応、リクエストソングのコーナーに行きたいと思います。
3: はい、
0: ね、やった。
1: 今回はね、しんとさんが選んでくれたのでね、あの曲流した後になんでこの曲選んだかについて聞いていきたいと思います。
0: はい、
1: それではキングヌーさんでティーンジャーフォーエバーです。よろしくお願いします。

0: きなマンゴーが。
1: マンゴー？
0: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
1: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
0: マンゴーを食べたくなったら090-3792-5281、 中地フルーツファーム。
2: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
3: お、わかった、このメニューは喜び。
2: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
4: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
5: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
4: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
5: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
6: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
7: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。
8: おかげさまで20周年、これからも地域と

0: ラジオ機の皆さん、こんにちは。本日の龍大ヤイビンは人文社会学部3年次の風花と、
1: 同じく人文社会学部3年次の大地と、
2: 国際地域創造学部3年次の新都でお送りしてます。
0: はい、お送りしますということで、はい、先ほど流れたティーンエイジャーフォーエバーなのですが、なぜこの曲を選んだんですか？
2: なぜこの曲を選んだかというと、
0: はい、
2: めっちゃ世代でキングヌーが好きだからです。キングヌー好きなんで、
0: うん、
2: その中でもこの曲はやっぱり、まあ、中学生の時にくらいにリリースだったんで、まさにティーンエイジャーの時に聴いてたんで、
0: そうですね、
2: うん、そこからずっと聴いてて、うん、まあ、今でもカラオケとかで友達と一緒にも熱唱ですね。
0: そうですね、
2: 暴れてる、
0: うん、
1: 暴れてる暴れる曲なんだ、
2: う
1: ん、
2: もう20歳になっちゃったけど、
0: う
2: ん、ティーンエイジャーの心はずっと忘れてないから、これ歌うたびに多分今後も若返るんだろうなって思うね。
1: いや、
2: 中学生の時思い出 す、
0: そういう意味の曲でもありますしね。
2: 超思い出、
0: 10代を永遠にということ、
2: そういうこと、誰だって10代、まだ10代の気持ちでしょ。
1: うん、もちろん
2: でしょ。これはまださ全然高校とか中学ぐらいでしょ。
1: うん、全然中学生、うん、
2: でも体はどんどんね変わっていくから、
1: ね、
2: 思い出の曲聴いて思い出して、
1: 確かに若返るんだもんね。
2: そうそうそう、中学時代とかに聴いてた曲聴いて思い出して、
1: うん、ありがとうございます、うん、
2: 謎のアバ
1: ター実践します。
0: というわけで、そう、若い心を忘れず、まあそういうね、若い心を持ちながら、それこそティーンエイジャー最後の年である新入生とかに、うん、まあ、寄り添うっていう、
2: ね、確かにね、
0: あ、でもティーンエイジャーじゃないし、
2: ね、まあ、ない
0: 人もいるけどみたいな、
1: うん、
0: まあね、そういう若い気持ちを含
2: めて、素晴らしい曲ですよ、
0: いう、はい、というわけで後半はもう一つのね、イチャリバチョーデイっていうね、団体についてちょっとお話し聞こうと思うんですけど、
2: うんうん、
0: ちょっとイチャリバチョーデイってどんな団体なのか教えてもらってもいいですか？
2: はい、じゃあまず正式名称は、はい、琉球大学生協学生委員、うん、イチャリバチョーデイっていう組織を自分やってて、
0: はい、
2: さっきの新入生サポートセンターの方は、
0: はい、
2: まあ、バイト、アルバイト、
0: うん、
2: あの給料が発生するんですけど、はい、このイチャリバチョーデイの方は、
0: はい、
2: ボランティアになります、
0: はい、
2: で、まあ、何をしている、組織かというと、
1: うん、
2: 簡単に言うと、はい、まあ、琉大生というかな、生協、琉大生協の組合員のみんなが、
0: はい、
2: より良い生活につながるような、まあ、サポートとか企画作りをしています、
0: うん、なるほど、
2: っていうのが、まあ、簡単に言えばって感じですね、
1: うん
0: うん、結構ね、イベントとかも組んでくれるみたいな感じですね、
2: うん、そうですね、イベントとか企画をやるのが仕事、うん、そういうボランティアですね、うん、
0: なるほどなるほど。でね、このイチャリバチョーデイって、まあ、自分ちょっとねあんまり知らなかったんですけど、うん、一応、うん、実は昔からありはする団体だったっていう話なんですね、
2: う
0: ん、
2: そうです、実はコロナ禍

0: 以前ではこのイチャリバ町ではめっちゃ活発に活動してて、
1: あ、なるほどなるほど、
0: もう本当にもうこの学生委員会っていうのは全国の大学生協にあるんですけど、はい、例えば鹿児島だったら、まあ、鹿児島大学生協学生委員っていうのがあって、うん、まあ、関東とかにもいろいろあるんだけど、各ブロックごとにあるんですけど、うん、そのブロックで一番、ブロックというか全国 ので一番偉い委員長、全国学生委員長が留大から出てて、
1: うん、すごい、
0: 留大のイチャリバ朝礼から出るぐらいめっちゃ活発に活動してた、
2: うん、
0: 全国の代表が出るぐらいのとこだったんですけど、コロナ禍でみんなが大学に来ることになくなって、はい、こういった企画とかイベントも、もう参加者がいないと成り立たないので、
1: まあ、そうですね、
0: できなくなってしまって、はい、で、おととし、うん、去年潰れたのかな、
1: あ、なるほど、あ、去年
0: の3月ぐらいに完全に潰れて、
1: なるほど、
0: でなんですけど、はい、去年のまた10月ぐらいにまたこの新入生のサポートセンター、さっきのバイトの方のメンバーから何人かやりたいっていう人がいたので、はい、そこから、まあ、有志で募ってちょっとずつ活動を復活させていって、はい、今に至る、
1: うん、なるほどね、じゃあなんか、まあ、リニューアルオープンじゃないよ、まあ、そういう感じリニューアルオープンにしたっていう感じ、
0: 要はそういうことですね、はい、
1: ちなみにそのイベントとかって例えばどういうやつやってたりするんですか、
0: 例えば、はい、確かに、まあまあ、組合員のより良い生活っていうのが、まあ、はい、モットーなので、
1: はい、
0: 例えば組合員のみんながちゃんとご飯を食べたり、うん、まあ、日々の健康について気遣ってほしいっていう、はい、ことを思いを込めてやったのが、はい、健康フェスタっていうイベントだったんですけど、はい、まあ、簡単に言えば、まあ、健康に関するいろんなブースを回って、はい、まあ、自分の今の健康状態について考えてみる、で今後の生活習慣とかについて考え直してみるっていう、はい、企画をやったんですけど、はい、例えばブースって言えば、うん、ベジチェックっていう、
2: は
0: い、
2: ベジチェック、
0: まあ、手をかざすだけで、
2: う
0: ん、自分の野菜の摂取量が分かるっていう、
2: そう、
0: くれ物があって、
3: 何それ、
0: それを、まあ、ブースとしてやって、はい、あの野菜取らないといけないなとか思ってもらったり、はい、あとシンプルに血圧とかね、
1: お
0: 肌チェッカーとか水分量チェックとか、
1: うん、
0: あとは何があるかな、
1: アルコール、
0: あ、そうそう、アルコールパッチだ、
1: あ、そう、うん、なんかアルコールパッチ、
0: アルコールパッチ、うん、知ってる人もいると思うんですけど、はい、まあ、うん、アルコールパッチっていうなんかパッチをつけて、
2: うん、
0: 赤くな、あの肌が赤くなったらちょっとお酒弱いよみたいな、
2: うん、
0: これってあのお酒飲めない新入生でも、
2: うん、
0: あの検査できるから、うん、飲む前に自分が全然飲めない人なのか飲める人なのかって分かるっていう意味でも、うん、そういうのも考えてもらったり、
1: あ、なるほどなるほど、
0: まあ、骨盤歪んでますか、うん、みたいなやつ、なんか変、まあ、あるんですよブースが、
1: うん、
0: でブースを回って健康について考えてもらうっていうイベントやって、これはめっちゃ人来てくれました、
1: そうですね、
0: 大盛況、
1: それこそアルコールパッチがめちゃくちゃ人気で、自分やりたかったのになんか夕方ぐらい4時ぐらいに行ったらもう全部売り切れてますって言われてできなくて、
0: なくて、
1: そうそう、
2: 確かに
0: 今年はたくさん用意しよう、
1: あ、お願いします、
0: 今年もやります、6月ぐらいに、
1: あ、6月ぐらいですね、うん、ね、去年はちょっと11月ぐらいだったんで、ね、ちょっと早めに開催ってことで、
2: うんうんうん、あ、そうなんだ、
0: 今年は前期後期やろうかなって、
1: あ、なるほど、いいですね、
0: う
1: ん
0: うんうん、そうそうそう、
1: まあ、確かに
0: 新入生さんにも考えてほしいね、
1: うんうん、確かにそうですよね、そう、新入生なんか一発目で飲んでちょっと体調壊すとかもありますから、ね、
0: 大学生っぽい、
2: お酒にね、溺れる大学生活は良くないですから
1: ね、良くないですから
0: ね、
1: 私ちょくちょく噂がいろんなところから聞こえてたりするので、
0: 大変ですね、
1: あら、なんかね、あのどっかの人が運ばれたりとか、
0: あるわ、
1: 動けなくなった、あの運ばれるまではいかないけど、もうそこで寝ちゃって動けなくなっちゃった、
0: あるわ
1: あるわ、ね、そういうのの対策のためにもね来てほしいですね、
0: そうそうそう、うん、
1: あと今それこそ4月ぐらいに先輩と語らう会とかもやってたんですよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう、この先輩と、
1: はい、
0: あ、そうだね、先輩と話す会か、
1: あ、話す
0: 会、先輩と話す会っていう企画を4月にやりました、うん、これは、うん、まあ、先輩と話す会というタイトルなんですけど、はい、まあ、意図としては、まあ、先輩と話して、まあ、大学入学してすぐに、まあ、必要な履修登録とか、
1: うん、
0: まあ、他には、まあ、サークルのこととか、
1: うん、
0: まあ、そういったものを質問、実際に先輩に質問して、これ実際どうなんですかとか聞いてもらうっていう意図もあるんですけど、うん、もう一つやっぱ先輩と話す会って新入生さんがたくさん参加して集まる場なので、
1: うん、
0: そこで新入生同士の横のつながりも作っていったら、うん、まあ、今後、まあ、やっぱり友達いるいないって大学生活結構変わるじゃないですか、
1: まあ、そうですね、
2: 変わります、
0: なので、まあ、友達作る交流会

0: 会的なきっかけ作りとしても行いました、
1: うん、
0: で、まあ、結構これも人来てくれて、うん、まあ、頑張ってビラ配ってもらったんですけど、あ、はい、まあ、参加した人みんな笑顔で、まあ、その後先輩の車に乗って、うん、あのエンダー食べに行ったとか、
1: あ、いいですね、
0: 交流、上下の交流とかも見れたし、うん、横のつながりとか LINE 交換しようとかも見られたんで、うん、個人的にはすごいいい企画だったなって思いますね、
1: うん、確かにそうですね。ちなみになんかこれからこういう企画新しくやってみたいとかも結構案とかあるんですか？
0: ある
1: お、
0: いろいろあるけど、うん、まあ、例えば、はい、他の県外の生協の方では、うん、自転車点検会っていうイベントやってて、やっぱ県外って自転車投稿がもうほとんどってぐらい多いので、駐輪場もありえないぐらいあるし、
2: うん、
0: なんでそういった自転車を年一で点検する会っていうのをこの学生委員会が行ってたりするので、うん、こっちはやっぱり自動車じゃないかっていうことでちょっとまあちょっと外部の人とか自動車部もいいですね。確かに
2: 自動車部ね、
0: 自動車部あるんで流体、うん、そういう人たちとちょっと協力して、うん、まあちょっとやってみたいなっていうのもあったり、
2: うん、
0: あと生協の管轄 あのボランティアなので、
1: はい、
0: まあ、生協の店舗とかが使えるので、
2: うん、
0: まあ食堂ももちろん使えるわけですよ。
1: なるほど。
0: ちょっと食堂とかで、うん、なんだろう、料理大会とか、
1: あ、いいですね、
0: なんか創作料理大会とか、うん、新メニュー開発みたいな、
2: うん、
0: なんかのできたらいいなと思う。
2: 確かに
0: 夢がありますよね、
1: うんうん、楽しそうですね。
0: あと普通になんか、
2: う
0: ん、カフェラテとか作りたい、
2: うん、そうそう
0: カフェ作りたいわ、
1: ね、
0: 他の生協、
1: うん、
0: 県外の生協ではもう、うん、この学生委員会が、うん、まあ、食堂とか以外にもう独立してカフェ作ってるところがあって、う
1: ん、
0: まあ、一応食堂って朝行けないじゃないですか、
1: まあ、そうですね、10
0: 時オープンなので、
2: う
0: ん、
2: そう、
0: ちょっと、あ、10時じゃない、11時半ぐらいオープンなので、うん、昼ご飯から、まあ、夜にかけてをサポートするのが食堂なんですけど、
2: うん、
0: でも朝がやっぱ足りてないよねっていうことで、うん、朝でも食べれる場所を作ろうっていうことで、うん、独自にあのなんだ、うん、カフェを立ち上げたっていうところもあって、うん、
2: めちゃ
0: 憧れちゃうな
1: と、うん、確かにそれいいですよね。
0: スタバみたいなの作りたいなって、
2: う
0: ん、
2: いい
0: な、
2: 思
0: います
2: 。
0: やりたい企画、
1: う
2: ん、朝ギリギリね起きて、
1: う
2: ん、
1: そうそう
2: っていう人もいるから、カフェでパンケーキとかね、
0: そうそうそう、
2: なんかワッフルとか食って、
0: もう夢が、夢が膨らむね、もう
2: めちゃくちゃいいけど ね,
1: ね
0: っていうみんなの夢を叶えたい。
1: あ、なるほどなるほど。
0: これは今自分がやりたいアイデア言ったんで、うん、他の学生院のメンバーもやりたいやつあるから、うん、読書ウィークとか、
1: うん、
0: 逆に勉強系も自習ゼミみたいな、
2: うん、
0: 自分たちで勉強する場とか作ったり、
2: あ、めちゃくちゃいい
0: です。いろんな人のアイデアがをみんなで共感して手伝い合うっていう、
1: あ、なるほど、
0: 実現させようっていうのもある、
1: うん、あ、そういう側面、
0: 組合員のより良い生活なんで、
1: うん、
0: その組合員の中にはもちろんその学生委員のメンバーも入ってるんで、
1: あ、確かに確かに、
0: まずは我々が楽しもうという、
1: あ、確かにそうですね、
0: っていうのもある、
1: うん、自分たちが楽しんでからこそね、人を楽しませられるっていうね、
0: あ、そうそうそう、それです、
1: うん、
0: まずは楽しもう、
1: うん、
0: っていうことです。
1: ちなみにそれもさっきからチラチラ出てくるんですけど、多大学とのつながりとかもあるんですけど、うん、っていう話で、うん、なんか研修とかも県外に行くっていう話あるんですよね、うんうん
0: う
1: ん、
0: そうなんですよ、この学生委員会って割と全国的な、まあ、組織ではあるので、うん、
1: はい、
0: まあ、県外で、まあ、例えば九州だったら九州ブロックの学生、うん、全学生委員会が集まって、
2: うん、
0: お互いの学生委員会でやってる、まあ、事例とか、
1: うん、
0: まあ、企画とか、
1: うん、
0: まあ、組織的な話、こういう悩みがあるんだけどどうすればいいみたいな相談し合ったり、うん、そういったものを含めてちょっとお互いの切磋琢磨し合おうみたいな会があって、
2: うん、
0: まあ、そういう時はもう自分も沖縄から、大体福岡でやるんで、九州ので、
1: はい、
0: で福岡まで行って、はい、そこで交流するんですけど、やっぱ結構その地域ならではの悩みとか結構聞けたり、やっぱり自転車多いとかちょっと自転車がなんとかなんとかとか言ったり、
2: うん、
0: あの東北の人とかもたまに交流することあるんですけど、
1: はい、
0: やっぱ熊とか鹿が出てえーってなったり、
1: あ、大学内に出ちゃって、
0: そうそうとか、そういうお互いの悩みとか共有したり、本当にいろんな地域の、うん、学生と交流できるっていうのが強み、
2: うん、
0: まあ、でもそういったら沖縄も結構、うん、電車ないんですよとか言ったら、うん、えーって言われるし、
1: あ、
0: えーが多い、こっちも、
1: あ、
0: 一回かりゆしウェアつけて行ったことあって、
2: めっちゃいいじゃん、
0: アロハですかって言われて、いえ、これはかりゆしウェアっていうシャツなんですけど普通にこれでインターンシップ行きますって言ったら、
1: あ、そうです、ね、
0: えー、って言われた、アロハシャツじゃないんですか
2: って、それすごいね、確かに、
0: かりゆしウェアが認知度低いことにびっくりだった、こっちは逆に、
1: あ、
0: 意外とこれ知られないんだ、
2: うん、
0: 確かにこんな格好でインターン行った。

0: いいですね。楽しそうですね。
1: 楽しそう、本当に、ね、うん、
0: 自分で企画考えたりとか、こうやって研修行ったりとか、
2: うん、そうそう、
0: いやいいな、成長でお金出してくれるといいな。飛行機
3: これ結構助かる。まあ食費はさすがにこっち持ちだけど、
0: うん、でも逆に
3: ラーメン食ったりね。
0: そうですね、好きなもの食べれるじゃないですか、
3: うん、それ食ったりね。
0: サイゼリアとかもね、沖縄県民食べれない、うん、
3: 行くたび行く、
0: あ、やっぱりそうですよね、
3: うん、安ってなって、行くたび安っ って田舎者探してる、
0: ね、自分もなんか、あの県外の友達と一緒に名古屋に行った時に、
3: あ、名古屋、
0: ハイテンションで、うん、あ、サイゼリアがあるとか言ったら、もうアホみたいだからやめてくれって言われて
3: 田舎者バレてる
0: 田舎者がバレますね、
3: うん、でも沖縄なんでって言ったら、あーってなるはず、
0: 免罪符で、
3: 鹿児島もないでね、
4: ないんかな、
3: 鹿児島サイゼないよ、確か
4: に、あ、ないんだ、うん、そうなんだ、
0: え、
4: 確かにあんま行ったことないかもね、いや、でも行ったことはあるけど、確かに
3: そんな執着してないってことは、
0: うん、あ、まあまあ、そう、ある、ある民なんだ、地続きだから他の県にも行ける、
4: 確かに確かに、
0: ずるいわ、いいな、ずるいよな、
3: サイゼ欲しいよ、
0: サイゼリア欲しいですよね、
3: 流大内に、
0: いや、でも
4: 確かに流大内にね、
3: 流大内に、
0: 流大内にサイゼリア、
3: ちょっとイチャリバーの方で誘致しようかな、
0: サイゼリア、確かに
4: 食堂がね、潰れちゃうかもしれない、
3: あ、やばい、じゃあダメだ、
0: やばいやばい、
3: ダメだ、じゃあダメです、
0: どうにか、まあサイゼリアを諦めて、まあカフェね、まあまあ、
3: そうそう、カフェ作りたいですね、
4: うん、カフェいい、だってカフェさ作ったらさ、うん、もう企業じゃん、そんな、
3: そう、まあね、そうね、
4: 普通にすごくない、
3: 会計とかもこっちがやるから
4: 、ね、そうそうそう
0: そう、
3: すごい、そう考えるとすごいね、うん、経営だから、
4: うん、経営学んでるんで、
0: そう、専
4: 攻がね、
3: 会計の方だけど、
4: うん、
3: まあまあまあまあ、まあ、
0: ちょっといけるか、
4: いけるいける、うん、
3: いけるよ、
4: うん、作りましょうカフェ、
3: まあヤイビンの客がありたいし、
0: あ、え、そう、
3: ラジオ気候週間みたいな、
0: え、
3: ラジオ気候ウィークみたいな、ね、女性機の店舗で流しちゃってもいい、
4: そう、それお願いしたいね、
0: お願いしたい、てて本当にだコラボして何か全然やりたいっすよね、
3: そうそう、なんかやりたい、うん、っていうのはめっちゃ考えてる、
0: そう、こっち側のラジオとかね、もっとなんか政教の話とかの宣伝とかの、うん、だから政教会とか作ってもいいです、
3: ね、おー、うん、熱い、
0: ね、
3: だったら専務連れてくるよ、
0: あ、
3: 政教で一番偉い人、
4: 一番偉い人、
3: 流大政教で一番偉い人連れてきます、
0: いいですよ、全然、あの、じゃあ、あの、流大政教お願いして、じゃあ隣学長を呼べるように頑張る、
3: 熱い、うわ、2つの組織のトップが一番豪華な会ですよ、
0: でもそんな感じやってみたいですね、
3: やりたいです、うん、
0: って感じで、え、ちなみにあと3分ぐらいで終わっちゃうんで、
4: あら、
0: あ、そうだ、最後、一応イチャリバ町でのなんか入り方とかあるんですか、うん、さっきサポートメンバーね、
3: これはイチャリバ町でに関しては一応年中募集する形で、インスタグラムがあるんですよ、
0: はい、ありますね、
3: でインスタグラムの QR コードを、はい、あらゆる店舗に貼り付けてるので、
0: あ、なるほど、
3: そこを読んでもらって、はい、読んだらそこからまたオープンチャットに、
0: はい、
3: あの、入りたいですって DM、うん、ダイレクトメッセージしてもらったら、はい、入れますよっていう、入れましょうっていうか、まずオープンチャットに入って、
0: はい、
3: そこからまた説明会の案内とか流すんで、
0: はい、
3: ゴールデンウィーク明けにはちょっと説明会やろうかなって、
0: まあ、
3: 今お話しした内容、はい、こういう活動しててこういうのが楽しいですよみたいなのを話して、
4: うん、
3: まあ、そこで共感してくれて入りたいってやってみたいってなってくれたら嬉しいかな、
0: うん、あ、なるほど、
3: 活動、活動っていうか、まあ、募集形態ですね、
4: はい、これは何年生からでも入れますか、
3: 何年生からでも入れます、
0: いいですね、
3: 現在 1,2 年生応募集中、理由としては今、はい、イチャリバ町で 2,3,4 年生しかいないんです
4: よ、あら、高齢化がちょっと
3: で2年生も少ないんですよで他の学生委員会って基本的に、はい、1、2年生がメイン、2年生が院長、副院長で、うん、1年生がその下でちょっと頑張る、うん、で3、4年生はもう就活とか別のことをやるっていうのが定番なんですけど、
4: そうだよ、ね、
3: 我々立ち上げたのがちょっとね、
0: あ、遅い、
3: 3、4年生メインなんで、うん、ちょっと次が続かないっていう焦りがありつつ、
0: うん、
3: 募集中、
0: そうですね、でもぜひともお願いします、う
3: ん、1、2年生募集中、
0: うん、はい、はい、というわけで、はい、そろそろお時間の方なので、
4: はい、
0: はい、早いですよね、というわけで、
4: 早いね、
0: ま、皆さん本日はありがとうございました、
4: ありがとうございました、
0: というわけで次の流大やいびんについての紹介です、一応次は久しぶりに、部活生サークルの部員内だけの生放送になっておりますので、ぜひお聞きください、
4: はい
0: はい、この番組は FM ギドワンさんの YouTube チャンネルでも配信しておりますので、この番組が終了した後もアーカイブの動画として聞き逃した方もそちらの方を聞くことができます、また、うちでもインスタグラムのアカウントも Twitter のアカウントもありますのでチェックしていただけたら嬉しいです、はい、というわけで今週の流大やいびんは琉球大学人文社会学部3年次のふうかと、
4: 同じく人文社会学部3年次

0: 深くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
1: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
0: たまりません、エビの幸。
2: キャー、スマホ落として割れちゃった。
3: それならスマホ119にお任せください。
2: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
3: スマホ119にお任せください。
2: スマホ119で検索。
4: チュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
5: リモートプログラム
6: 旧名古屋、毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
5: 旧名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
7: リモートプログラム旧名古屋、みんな聞いてね。
8: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
9: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。
10: 生活と楽観サンフティーマ、毎週土日はお得がいっぱい。宜野湾市シルバーパスポート提示で普天間流房ライスショップマイマイ、クリーニングのシルエットセブンで 5% オフ。さらに与那嶺かつお節店ではお茶類が 10% オフ。詳しくはそれぞれの店舗でお問い合わせください。週末はお得がいっぱいのサンフティーマへレッツゴー。
11: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
12: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
0: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
1: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
0: たまりません、エビの幸。
13: おなは薬局。
14: 最近ポッコリお腹が気になるな。
13: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
15: 妊活について相談したいな。
13: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
16: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。

0: れちゃった。
1: それならスマホ119にお任せください。
0: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
1: スマホ119にお任せください。
2: スマホ119で検索。
3: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
4: お、わかった。このメニューは喜び。
3: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
8: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
9: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
10: おなは薬局。
11: 最近ポッコリお腹が気になるな。
10: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
12: 妊活について相談したいな。
10: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
13: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
14: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
15: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
16: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
17: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境。あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
18: これってマンションの CM？
19: ううん、民泊。
17: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
2: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄チャタンリゾートで。
8: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
2: たまりません、エビの幸。
13: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
3: 食材ならアイワに任せおけ。
13: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
3: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
13: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
3: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
10: This is FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City. I hope you guys love our music. Our entertainment has begun.

0: 人生をもっと豊かに、
1: 時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
2: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店イベントなどなど PR しませんか。お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
3: 全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります。問題解決のための対策を考えたり情報発信をしています。現在はコロナ相談室も開設しています。03-6380-0166 全国若年認知症協議会。
4: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ、宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
5: もぐもぐ、人参ま。
6: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
5: あ、落とした。
6: もうまた詰まらせたの？
5: 大丈夫、そんな時は流水サービス社に電話しましょ。
7: 水回りのトラブルで困ったらお電話ください。 098-917-5987
5: 待ってますよ。
8: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
9: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
10: はい、おばあ、三段下に行こうかね。
11: どこどこ？
10: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段下グループがあるさ、わかる？
11: ああ、大山と内泊にも三段下グループがあるね。
10: 嘉手納にもあるよ。
12: はい、立花立花、三段下に行こう。メンソーレ。
2: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店イベントなどなど PR しませんか。お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
13: ハイタイ、ニヌファやイビーン、那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡子供と未来をテーマに演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせはニヌファ沖縄.comまで。
14: 防音工事ならお任せ。

0: 株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなどお気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
1: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
2: はい、おばあ三段階に行こうかね。
3: どこどこ？
2: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段階グループがあるさ。わかる？
3: ああ、大山と内泊にも三段階グループがあるね。
2: 嘉手納にもあるよ。
4: はい、立花立花三段階に行こう。メンソーレ。
2: はい、おばあ三段階に行こうかね。
3: どこどこ？
2: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段階グループがあるさ。わかる？
3: ああ、大山と内泊にも三段階グループがあるね。
2: 嘉手納にもあるよ。
4: はい、立花立花三段階に行こう。メンソーレ。
5: デジなってる。腰も肩も痛くて大変。
6: むくみもひどいさ。
7: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣。どこがいいところないわけ？
8: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善。治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。
9: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249。 教育ステーションつむぎまで。
10: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
11: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
12: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
13: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない。
14: 夜話の伝説も止まらない。ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間。チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
15: ずっと会えるアイドル、上等。
16: リモートプログラム、キウ名古屋。
17: 毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
16: キウ名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
18: リモートプログラム Q 名古屋、みんな聞いてね。
19: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
20: スマホ落として割れちゃった。
21: それならスマホ119にお任せください。
20: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
21: スマホ119にお任せください。
20: スマホ119で検索。
22: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
23: 宜野湾ヒルズ通り沿い 79.7MHz ナンクルナイサーでリスナー参加型ラジオ、 Say hello FM 宜野湾。

皆さんこんにちは、高場のキックオフ第140回目始めてまいります。5月第1週目ですね。もう2日ということで、世の中はゴールデンウィーク大型連休という、楽しい日々を過ごしてらっしゃるのかなということなんですけれども、今日もですね朝、試合に行ってきまして、天気も、ね、晴れて暑かったです。でただ午前中の段階では風が、ね、若干あったので、涼しげではありましたけれども、ちょっと気温が高かったかなということで、非常にこう暑かったですね。で まだ、ね、熱中症的な症状の出る試合ではなかったんですけれども、明日も、ね、また晴天に恵まれそうな感じですけれども、この番組はですね、海の見える素敵なスタジオ FM ギノワンから、本日も生放送でお送りいたします。皆様からですね、ご意見ご感想ご質問などお待ちしておりますけれども、念のためね、メールアドレス申し上げます。 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com 半角の英数字となっております。でまたね、映像音声でお楽しみいただきたい方はこのツイキャス、そして YouTube どちらかでねご利用ください。あと、リスラジですね、リスンラジオ、そしてマイチューナーラジオ、こちらをダウンロードしていただきますとラジオと同じ音質でねお聞きいただけますので、ぜひご活用くださいということで、140回目を迎えたんですけれども、前回ね、ACLE ということでアジアチャンピオンズリーグの、エリートということで一部二部に、相当する一部の方なんです。こちらで優勝すると、クラブワールドカップに出場できるということで、日程がね4月26日だったということで、再最低勢ということとさせていただきます。前回のね、番組終わってから、6、7時間後の試合だったんですけれども、これに関してもねちょっと、お話ししようかなということなんですが、まずは、いろんな試合のね情報をお伝えして、それから本題、そして、競技規則のね改正その2ということでね、ちょっともう内容が満載なので取り急ぎ進みますけども、ツイキャスではもう立ち上げた瞬間に江上さんもねいらっしゃいましたし、こんにちは。豊崎マラソンに出場するということでね、練習中ということで、お疲れ様です。であとまたマナさんにもこんにちちょいというご挨拶もあります。それから川崎フロンターレ長谷部さんがね、解任になりそうな、負け方をしたよということなんですけども、この地域、地域リーグっていうのは、あんまりこう工業的な要素が強いのでね、そこまで責任を問われるほどではないかなと。もし責任を問われるならね、某チームも問われそうな気もしますけれどもね。埼玉の郷さん、こんにちは、よろしくお願いします。でまずですね、100年構想リーグの、J2、J3 の地域ラウンド、前回、第13節ウエスト B のグループなんですけれども、アウェーでね FC 琉球はレノファ山口と対戦いたしまして、結果が2対0で負けたということで、レノファ山口がウエスト B の3位で、 FC 琉球は2週連続かな、最下位の10位ということで低迷していますと。で第14節は明日5月3日日曜日、こちら県総でね夜18時から鹿児島ユナイテッド FC を迎えての試合と。でこの鹿児島が現在ねウエスト B で2位ということで、好調ですねということで、またねホームで負けないように頑張ってもらいたいんですけれども、ツイキャスひろちゃんさん、こんにちは、よろしくお願いします。で、もう一つね下のカテゴリーの JFL 日本フットボールリーグなんですけれども、こちらはですね、東と西で分かれて開催されているんですけれども、沖縄の S ファウ沖縄

は S5、こちらがですね、明日、まあ、FC 琉球とね、同じ曜日なんですけども、13時からアウェイで JL スタという、まあ、場所でね、J リース FC との対戦があると。で、沖縄 S ファウは現在、勝ち点13で、まあ、得失点差でホンダ FC を抜いて首位に立っていると。もうホンダ FC はね、J リーグには加盟しないぞと固く決めてる、企業チームですけれども、非常にこう強いです。まあ、J3 に入ればおそらくはまあ上位でね、活躍できるんではないかというくらいのまあチーム力があります。だけどまあ、企業の方針としては、ずっと企業チームでありたいということのようですので、まあ、頑張ってね、この JFL をキープしてなければならないと。もう、J リーグに加盟しないからといってね、ずっと JFL にいられるかというとそうではないので、しっかりとね、降格しないように、まあ、降格、まあ、しないチームですからね、基本的にはなので、まあ、ずっとまあ、キープできるんじゃないかということなんですけども、一応、沖縄のね、クラブチームの情報をお伝えしました。で、次にですね、ACL、こちらのエリートの決勝。こちらがね、前回もね、お話ししました、アルアハリっていうのが国によってね、まあ、2つ存在しまして、決勝に進んだのがサウジアラビアのアルアハリと。で、町田ゼルビアがね、日本の代表として、まあ、東京所属なんですけれども、こちらがまあ、残念ながらね、延長の前半に、痛恨の失点をして、まあ、負けてしまって準優勝ということだったんですけれども、こちらね、まず内容を見てみますと、そのダゾーンというものをね、契約してないとなかなか見られないんですけれども、ちょうど自分もね、契約が切れて今、つけようとしても、ハイライトは見られるんですけど、フルタイムの映像が見られないということになっているんですけども、まあ、26分に、町田の27番のエレキ選手に対して、アルハーリの、ね、選手のハイキックがあったんですけども、非常にこう頭の部分にヒットしてたのでね、ですけどファウルは取ってもらったようですが、イエローカードすら出てないということで、ちょっとこれは私なりにちょっと気になったなというところなんですけれども、まあ、ACL というか、まあ、なんて言うんでしょうね、アジア圏の、まあ、基準としてはちょっと違うよなという感じですね。頭部を保護するというのが、まあ、FIFA の一応の、まあ、目標というか目的なので、そこに向けて、ね、足が上がってしまってヒットしている以上は、まあ、カードを、ね、出すべきだったのかなという印象です。それで、あとですね、この中東ってチームが、まあ、基本的にこの手の使い方が、ね、あまりよろしくないなと。でしかもボールを失いかけてると、その即座にこうなんか倒れてこうファールをしたような素振りを見せてしまうという、まあ、なんだろう、演技のうまいというか、そういった、これはプレーというよりも、まあ、なんて言うんでしょうね、動作をしがちであると。ただこうしてしまうとね、あまりこう露骨にやってしまうとファールをもらえなくなってしまうような、まあ、感じもね、しないでもないので、しっかりとねプレーをしてフェアな感じでね、進めてもらいたいなという印象を持ちました。で、この決勝戦でね、問題のシーンとなったのが68分ということなんですけども、まあ、ボールがこうタッチラインを割ろうとしたときに、この町田のね、99番のイエンギ選手がその、ボールを追いかけていったんですけども、後方から、アルハリの2番のアルハサウィ選手が、まあ、映像から見ると軽くこう接触というか、まあ、プッシングのような形をしてしまっていてですね、それで、まあ、勢い余って、まあ、イエンギ選手自身の動きからも、まあ、おそらくフィールドの外に出ちゃうのかなという勢いはあったんですけれども、その外に、ね、設置されていたあの看板があるんですけども、そこまで行った後に方向転換してこのアルハサビ選手の元に行ったわけです。で、何をするのかというと、もうおそらく、まあ、カチンときたでしょう。それでアルハサビ選手に向かってこう胸で、まあ、なんだろう、

突進したと。でこのアルハサビ選手は今度またね、まあ、いわゆる攻撃を受けたので、それでまたカチンと来て頭突きをイエンギ選手に食らわしてしまったということで、まあ、主審がね、まあ、乱暴な行為ということで、まあ、一発退場、レッドカードを出したというシーンで、この頭突きでね、まあ、有名といったら失礼ですけども、まあ、フランスワールドカップの時のね決勝で、フランス対イタリアでね、あの有名なジダン選手が、まあ、同じように頭突きをして退場になったというのがありましたけれども、まあ、あんまりねやってほしくない、このヨーロッパでのね、まあ、チャンピオンズリーグとかであんまりこういった、なんだろうな、こう、よろしくないプレーというのは見られないんですけども、アジア圏内の、まあ、クラブチームになりますと、どうしてもまた、なんだろうな、フェアプレーの、まあ、気持ちが弱いのか、こういった、こう、報復行為に出ちゃう。ことが、ね、まあ、ありますけれども、まあ、イエンギ選手にも、ね、イエローカードが後ほど出たようですので、まあ、ただ胸元でこう押していったにしても、それもね、まあ、ある意味乱暴な行為かなとも言えなくもないんですけれども、まあ、とりあえず手は出してない、まあ、軽めの、まあ、有形力の、ね、行使みたいな感じですけれども、まあ、ちょっとね頭突きを食らわせるのは本当に、まあ、あんまりよろしくないなというところなんですけれども、ただこの2人実はね、この退場になる前のシーン場面でも何度かこうマッチアップしてて、ちょっとこうバチバチになる時があったので、おそらくそれをまあ積もり積もってこういった形になってしまったのかなと。あ、ジュンジュンさんもこんにちは、よろしくお願いします。なので、まあ、伏線という意味で言いますとね、やっぱりこう別なところでのプレーでこの2人がこういろいろとやり合ってたんですね。それでの、まあ、この68分での、まあ、退場シーンに発展してしまったということで、でもなかなかその主審としてもねコントロールするのも非常に、まあ、難しいかなということで、ただその伏線にちゃんとこう気づいて対応できるかどうかもね、また審判員のまあ一つの能力かなとも、マネジメントかなということもね言えるのかな。なのでね、このアルアサビー選手はねクラブワールドカップのね最初の試合は最低限出られないということになりますので、で次にですね、90分プラス5分ということで、もうほぼまあ試合が終わりかけの時にもですね、実はまあアルアハリのベンチにいる、まあ、交代要員なのか、まあ退いた、まあ、競技者だったのか分からないですけども、レッドカードが出てしまってますということで、そこでまあ延長戦に入るわけですけれども、で問題となったね、問題となったと言いましょうか、まあ、痛い失点をした延長前半7分なんですけども、ここでアルアハリのね7番のクロスボールに対して9番が押し込んで、あのキーパーのねゴールキーパーの町田の谷選手のもう本当脇の部分をちょっとこうかすめる感じでこう抜けて通過していったんで、非常に惜しかったなということもあるんですけども、まあ残念ながらここで失点をして、これは痛恨のもう、まあ、敗戦になる1点になってしまったということなんですけども、まあ、アジアのね一応代表としてアルアハリというチームにはまあ頑張ってもらいたいというところですけども、でもねフェアなプレーをね期待したいですね。で次にこのメインテーマとしてね設けましたけれども、まあ競技規則の改正なんですけれども、昨日あのまあ全国ニュースでちらっと見たのも、まあ今日のテーマとして設定しようとしたまあきっかけでもあったんですけれども、あの世界の、まあ、試合ではですね、まあ、稀に差別的な用語とか、まあ、そういったものが試合中に発せられてしまう残念なことがあるんですけれども、まあ、それをきっかけに

してということなんですが、相手とね口論に、まあ、なってしまう、まあ、バチバチにねお互いがマッチアップして、それで、まあ、結果としてエキサイトして興奮して、まあ、文句を言ったりとかするんですけども、そこで口元を隠す行為があるんですね。で問題となったシーンは写真にも、まあ、あったんですけども、あのユニフォームを、まあ、鼻のところまでこう隠しているそのシーンがあったんですが、それはもうあの何を言ってたかというと、その相手の選手に対してのいわゆる差別的な発言があったと、まあ、これはもうあの証明されている内容だったので、これがまあきっかけで、まあ手とかまあユニフォームとかで、まあ、口元を覆う行為はレッドカード一発退場に値する行為になり得ますよという、まあ、改正につながっていると。で FIFA の会長の、ねコメントが、まあ、音声はなくて、まあ、字幕で出てたんですけども、まあ、口元を隠す行為は差別的発言を、まあ、しているものするものなんだと、まあ、推測するのが、まあ、当然じゃないかみたいな、ね、コメントがあったので、もう明らかにこれはもう性悪説じゃないですけども、もう黒、口元隠したらもう黒だっていう前提でもう議論が進めているので、まあ、これがね私たちのレベルの試合でどうなるのかっていうのもね、まあ正直言って分かりませんけども、一応次のワールドカップはあともう1ヶ月と、まあ、1.5 ヶ月ですかね、1ヶ月半後には始まりますので、まあ、そこでねそういう判定が出るのかどうかも、まあ、出たら当然ニュースにもなりますんでね、ちょっと、まあ、期待というかその気にはしておきたいんですけども、でまたあの5月ですので、もう FIFA からあの 各国の、サッカー協会にねもう改正の通達文が行ってるので、今翻訳して、おそらくいつも例年ですと、まあ、5月中には、ファイルとしてね、ホームページ上でも一応見られる感じにはなるはずです。そしてまた、日本サッカー協会でのこの解説としてまた映像が出て、分かりやすい、まあ、改正内容のねお知らせがあるかなということですけども、私がね入手したものはそのスマホの中で翻訳機能も使ってやったのでね、ちょっと訳が非常に何だろう、成功にはできてないので、あんまり ここでね厳密にお答えはできないんですけども、まあ、国際 A マッチという、まあ、代表レベルの試合での、まあ、交代人数のね、増加増やそうという規定も またできまして、それからあと、まあ、競技者の交代について、これも前回もお話ししたかと思うんですけど、交代になった場合は中の選手はね10秒以内にその競技のフィールドを出なければいけないということになってまして、もし10秒以内に出なければ交代で入ろうとする選手、まあ、交代要員というんですけど、この方は60秒間は最低出場できないと、いや外でこう待ちぼうけみたいな感じで立たされてしまうということになっています。アムサシさんもこんにちは、よろしくお願いします。 そこでこれもね上のレベル VAR とかあったり、まあ、第4審あとリザーブ副審とかいろいろね関係者がいるので、まあなんとかね測定計測できるんでしょうけども、私たちのレベルではもう第4審ってそんなつかないので、本部に任せるのかって言ったら本部は審判員じゃないのでそれもちょっと厳しいと、なので我々でこうやらなきゃいけないという形にもなって、非常にもうさらに仕事が増えているというめんどくさい改正にもなってまして、久しぶりのね大改正に今なりそうな感じです。それであと、まあ第5条の主審についてもね改正がまああります。あと、まあ、負傷して、まあ地面にも倒れたりとかして、まあトレーナーが入ったりする、もしくは担架が入ったりするといった形で、外に一旦出された場合、これもまあ最低60秒間は復帰できないよと。よくあの担架で運ばれて外でひょいと立ち上がっても、おい入れるぞって形でねアピールする選手がいるんですけども、これもちょっとね非常に良くないと、まあ、ある種のまあ言い方悪いですけども、多分まあ制裁的な意味合いで、もう一旦外に出たらしばらくは復活させないと

いうような、まあ、感じで設けられたのかなと。であと、まあ、2枚目の、ね、イエローカードで、まあ、結果的に、ね、レッドカードが出て退場になるシーンがあるんですけども、ここでも、まあ、VAR の、ね、介入もあり得るということになります。まあ、でも、ね、今までも、まあ、人間違いで、まあ、カードが出た場合とかね、そういった形の時も、まあ、介入はあるんですけども、今回も、まあ、より具体的に2枚目の、ね、イエローカード、本来は出るべきではないのに出てしまったとかね、そういった形で、まあ、VAR が入ってくれるという。だからミスがミスとして終わらないっていうところが、まあ、ある意味いいのかなと。ただ私たちのレベルではミスがミスとして、ね、出ないためには少なくとも3人ともにこう緊張感を持ってやらないといけないなということですけども、まあ、早くも残り、ね、4分くらいになってきましたけども、あとまた、まあ、ドロップボールに関しても若干修正があるようです。ちゃんとした翻訳を、ね、待ってまたご案内しようかと考えております。でまた第14条で、ね、ペナルティーキックのところなんですけれども、こちらも、まあ、キッカーと、まあ、ゴールキーパーの、ね、同時に反則するっていうところの、まあ、処置の仕方があるんですけども、これも、まあ、キッカーへの、ね、イエローカードが出るのが今のところなんですが、これも廃止になりそうだということで、カードが出ないと。ただ、まあ、偶発的な、二重キックというかタッチというかですね、それも、まあ、前回昨年も通達が出たので、これに関しても再確認しましょうねというのを丁寧に書いてあります。で、まあ、12条ちょっとね戻りますけども、ファウルと不正行為ということで、まあ、ドグソのケースで、まあ、本来ねアドバンテージはあまり適用しないでおきましょうというのが暗黙の、まあ、やり方になってて、まあ、要はその難しいからということなんですけども、即もう一発レッドカード出してしまった方がシンプルで分かりやすいということなんです。そこで、まあ、アドバンテージ認めた場合に本来1段下がって、まあ、イエローカードになるんですけども、それが、まあ、どうもその流した結果ゴールに吸い込まれたと、で得点になったといった場合は、このドグソということで相手の得点の機会を阻止していないんじゃないかと、結果的にもう得点の機会が、まあ、果たされたじゃないかということになるので、まあカードもなくていいんじゃないっていう方向になるようです。そう、まあ論理的なね考え方をすればそうですね、あのドグソというのは得点または得点の決定的な得点の機会をね、フリーキックとなるファウルで、阻止するという、まあ、行為なので、阻止はしていないわけですね。阻止しようとしたんだけども、まあ流されてそのままプレーを続けさせるようになって、それで結果的に、まあ、シュートして、まあ、ゴールになったと。で得点が認められたわけですので、得点の機会または決定的な得点の機会を阻止していないという、まあ、結果にはなるので、だったらカードもいらないんじゃないっていう、まあ、そういった、まあ、バランス感覚働いたのかなということですね。まあ、難しいですね。流した結果得点にならなかったら、まあちょっと、まあベンチからも騒ぐでしょうし、なので、まあ すぐにカードを出してね退場にした方が本当は、まあシンプルなのかもしれませんが、ただ本当にこの場合はもうゴール手前もうすぐ得点できるよっていう状況でしか多分適用しないんじゃないかなといった感じですけどもね。残り1分ちょっとですけれども、あとまたね5秒ルールっていうのがありまして、ゴールキックの時またスローインの時に5秒経過してもあのしなかった場合は、まあ、ゴールキックの時は相手チームのコーナーキックになったり、でスローインの時には相手チームのスローインになるということになってしまいます。じゃあコーナーキックはどうなんだっていうことに、ね、なってしまうんですけども、それに関しては今のところ書いてなさそうなので、コーナーキックでも、ね、5秒経ってやらなければ、ね、ゴールキックに本来なら、ね、バランスで考えればなっても不思議ではないんですけども、翻訳機能の翻訳によるとそこまでは書いてないということであります。ということで、ね、高部のキックオフ第140回はこれにてまあ終わりなんですけども、この後4時半からねジノンラボ、まあ、収録放送ですけども、その後5時からはツボラジと、ツモラジですね、麻雀に関する、お話をされるということで、この後もね FM 宜野湾の素晴らしい素敵な番組でお楽しみください。
ツイキャスで、ね、ご参加いただいた皆様ありがとうございました。また来週お会いいたします。失礼いたします。

0: 飲食店の方、病院関係の方、
1: 食材ならアイワに任せおけ。
0: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
1: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
0: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
1: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
2: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
6: 落書き亭東海支店プレゼンツスリップビート、トランペットの生音が入った音楽を中心に、さまざまなテーマと楽しいコーナーを私中村幸志聖歌がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート、毎週木曜深夜24時から放送中。
7: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
8: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
9: 何食べたい？
10: お肉。
9: 牛角カルビとダブルタンボ。
11: 黒糖サツバター。
9: 美味しい。ラーメン食べるか。
12: ライス食べたい。
1: 美味しいやってる。
0: 牛角ギノワン店好評営業中。
13: はい、おばあ三段下に行こうかね。
14: どこどこ？
13: ギノワン市の介護と医療といえば、海と温泉と天眼先生の三段下グループがあるさ。わかる？
14: ああ、大山と内泊にも三段下グループがあるね。
13: カデナーにもあるよ。
15: はい、立花立花三段下に行こう。メンソーレ
16: チュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
17: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
18: 深呼吸忘れてませんか？いつでもどこでも5秒以内でできる深呼吸、心と体をリセットしましょう。毎週火曜日の18時から1時間の生放送、リッキーのユンタクタイム、レッツ深呼吸、聞いてね。
0: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
19: FM ギのワンを始める。79.7MHz から始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか？

自動音ラボ、時刻は16時半を回りました。メジャーからインディーズまで様々な音楽を発信する自動音ラボのお時間です。パーソナリティは私ソーダマルでお送りします。この番組では視聴者からのメッセージを受け付けております。メールアドレスは 797@fmgnan.com です。ツイキャスト YouTube ライブも配信しております。 FM ギノワン公式アカウントからご視聴いただけます。サイマル放送も始まりました。スマホの場合はアプリリッスンラジオでお聞きいただけます。 FM ギノワンホームページに再生ボタンがありますので、完全全編同時編集をご覧いただけます。はい、皆さんこんにちは。ジノンラボのお時間です。この時間は私ソーダマルと一緒に音楽を楽しんでいきましょう。さて、今週のジノンラボは収録放送でお届けしております。収録なのでね、本当に今日はもうたっぷり音楽を楽しんでいきましょう。さて、本日 お届けしますのはマイ CD コレクションと題して US パンク編でお届けします。まあ僕のね CD コレクションからなんかいろいろとかけようと思いまして、今日は US パンクということをテーマにいろいろとね、いろん音楽をお届けしようかなと思いますが、 US パンクということをテーマによるね、アメリカのねいろんなパンクバンドの曲、パンクロック、まあパンクロック特集って感じでね、皆さん楽しんでもらえたらいいなと思います。まあね、いろいろと、まあパンクロックバンドいろんなのがありますけど、US パンク、UK パンクといろいろとありますが、今日はね、US パンクというね、アメリカのパンクバンドの曲を何曲かお届けしたいと思います。まず最初にお届けしますのは、ね、アメリカを代表する、ね、パンクミュージシャンの曲を何個お届けしようと思いますけど、1曲目は、ジョニー・サンダースでございます。ジョニー・サンダース、もう永遠のもうパンクロックを代表するロックミュージシャンで、もう本当に永遠のパンクロックアイコンと言える方ですね。ジョニー・サンダース。この人が弾いたバンド、ジョニー・サンダース&ザ・ハートブレイカーズの名盤、LAMF というアルバムがあるんですけど、この名盤から一曲目聞いてもらいましょうか。ね、ジョニー・サンダースというの、この人のね、ザ・パンクロックって感じのナンバーでございます。すごくヘビーで、これぞパンクロックと見えるナンバーなんですけどね。では一曲目聞いてもらいましょう。ジョニー・サンダース&ザ・ハートブレイカーズで、Born to Lose!

お届けしたナンバーは、ね、最初にお届けしたナンバーは、ジョニー・サンダース&ザ・ハートブレイカーズで、ボーン・トゥ・ルーズという曲でした。まあ、俺は生まれてから負け犬だという、生まれてから負け犬だって、と叫ぶ、ね、本当にパンクだなって感じがしますけど、このジョニー・サンダースのこのヘロヘロな歌い方もかっこいいですね。実になんかパンクロックらしくてですね、まあ人気の高いロックミュージシャン、日本でもね、人気の高いロックミュージシャンでございます。ジョニー・サンダース。ちなみにこの人はですね、この人が吸ってたタバコがラッキーストライクだったもんですね、僕も。ああいう、このジョニー・サンダースと同じラッキーストライクを吸ってますけどね。そんぐらいね、いろんな方にね、影響を与えたんですが、あと、レスポールジニアっていうすごい、まあ、ギターがあるんですけど、ちょっとデザインがちょっとチープで、あんま、チープな形のギターなんですけど、まあ、これも、ね、この人がジョニー・サンダースが使ってたということでですね、ね、パンクロックやってるミュージシャンにも、もう結構使ってる方が多いんですよ。ジョニー・サンダース。いや、かっこいいで、かっこよかったですね、この名盤 LAMF いいですね。もうこ略語なんですけど、まあ正式タイトルとちょっとピーになっちゃうから言いませんが、まあこれも名盤でございます。この LAMF はね、いろいろと、ね、いろんなバージョンがありまして、ミックスバージョンがありますけど、まあ僕としておすすめは今日僕がおかけした1997リミックス版ね、77年リミックス版、こちらがね、もうパンクヘビーなんで、こちらのバージョンを聞いてもらったがね、パンクロックパンにはおすすめ、初めて聞く方にはおすすめでございます。1曲目、ジョニー・サンダースとハートブレイカーズの代表曲 Born to Lose でございました。そして続きましてお届けしますのは、こちらもアメリカを代表するパンクロックミュージシャン、最近来日公演も行われました、もう78歳にして未だに現役バリバリのイギーポップ、このイギーポップさんが率いるバンドザ・ストゥージーズの名盤ファンハウスからお届けしましょう。イギーポップかっこいいですね。最近来日公演も行きたかったな。もう78歳と思えないから暴れ回ってますらしいんですけどね、江頭2時50分がね、影響を与えたって言われてるから、もういつも大体裸で歌ってね暴れ回るんですけど、エガちゃんは絶対この人の影響を受けてるだろうと思います。本当にもうイギーポップ、もうそのイギーポップが率いたザ・ストゥージの名盤ファンハウスからお届けしましょう。もうこのファンハウスもね、いろいろともう本当にこうでね、後々のミュージシャンにも与えたすごいヘビーなナンバーでございます。このファンハウスの1曲目からオープニングナンバーでございますけど、 とてつもなくヘビーなナンバーでございますよ。では1曲では聴いてもらいましょう。 Down on the Streets。

0: はい、お届けしたナンバーはゴッドファーザーオブパンク、イギーポップ率いるザ・ストゥージーズのダウン・オン・ザ・ストリートという曲でした。さっきのね、ジョニー・サンダースの曲に比べるとちょっと、ね、ブルースフィーリングが溢れるナンバーでございましたけど、いや、むちゃくちゃヘビーですね。このヘビー、本当にパンクだけじゃなくハードロックとかね、いろんなね、影響を与えたね、バンドでございました。ストゥージーズね、ストゥージーズってバンドもね、バカな奴らって意味があるんですけど、そんながあるね、イギーポップの、ね、叫びもかっこいいですね。もうめちゃくちゃ叫びまくっております。もうこれライブでもね、ものすごくヘビーにアレンジされてて、いやもうイギーポップもうステージを走り回ったり動き回ってめちゃくちゃかっこいいんですよ。このね、この曲、ライブ映えする曲ナンバーでもございます。では一旦でコマーシャル入って、後半はアメリカの代表するパンクバンドラモンズ、そしてトーキングヘッズなどをお届けしていきます。
1: 何食べたい？
2: お肉。
1: 牛角カルビとダブルタンボ。
3: 黒糖サツバター。
1: 美味しい。ラーメン食べるか？
2: ライス食べたい。
4: 美味しい。やってる。
5: 牛角宜野湾店好評営業中。
6: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
0: はい、引き続きジノンラボ、私、マイ CD コレクションと題して US パンク編でお届けしておりますというね、アメリカのね、いろんなパンクロックバンドの曲を お届けしますよ。お届けしていますね。先ほどね、ジョニー・サンダース、イギーポップとね、本当にパンクロックを代表するアイコンの曲をお届けしましたが、続きましてお届けしますはこちらはラモンズでございます。さあ来ましたよ、ラモンズ。もうアメリカを代表するパンクロックバンドといえばもうラモンズですね。偉大なるワンパターンというね、評されている、本当に、ね、こちらもね、もうシンプルなロックンロールバンドでむちゃくちゃかっこいいんですよ、ラモンズ。もうラモンズといえばやっぱりファーストアルバムのラモンズ、まあ

大台ラモンズの劇場という名盤がありますが、一番有名なんですけど、まあ僕としてはラモンズのアルバムで一番好きなこのロケットトゥロシアっていうアルバムが僕は大好きでし、大好きでして、その曲から一曲お届けしましょう。この曲はまあカバーです。あのトラッシュメンっていうガレージロックンロールバンドのカバーなんですけど、僕はこのラモンズのバージョンが一番好きですね。では聴いてください。で、永遠の偉大なるワンパターン、ラモンズの、ラモンズらしいロックンロールあふれるナンバーでございます。サーフィンバード。

お届けしたナンバーはラモンズサーフィンバードという曲でした。ちょっとオリジナルよりも少しね、ね、テンポの速いナンバーでございました。もうライブでね、さらにもっと速くなるんですよ。速くなってむちゃくちゃね、もう盛り上がるナンバーでございます。ボーカルのジョイ・ラモンのね、独特な歌い方もかっこいいですね。そしてもうジョニー・ラモンのギターがね、もうこれもかっこいいんですよ。本当にもう本当にシンプルなギターなんですけど、めちゃくちゃコピーしまくりましたね。ラモンズサーフィンバードでございました。さて、ラストマイ CD コレクション US パンク編、ラストにお届けしますのはトーキングヘッズでございます。トーキングヘッズもこちら、さっきほどお届けしたジョニー・サンダース、イギーポップ、ラモンズに比べると、どっちかというとアート性の高いバンドでございます。すごくね、知性あふれるバンドでございまして、まあ、実際にこのトーキングヘッズのバンドの人たちもですね、もう美大卒のメンバーによる、本当に、なんていうのかな、インテリ感あふれるバンドでございますね。このね、デビッド・バーンって人の、ね、歌い方もすごくかっこいいんですけど、とても本当にアートとかね、本当に知性あふれるパンクバンドでございまして、こちらもね、さっきほどね、これもパンクロックだよっていうのがね、感じられるかなので、僕はお届けします。パンクイズアティチュード、ナットスタイルというね、言葉があるように、パンク、本当姿勢だって感じで、すごくかっこいいです。この後、後々にですね、このトーキングヘッズはワールドミュージックを取り入れたりと、本当にミクスチャーロックのね、先駆けとも言えるようなバンドでもございました。では、彼らのトーキングヘッズのね、デビューアルバム、ね、もうこちらも名盤でございますね。サイコキラー77という名盤から、ドータレントルナンバーをお届けしましょう。多分これも聞いたことある方もいるかもしれません。では聞いてください。トーキングヘッズ、サイコキラー。

はい、ラストにお届けしたナンバーはトーキングヘッズサイコキラーという曲でした。トーキングヘッズを代表するナンバーでございますね。このトーキングヘッズも先ほど最初に言った通りに後々にね、アップワールドミュージックを取り入れて、本当にミクスチャーロックの先駆けとなったととも言える、本当にアート性の強いバンドでございました。この人たちのねライブ映画ストップメイキングセンスっていうライブ映画があるんですけど、こちらもね本当に芸術性の高いすごく面白いライブ映画なんで、ぜひ見てみてください。もうあの監督がですね、あのジョナサン・デミ監督、羊たちの沈黙っていう、まあ、映画で有名な監督さんが撮ってるんですけど、これものすごく面白いです。本当におすすめです。またあとボーカルのデビッド・バーンって方がですね、あのいつだったかな、コロナの前ぐらいにですねアメリカン・ユートピアっていう映画を公開していまして、こちらもこのストップメイキングセンスの路線 をそのまま受け継いだかのような面白いライブ映画があります。だからぜひ見てみてください。ストップメイキングセンスとアメリカンユートピア、もうおすすめですね。トーキングヘッズもめちゃくちゃかっこいいんで、またいずれこのバンド特集したいなと思います。ではそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。皆さんどうでしたか、今日のね、特集マイ CD コレクション US パンク編でお届けしました。楽しんでみてくれたら光栄です。では次回はですね、今度は UK パンク編でお届けします。僕のねマイ CD コレクションから UK パンク編をお届けしますので、イギリスの代表するパンクロックバンドの曲を

0: どんたくさんお届けしますので楽しみにしていてください。では本日のジュノンラボはここまで。お相手はソータマルでした。バイバ
1: ーイ。配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
2: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
1: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
2: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
3: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
4: 沖縄の健康を取り戻します。 Yeah! Alright! 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか。アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。
5: FM ギノワン水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
6: あなたの朝にいい健康をお届け、心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
5: 毎週水曜10時は
6: いい健康やる気スイッチ
5: オンエア。飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
7: 食材ならアイワに任せおけ。
5: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
7: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
5: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
7: YouTube チャンネル登録もゆだしゅう。
8: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャージ。
9: スマホ落として割れちゃった。
10: それならスマホ119にお任せください。
9: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
10: スマホ119にお任せください。
9: スマホ119で検索。
11: シロアリ防除はサニマイト。
12: 殺虫剤を一滴も使わないシロアリの習性を利用したシロアリ退治。人やペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。お問い合わせは 0120-6444-15 へお電話ください。
13: 何食べたい？
14: お肉。
15: 牛角カルビとダブルタンボ。
16: 黒糖サツバター。
15: おいしい。ラーメン食べるか。
17: ライス食べたい。
18: おいしい、やってる。
1: 牛角宜野湾店、好評営業中。
4: アトピー、肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
19: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
20: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
21: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。

0: 5月2日土曜日、時刻は午後5時になりました。皆さんこんにちは、神田邦弘です。
1: こんにちは、前原愛です。
0: さあ始まりましたつもラジ。
1: はい、
0: 暑いですね今日は。
1: 超暑い。
0: ねえ、昨日はちょっと寒かったじゃないですか。
1: そう、22度ぐらいだったんで。

0: そうでしたっけ、もっとなんか下がってませんでした、
1: はい、あ夜はね、
0: 夜は、
1: うん、そうそう、昼間22度でした。
0: いやだからこの時期でなんか寒いのって珍しいなって思ってたら、ね、今日はやっぱり暑いですね、
1: うん、26度、うん、
0: ね、順調ですねこのまま暑くなって、で一回ねどこかで梅雨入りがもうどこで来るんでしょうね、大体ゴールデンウィーク中ってイメージが、
1: ね、大体ねそろそろですよね、
0: あるんですけど、うん、ね、間もなくなんでしょうか、なんかちょっとね、はい、あの雨も降ってないみたいな話題もありましたけど、だって我々の小さい頃は断水とかあったじゃないですか、
1: あったあった断水、
0: ね、
1: 超断水、
0: マナティもなかったでしょ、
2: でも小学生の時はあったかな、蛇口計画断水、
0: あった
1: 計画断水、
2: はい、小学生の時は記憶あります
0: ね、うん、そうか、もう今のねなんか子供たちは多分わからない
1: わからないですね、だ、まあ、ダムもねいくつか増えたし、
0: うん、そうですよね、うんうん、だからまあただその分ほらホテルとかもたくさん増えたから、
1: そう
0: 需要もね
1: 確かに
0: 増えてると思うんで、なんか、はい、まあ、それなりにまた大雨すぎるのも困りますけど、
1: うん、
0: ね、適度には
1: 降ってほしいですね、
0: ほしいなと思っております。
1: はい、
0: さあということで、つもり進めていきたいんですが、
1: はい、
0: じゃあちょっと今週、まあ、今週でこの1週間ね、
1: はい、
0: どういう出来事があったかということで、
1: はい、
0: まあじゃあ僕から言うと
1: 、はい、
0: あのこの間ここで火曜日の夜9時から僕ギノガルフという番組をやってるんですよ、
1: はいはい、
0: でそれが終わってもおまけ放送もやって、
1: はい、
0: だいたい11時ぐらいに、
1: はい、
0: 健康マージャン教室に僕よく顔を出しに行くんですね、
1: はい、
0: でそこでマヤナさんとかアイさんとこうなんかちょっと打ち合わせしたりとか、
1: ね、はい、そうですね、
0: そういう流れが大体できてるんですけど、この間何も言わず普通に行ったらなんか座ってって言われて、はい、一人足りないからって言われて、なんかあたかも僕が遅刻してきたみたいにみんなきちんと揃ってて、しかも結構人数いましたよね、
1: 神奈川町みたいな
0: ね、行ってもっと早く行ってくれればいいのにLINE 来たのも11時だったし、
1: 綾菜さんが入らないって言ってたら
0: いや作業があったんでしょ、
1: そうそう、まあまあまあやることがね、
0: そうですよね、
1: うん、そうそう、もちろん仕事があるから、
0: ね、で気がついたらその水曜日が祝日だったんで、祝日の前の日だったんですよね、
1: そういっぱい、
0: そうだからいっぱいね
1: 4択ぐらいね、
0: うちに来てる方がいて、いて、そうそう、だから僕の席だけ一個空いててガラガラ、ああ立った立った、はいみたいな
1: スタートみたいな、
0: はいって10秒後にはもう打ってましたからねいやー、まあでもそのぐらいやっぱ皆さんね、その祝日前だとか時間があると打ちたくなるんでしょうね、う
1: ん、そうなんですよ、うん、あの日初めて来た方もたくさんいらっしゃって、はい、先日沖縄タイムスさんの新聞に
0: 載ってましたね、
1: 健康麻雀教室とプロの合格ので載ってたのがあって、
0: タイガーの元氏がね、
1: そうそうそうです、
0: はい、取材受けて、
1: でそれでそれを見ましたっていう方もまあ来られてて、初めてですっていう、
0: そうだから、
1: はい、
0: まあ、ラジオもその新聞もそうなんですけど、
1: はい、
0: いろんな媒体でね、まあ、ネットもそうだし、うん、テレビもそうだし、こうどんどん広めていくっていうのも多分大事で、
1: そうですね、
0: きっかけを作るんですよね、うん、基本的に、
1: ね、
0: そうそうそう、こういうのをやってるんだとか、うんうんうん、あるんだって、知ってもらって、まあ、行く行かないはあとは本人のね意識というかそういうのになってくるので、はい、またそういう形でどんどんね、この番組を中心に広げていければな、
1: ね、はい、いいなと思います、
0: 思っております、
1: はい、でゴールデンウィークというところでいくと、はい、なんと5月1日で、
0: はい、
1: 沖縄健康麻雀教室が2周年、
0: おめでとうございます
1: はい、2周年になりまして、
0: 児童宅になって2周年
1: ですね、そうですね児童宅デビューから2周年になりまして、
0: はい、
1: はい、で昨日からね、うん、イベントということで2周年記念で、
0: はい、
1: 4時間以上教室で勉強された方には1時間無料券を漏れなくプレゼントするというのをやっておりますので、
0: お、いいです、お得ですね、
1: はい、そうなんですよ、まあ今日からかな、まあ、昨日まではまだ平日の方もいたんでね、
0: うん、
1: はい、今日とか明日から連休の方もいるかなと思うんですけど、
0: はい、
1: ぜひ、はい、3、4、5、6の4日間は、うん、13時から24時まで、
0: はい、営業時間がいつもより長いです、
1: はい、
0: 普段のが日曜日の営業時間ということですね、
1: そして月曜日も開けますんで普通はお休みなんですけど、
0: はいはい、午後1時から、はい、まあ、0時までということでやってますので、
1: はい、ぜひ、
0: はい
1: はい、お時間ある方は遊びに来てください、
0: まあ、初めてという方もね、気楽に、
1: ね、そうですね、
0: 来ていただければ、はい、全くの初心者の方にまたその初心者の教え方があったりもするんですけど、
1: はい、
0: まあ、基本的にはうちに来る方が今回多いのかな、
1: そうですね、
0: うん、そういう形になると思いますんで、
1: うん、はい、
0: はい、ぜひ、

0: 遊びに来ていただければと思います、
1: はいはい、初心者で思い出しました。29日に初心者講座久しぶり、うん、まあ久しぶりというかあの教室でやるのが久しぶりで、はい、あの清流が名護にちょっとお仕事に行ってたんで、はい、代わりにやったんですよね。はい、私が、はい、超楽しかった。
0: アイさん教え方上手ですよね。
1: 楽しかった。
0: いや本当になんか
1: あのちょうどあのカナさんと一緒で、はい、基本語訳の復習からいきますねって言って
0: なるほど
1: そうそうそう、うん、やったんですけどね超楽しいねやっぱりね
0: 楽しそうに
1: そうみんながね楽しそうにしてるとね
0: 本当にいいですよね見ててね、
1: はいはいうんうん、楽しかったなと思いまして
0: あのあ話戻りますけど僕がこの間その火曜日行った時、はい、もう初めての方が同卓したじゃないですか。
1: あそうですね。
0: そうそう、アイさんと僕も同じで、うんうんうん、でまあ慣れてる方、はい、でもう一人新しく初めて来た方がいたんですけど、はい、福岡から
1: ね、
0: ね、10日前ぐらいに沖縄に来て、
1: うんうん、昨日も来てましたね。
0: あそうですか、うんう
1: ん。はい。
0: そうそう、まあ向こうでやってたけどなかなか行くとこがなくてどうしようかなと思ったら来ましたっていう風に言ってて。はい、あそうですかーよろしくお願いしますっつったらダントツトップでした
1: ね、 ねめっちゃやられた
0: すごかったですね
1: すごかったですね、
0: うん、ちょっと止めきれなかったですけど
1: そうい
0: やもうあまた来てたんだ
1: あそうですそうです、
0: ね、あいいですねですね
1: 点数計算はできないけど、うん、ねあの、うん、めちゃめちゃ上手
0: なんか仲間内では売ってるんですけど、はい、って言ってたんで、うんうん、なのでまあそういうきっかけで来てくれたらまた ねよかったから2回目も来てくれたんでしょうし
1: そうですね、
0: はい、どんどんこの輪が広がって、うん言ってくれればいいですね、はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: はい
0: さあということで、もう5月に入りまして、つもらじ始まってもう2ヶ月目、
1: はい、
0: ということになりますということで月始めは、
1: はい、
0: 準レギュラーが
1: 準レギュラーがね
0: 準レギュラーがやってくる
1: アゲインで
0: そうですね、はい、あのやってきますので、
1: やってきますので、
0: はい、この後 CM を見まして、はい、準レギュラーの登場となります、はいはい楽しみにしていてください、
1: はい、
0: それでは一旦 CM です。

0: 毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーン。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
1: 沖縄の健康麻雀や競技麻雀、さまざまな大会情報もお届け。
2: 笑いあり学びあり、時にはビッグゲストも登場。
1: 毎週土曜夕方5時放送、
2: 沖縄健康麻雀教室プレゼンツ、
1: 積もる話をラジオで語ろう、
2: 積もらじ。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。

0: つもらじ。さあ、つもらじお届けしております。ツイキャスたくさん来てますね。ありがとうございます。まずキッキさんがトップバッターで来たんです。こんにちは、待ってました、はい、ということでね。
1: いつも一番目でありがとうございます。
0: そうですね、番組が始まる前からコメントをいただきました、はい、ありがとうございます。あと、高坊さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、沖縄コンビーフセンターさんもこんにちは。
2: こんにちは。
0: そして、武蔵さん、神奈さん、愛さん、リサミヤさん、こんにちは、生放送お疲れ様です。ありがとうございます。
1: お疲れ様です。はい。
0: あ、キッキさんが、はい、
1: 先週は
0: 学習してるという言い方は偉そうですけど、クラッカーとか花火とか出てくれたんですけど、
1: ちゃん
0: と
1: コントロールの方
0: をいただきました。ありがとうございます。これでもうね、1時間ノンストップでお届けすることができます。
1: ありがとうございます。
0: そして2周年おめでとうございますというコメントも、
3: はい、ありがとうございます。
0: はい、さあ、ということでもう声も聞こえましたが、この時間からゲストを迎えております。ゲストじゃないや、準レギュラーをお迎えしております。では自己紹介お願いします。
3: はい、準レギュラーの沖縄健康麻雀教室主催、沖縄健康麻雀連盟会長の前原正樹です。よろしくお願いします。準レギュラーでいいんですか。
0: いや、準レギュラー、どう考えても準レギュラーです。
3: ありがとうございます、は
0: い、いや、その前に前原さん休んでますか。
3: 休んでないです。
0: ないですよね、
3: はい、
0: 本当にないですよね。
3: 今日本当は、はい、このラジオ来る前に、はい、塗装をして来ようかなと思ったんですけど、
0: 浦添の
3: 新しい店舗のね、
1: はい、
3: ちょっと吹き付け塗装をやる予定だったんで。

0: ちょっとラジオブースには
1: そうなんですよ、
0: そのままだときついですね、
1: はい、なので明日やることにしました。あの、はい、今日は大丈夫です。
0: はい、いや本当に連日ね、その新しい店舗の準備だったり、あとはもう講座だったり、もう本当に動き回ってるイメージがあるんですけど、そんな話も
1: そうですね、
0: 今日はね、いろいろしていただこうと思うんですが、
1: いっぱい積もる話もありますね。そうですね。
0: で、まあ、2ヶ月目ですけど、1ヶ月やって4回、これまで4回放送して、結構いろんな方から、
1: そうですね、
0: 見たとか聞いたっていうことは聞きますよね。
1: はい、僕らやってる講座のね、生徒の皆さんも、結構聞いたよっていう話は受けますので、
2: 嬉しいですね。
1: 嬉しいですね、本当に。
0: マナティが終わったら YouTube も上げてくれるんで、
1: あ、そうですね、はい、ありがとうございます。
2: いつもありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: リスト見たらまあまあ回ってて
2: 再生回数、ね、
0: そうなんですよ、うん、はい、収益に何か貢献できてるかなと思いますはい、 FM 議論班の収益に貢献できてればいいなと思うんですけど、
1: そうですね、
2: はい、1回ぐらいバズったらね、
0: そうね、いやでもその可能性はね、あるんですよね、
1: 大いにあります
0: よ。そうなんですよ、これは、はい、下手したら何万回みたいな ね可能性もあるパターンがあるんですけど、はい、さあそんな話題も出てくるかもしれませんが、はい、今日前花さん来ていただきましたので、もういろいろお知らせが、
1: そうですね、
0: ね、
1: はい、告知がいっぱいあります。
0: はい、もう一つずつ早速いきましょうか。
1: そうですね、はい、じゃあまず講座の話をさせていただきたいんですけども、
0: はい、
1: まあ、沖縄健康麻雀連盟の方ではですね、各市町村と連携しながら、市町村講座ということでやらせていただいているんですが、その中でね、今月スタート、まあ、来月頭スタートの講座が何個かあるので、ちょっとお知らせをさせていただきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: まずはですね、5月12日からスタートする、那覇市アジャ憩いの家というところで、講座がスタートするんですけども、これは60歳以上の講座で、もうちょっとね、すいません、募集は終わっているんですが、はい、5月12日、19日、26日で、6月2日、9日、16、23、30ということで全8回の講座がスタートします。
0: はい、これはもう定員に達したということですか。
1: おそらくちょっとね、はい、
0: すごい、
1: はい、だいたい最近講座をやるとすぐ埋まっちゃって、
2: すぐ埋まっちゃってね、
0: すごいっす、
2: 抽選で、は
1: い、抽選という形が、
0: あ、抽選なんだ、
1: はい、多いですね、
0: 団地みたいですね。
1: ここはちょっとまあ、60歳以上限定なので、はい、もしかしたらちょっとね、はい、もしまだいける可能性はあるかもしれないですけど、はい、はい、もう
0: なるほど、
1: それが始まります。
0: はい、これが、アジャ、
1: アジャですね、はい、那覇市アジャの方で、
0: はい、
1: で同じく那覇市の方で言うと、うん、那覇おろく南公民館、
0: はい、
1: こちらはですね、全5回5月27日、6月3日、6月10日、6月17日、6月24日、うん、月曜日かな、はい、の講座になるのかな、あ、違うな、これ、何曜日だ、
0: 27だから、水曜日です、
1: ね。水曜日か、そうです、はい、はい、水曜日の講座ですね、はい、が行われて、これ、この資料あるんですけど、まだ募集してます。
0: あ、こっちは、
1: はい、これはしてますね、はい、すいません、これじゃないか、これか。はいはい、
0: そうですよ、前原さんがこっち行くから僕富城、
1: そうね、あ、そうそうそうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうなんですよ、すいませんね、ちょっとダブルブッキングしちゃってい
0: やいや、でもそのぐらい需要があるってことですから、
1: それでもね、はい、結構お断りをしていることもあるので、でこれは4月29日にレキオのホームプラザの方にもなんか載ったらしくて、
0: この
1: 募集が、はい、で、あと那覇市民の友の5月号にも載ってて、うん、で実際ですね、5月13日まで募集されてるということなので、
0: はい、
1: まだね、募集期間内なので、うん、もし興味がある方、那覇市民の方か那覇市にそのお仕事をされてる方、
2: 職場がある方ですね、は
0: い、それでもいいわけですね、はい、職場が那覇である、
1: 那覇であれば、
0: はい、あ、なるほど、
1: 大丈夫です。で時間がですね、水曜日の2時から4時か、14時の16時、
2: 16時、
1: はい、になります。
0: あ、富城と丸かぶりですね。
1: そうなんですよ、
0: なるほど、
1: はい、ね、かなさん富城行ってもらって、僕はこっちの方を見るっていうね。
0: なるほど、わかりました。
2: 私も行きます、はい、おろく、
0: あ、そうなんですか、
2: はい、
1: うん、そうなんです。前にね、去年その明治安田生命のそのマ
0: ージ
1: ャン講座があって、
0: あ、
1: そこをおろく南でやらせていただいて、はい、そこれが2回講座しかなかった、あ、3回か、あ、2回だよな、
2: 2回、
1: はい、2回講座しかなかったので、うん、その時めちゃめちゃ好評で、
0: あ、はい、なるほど、またやってほしいと、
1: ぜひということで、ね、2人にちょっとオファーが来たので、
0: はい
1: はい、やります。それとあとは6月1日から、
0: うん、
1: これはですね、うん、沖縄市の方ですね、沖縄市中央公民館になりますが、これはですね、6月1日、6月8日、6月15日、そして22日、29日、全5回ですね、こちらも、
2: はい
1: はい、はい、こちらもまだ申し込み期限が18日、はい

0: 日までなので、うん、はい、定20名ですね。こちらも20名以上になると抽選になるんですけども、まだ募集してますので、興味のある方はね、あの中央、沖縄市中央公民館の方にお問い合わせいただければ、はい、
1: 沖縄市にお住まいの方か、
0: はい、
1: 職場が沖
0: 縄市の方、そうですね、はい、先ほどと同じで
2: なります、はい、まあ、近くにね、行きやすいところに、ね、ぜひ行っていただければと思います、
0: はいはいはい、とりあえず6月、5月6月スタートはこれなんですけども、はい、また7月以降もね、実はいろいろその予定があって7月はね、沖縄市でいうと社会福祉協議会の方で始まります、はい、あとはね、宜野座村でも始まります。
2: 宜野座、
0: はい、
2: であと、そうですか、
0: 南城市、
2: 南城市まあまあ距離離れてますね。
0: そうで、昨日なんかね、また宜野座村の方から電話があって、ね、
2: はい、
0: 宜野座村でその麻雀教室開講したいんですけどって問い合わせだったんですよ、
2: はい、
0: いや、宜野座村やりますよって話したら、うん、その別の
1: 課、別の
2: 課宜野座村で2カ所から来た
0: んです。今まで、今やってるのはその中央、まあ、いわゆるこの何、教育委員会、はい、の方でやる講座が多いんですけども、うん、今度はちょっと福祉の方の、はい、福祉課の方でもちょっと、
2: まあ、でも最近そうですよね、福祉関係の方もね、いろいろ聞きますからね、こういう麻雀、はい、つながりを、う
0: ん、ありがたいことにね、さっき冒頭で忙しいって話したんですけどね、は
2: い、もっとじゃないですか。
0: そうなんですよ、休めなくなりますね。
1: いや、休んでないから今も、ね、
2: これリアルにスタッフ必要、
0: いや、そうですね、うん、だから神奈さんが覚えてくれれば、
2: はい、いやいや、やれることは
0: スタッフ1です。
2: やれることはやりますけど、はい、そうそう、そう、できることはもちろんやりますけど、ね、いや、まあ、まあ、なんか言い方があれですけど、もっと ね、あの、対応できるようにしなきゃいけないですね。
0: ま
2: あ、
0: そうです
2: ね、はい、これが今講座の、
0: そうですね、
2: お話、
0: はい、講座は全く初心者、まあ、本当にね、初めての方向けの講座になるんですよ、はい、
2: うん、
0: で、まあ、それから大体その回数が決まってるもんですから、はい、それ終わった後に、じゃあその後どうしますかっていう話になるんですよ。
2: 講座が終わって、規定回数が終わって、はい、その後どうしようかと。
0: そう、うん、講座はその市町村が企画するものなので、うん、そのまあ市民の方とかその職場が、ね、ある方は無料で参加できるんですけども、うん、その終わった後はじゃあサークルにしましょうみたいな今流れにな
2: ってるんですよ。なるほど、
1: はい、
0: はい、かなさんはね、今その富城の方のサークル、
2: うん、じゃあ皆さん一回講座を受けられた、
1: そうですね、
0: そうなんです、
2: 方々なんですね、はい、
0: そうです、そうです、
2: だからある程度
0: そうなんです、
2: 皆さん、
1: はい、
2: あ、知識があるわけです、
0: はい、なのでね、その終わった後のサークルも実はいっぱいやっています。
1: はい、
0: はい、ね、あの毎回ね、こちらのラジオの方でもちょっと紹介させていただくんですが、うん、北は名護から、
2: はい、
0: ね、はい、
2: 地域を全部今行ってきます、
0: ね、はい、はい、
2: 名護から、
0: 名護はですね、あの毎週火曜日かな、うん、はい、ちょっと待ってください、ちょっともう見ますね、
1: そう、
0: はい、名護は火曜日になりますね、
2: はい、
0: 火曜日の2時4時です、
1: 時、
0: はい、はい、こちらは、まあ、もちろんあのサークルですが、全く初心者の方もね、あの、参加していただくことも可能なので、
1: はい、
0: これはあの、ま、中央公民館の方に問い合わせしていただければ、あの見学とまず来ていただいて、
1: はい、
0: まあね、もし参加 されたいのであれば、
2: はい、
0: そこで申し込むという形になります。あとはね、金、
2: はい、
0: 金はね2つやってます、
1: はい、
0: はい、
2: すごいな、
0: まあ、昼間が火曜日で、夜が月曜日、
2: そうか、夜のパターンもあるんですね、
0: はい、そう、僕はちょっと夜の方に今お邪魔させていただいてるんですが、夜もね、結構どれぐらいかな、4択多い時は4択ぐらい立つので、ね、
1: うん、
0: はい、結構な皆様がいて、まあどれぐらいですかね、年齢層で言うと、はい、
1: でもちょっと若めですよね、やっぱり夜だからね、
0: そうね、あの、大体そのサークルっていうのは60代以降が、は
1: い、
0: 多いんですけど、うん、金は50代の方たちが、
1: 多分50代の方が多いかもしれないですね、
0: うん、多い感じですかね、うん、はい、ちょっと華やかな感じではね、
1: はい、
0: お姉様方がいっぱいいますので、うん、
2: はい、
0: 金も月曜日の19時から21時ですね、
2: はい、
0: はい、あとはうるま市、
1: うるま市、
0: うるま市が多分今僕が関わってるサークルの中では一番大きい感じかな、
1: 7択とかね、
2: 7択、
0: はい、
2: 大会じゃないですか、
0: そうなんですよ、
1: 本当
0: 毎回7択運んで、そのね、
1: 毎週
0: そうそう、毎週運んで手積みの択を設置するんですよ、
2: まあ、1択4名ですから、
0: そうですね、
2: 本当に20、まあ、5名以上はじゃあ、はい、
0: もちろんいます、います、
2: へえ、
0: そう、なので、うるま市が多分一番いっぱいかな、
2: なるほど、
0: 本当に、はい、で、うるま市は木曜日の、うん、うるま市だけ3時間やってるんですよ、
1: はい、
0: 他のところは2時間なんですけど、
2: 人数が
0: 人数が多いというか、皆さんね、熱心な方が多いので
1: 2時間じゃ足りないって言う
0: ね、いうことで、ね、はい、結構うるま市は毎週木曜日の午後1時から午後4時まで、
1: 4時まで、
0: はい、ゆらてくというね、はい、ところでやっております、
2: あ、1回やりましたね、 GPC を。
0: ああ GPC やりましたっけ？
1: 大会？
2: 大会。
1: あ、あれはあれ
0: だったっけな。
2: ユラテクじゃなかった。
1: ウルミンじゃない。
2: あ、ウルミン、ウルミン、ね、嘘つきました。
0: そうですね、はいはい、ウルミンね、
2: すごい嘘つき、
0: まあでも近くですね、はい、近くの、
2: 完成しました、
0: はい、障害学習、はい、センターみたいなところでやってます、はい、あとはね

0: 嘉手納町、嘉手納町も2つやってますね。嘉手納町もまず 夜、水曜日の夜19時の21時、はい、まあ、中央公民館の方でやってます、はい、でこっちはね基本的に若い人たちが多いのかな。
1: そうですね、
0: はい、こっちも若い人たちが多くて、結構ね、あの、競技麻雀の方に参加する方たちもいます。
1: いますね。
0: はい。で、金曜日はね、昼間やってます。昼の14時から16時。はい。こちらはね、年配の方たちが多い形になりますね。はい。はい、これも、あの、中央公民館の方にお問い合わせいただければ、はい、大丈夫だと思います。はい。あとはね、カンナさんに手伝っていただいている富城。
2: うん。
0: 富城、どうですか？もう慣れました？富城の。
2: いや、あの、本当に、皆さん、なんか、あの、穏やかで。で楽しそうにしてて、
0: 言い方たちが多いですもんね。
2: なんか、はい、あのでみんなニコニコあれながらね、麻雀するので、で熱心にメモ取ったりとか。
0: そうですよね、
2: はい、だからやってて楽しいです ね
0: 先週すごいね手が出てましたけどね、
2: はい、いやすごかったですよ、ね、言いましたけど、リーチピンフで上がった人の残り2人の手がジュンちゃんとスワンコ、
0: ね、そうですね、
3: はい、素晴らしい、
2: すごかったですね。
0: そう、それで言うと、その昨日、
3: 昨日ね、
0: 昨日か、はい、昨日一昨日か、
3: あ、一昨日、
0: 木曜日にうるま市で、はい、あのやってたんですけども、はい、初心者の方がね、うん、あのスーアンコを出してますよ。
2: すごい、はい、やっぱみんな集めるんです ね。
0: いや集めさせたんですよ。
2: ああ、そしたら、
0: はい、678のね、あの連番あったのわざわざ切らして、はい、うん、スーアンコを狙わせたら、
2: そしたら上がれた、
3: 上がれた、
0: 積もった
3: ね、素晴らしい、
0: まあ、そういうのってね、やっぱ記憶に残っちゃうからね、はい、いいと思います。あとはね、ちょっと僕が今直接関わってはいないんですけど、恩納村の方でもね最近、はい、始まりました。
3: はい。
0: 恩納村は
3: 夜
0: ですね。金曜日の夜、ね、19時の21時。場所はどこだったろう。場所なんか小学校でやってたよね。どっか。は
2: い、そういうこともあるんですね。うん、
0: はい、うん。ちょっとすみません、場所がちょっと今
2: あの、いやいや、はい、わかりました。恩納村でもやって
0: ます。恩納村でもやってますね。はい、っていう形ですかね。サークルはそういう形で、その、はい、講座を参加し終えた方たちが、うん、その自分たちのね、あのスキルを上げていくためにやるような、うん、そんな形でやっております。
2: はい。さあ、そしてですよ、ここからがまたいろんな方に聞いていただきたいんですが、大会が、
0: そうなんです ね次、はい、大会の案内ですね。
2: はい、
0: 今月もですよ、
3: もう、
0: はい、今月も、まあね、今週はもちろんゴールデンウィークなんで大会はないですけども、うん、まず来週ですね、大きな話で言うと来週、はい、毎月第2日曜日は、うん、GPC というね、
2: はい、
0: はい、あの大会を僕らが主催をしているんですけども、
2: グッドプレイヤーズクラブですね、
3: リーグ戦ですね、
2: GPC、
0: はい、はい、グッドプレイヤーズクラブね、まあグッドプレイヤーを目指そうというね、はい、そういう趣旨の大会なんですけども、まあ、
2: 月1で、10節か、
0: はい、全10節
2: 10節やるリーグ戦ですね、だから10ヶ月、はい、やるという、
0: は
2: い、
0: ね、そう、先月は、うん、そう、土田幸翔プロ来ていただいて ね、 あのね、こちらにもね、ゲストを来ていただく予定だったんですが、はい、ですね、うん、ちょっと飛行機の都合 で、
2: そうです、ね、
0: はい、来れなくて、うん、で今月も素晴らしいね、はい、ゲストをお招きして、
2: はい、
0: 行う予定です、
3: はい、
0: はい、ゲストはですね、
2: は
0: い、日本プロ麻雀連盟の清水香織プロと和久津明プロ、ダブルゲストね、
2: はい、
0: ダブ
2: ルゲスト、これはね大変なことだと思いますよ、
3: すごい、
2: ね、2人揃ってくるわけですね、ゲストに、
0: 本当にちょっとね、
3: 野獣、チーム野獣です ね、
2: ね、はい、そうそう、あの、ね、組んでね、
3: 強いんです、はい、麻雀も強い、
2: うん、
0: ね、来週ラジオのゲストにも来ていただける、ね、ということだ、ね、なので
2: さらっと言いましたね、
0: はい、もちろんもちろん
2: ということで、はい、マナティ来週ゲストが2人やってきます、
3: はい、
2: で多分ですけどギャラリーもたくさん来ます、
3: 素敵なお姉さんお二人が、
0: はい、はい、はい、めちゃめちゃ楽しみですよ ね、
2: 迫力のあるお二人が、はい、来ますんで、ちょっと
3: パッと見はでもあれじゃないですか、キャシャだから、2人とも細くてキャシャだから、ね、は
2: い、
3: なんか、
2: いやでも麻雀は強いです
3: よ、まあ、いやいや麻雀は
0: すごいパワーだよね、
2: はい、いやでもあの時代、あの時代っていうか、その昔から見てるあの2人の麻雀はやっぱり当時からのね、あの、なんていうんですかね、打ち方も好きですし、はい、ちょっともういろいろ話聞きたいことがあるので、
3: う
2: ん、
3: ね、そうですね、
2: ということで来週つもらじゲストは、はい、このお二方、はい、清水香織さん、あ、香織プロ、はい、そして和久津明プロ、はい、お二方お迎えいたします、
3: はい、
2: 楽しみにしていてください、
0: そうですね、で、GPC の話に戻るんですけども、はい、まあ、募集まだいけるんだっけ、その
3: もう一応埋まったんだけど、まあ、あと一択までは頑張ったら増やせるよっていう、
0: はい、はい、なので、まあ、追加募集ね、まだ若干名ちょっと追加募集も、
3: ね、
0: X とかに上げてないよね、
3: X に上げなくても埋まるんですよ今、
0: はい、
3: も
2: う、いやいや、この二人来るって言ったらこれ僕どうします、
0: あ、いや、もちろんもちろん、このさんもぜひ、
3: 入ってる、
2: あ、うん、そうそう、いやいや、他にいるんだったらどうしようかなと思ってましたけど、
3: はい、入ってます、
0: うん、全然入っていただいて、
2: わ、
0: うん、
2: かりました、
0: はい、
2: はい、
0: なのでまだはね若干名募集するので、興味がある方ね、
3: 今日、一 応出しましょうかね。
0: まあ

0: しましょう。
1: はい。
0: はい。がまずね、12日の大会です。であと、はい、この沖縄健康麻雀教室がね、主催する大会で言うと、はい、5月31日、はい、ね、最終の日曜日です。はい、こちらはですね、まあ、まあ、後からちょっと詳しくお話しするんですけど、新店舗が新しくオープンするということで、うん、それに合わせた、ちょっと記念大会を行います。
2: はい。
0: はい。
2: 新店舗っていうのは、ま、どことどこに、
0: はい。新店舗ね、浦添と今、小座、両方準備をしているのでね。
1: はい。
0: はい。そちら、まあでも大会自体は浦添の教室で行う予定なんですけども。
2: ギノワンでしょ？
0: あ、ごめんなさい。ギノワンの予定。
2: はい。
0: ギノワンの予定で。はい。ギノワンで行う予定です。
2: はい。
0: で、こちらもね、ゲストにスーパー大物が来ます。
1: はい。
0: はい。日本プロ麻雀連盟の加藤哲郎プロ。
2: はい、ね。そうなんですよ、はい。
1: 我らが加藤さん。
0: そうね、我
1: ら。
2: まあ、麻雀を知らなくても、ねはい、この加藤哲郎という名前聞いたことは多いかもしれませんが、元プロ野球選手で、
0: そうですね、
2: はいはい、近鉄バファローズのピッチャーで、はい、そこからプロになられて、ね、
1: 麻雀のねプロ、
2: タイトルも、
0: うん、そうです、去年ね、はい、門戸名人戦優勝して、うん、今年もね決勝まで行ったんですけど、
1: ね、
0: 惜しくもね、うんはい、ちょっと優勝することはできなかったんですが、まあ、加藤さんといえばね、沖縄、まあ、僕らのね沖縄麻雀界のね、本当にもうなんていうんです、恩人というか、
1: そうですね、
2: 今もうきっかけを作って、はいうんはい、ねいただいた方ですもんね、
0: は
2: い、
0: GPC のね、はい、大会を作るきっかけになったのは加藤さんなんで、まあ、しかも加藤さんもラジオゲスト OK してくれたので、
1: ね、そうなんですよ、は
2: い、5月大変、
0: はい、
2: 5月大変だな
1: 本当に大物たくさん来る
2: 本当に
1: 早速バズっちゃうかもしれない、
2: いやいや本当に本当にちょっと
0: そうです
2: よ、ね、いいことですね、
0: めちゃめちゃ
2: 収益に貢献が出
1: てきますね、 FM
0: ジャパンの
1: ちょっとでも、
2: はいはい、回数回していきましょう、
0: はいはい、まあうちのね教室が主催する大会はこの2つなんですけども、はい、あとはね、その日本プロ麻雀連盟のそのプロアマ戦と、うん、日本プロ麻雀協会のね、はい、プロアマ戦も行いますので、はい、そちらもね、ぜひ皆さん参加していただければなと思います。
2: はい、はい、前原さん、まだまだあるんですけど、
1: はい、
2: 一回曲挟みましょう。
0: はい、そうですね、すいませんね、はい。
2: まだまだお知らせすることたくさんあるんですけれども、
1: はい。
2: はい、じゃあ、1曲いきたいんですが、前原さんのリクエストということで、はい、じゃあ、曲紹介を。お願いできますか、
0: はいはいね、さっきも言ったけど休みがないんですけど来週ね、
2: う
0: ん、やっとちょっと休みが取れて、
2: あ、そうですね、
1: 来週じゃない、再来週、
2: 再来週か、
0: 再来週か、
1: そう、私も来週って言ったけど、
0: はい、再来週ね、はい、ミスチルの
1: ライブね、
0: ライブに行きますんでね、
1: はい、
0: そんな、まあ、やっぱりミスチルですよね、
1: はい、
2: いいですね、
0: はい、ミスターチルドレンで、はい、皮膚呼吸

0: スター・チルドレンで皮膚呼吸でした。
1: はい、
2: はい、
1: さあということで、今日はね、準レギュラーの前原さんをお迎えして放送をお届けしておりますが、はい、ここからまだまだお知らせがあります。
0: そうですね、
1: はい、
2: まだまだ、
1: うん、じゃあ続いて何からいきましょうか。
0: 多分ね、気になってる方いると思うんですけど、
2: は
0: い、
2: そうですね、これ
0: ポスター、
1: うん、
0: はい、これね、あの、まあ、うちの、教室の企画というわけじゃなくて全国的なね、はい、
1: うん、
0: あの取り組みなんですけども、実は去年から、
1: はい、
0: まあ、今ね、国スポ、はい、旧国体か、
1: うん、まあ、我々世代国体
0: 国体ですね、
1: はい、ピンときますけど、まあ、今は国民スポーツ大会、うん、はい、
0: 国民スポーツ大会に麻雀、はい、がね、正式競技として採用されました。
2: これがね、
1: すごいことなんですよ。
0: いや、もう、いや、正式に去年から。
2: 去年から。
0: はい、
2: うん、素晴らしい。
1: あの、競技として麻雀があるってことですよ。ね、
0: そうです。
1: はい。そうなんですよ。もうそういう時代なんですよ、今。
2: ね、
0: そうね。まあ、はい、去年はね、あの、本当に、ちょっとその、主催地というか、の人しか参加できなかったんですけど。うん、
1: 滋賀県でしたっけ、
0: 去年は。
1: 去年はね、はい、
2: はい。
1: 行われてましたが。
0: 今年はね、今年からちょっと全国大会ということで、
2: はい、
0: その、沖縄からも、
1: うん、
0: 9名、
1: はい、
0: 連れて参加してきます。

0: 2026年6月7日ですね、はい、場所は青森市です。
1: はい、ということで青森県、
2: 青森県
0: 遠いね、
2: はい、各ヒログループスーパーアリーナ、
1: はい、
2: カタカナ全部、
0: あの6月7日大会 で、ね、で実はね、うん、あのお二人選手ですね。
2: 選手です。
1: そうなんです。どうも選手です。
2: どうも。
1: 沖縄代表です。
2: はい。
1: そうね、どうもよろしくお願いします。ということで、我々国体に、
2: はい、
1: 出るわけです
2: ね。いやー、もうボーリングでめっちゃ出たかったけど、全然出れなかったんですよ。
1: そうそう、国体って言ってね、我々時代はそのスポーツですから、二人はそのボーリングでは行ってない。はい、い
0: や、僕も行ってないですね。
2: もうね、20代の時のこの激戦で、はい、もう全然ね、頑張っても、
1: いや、 やっぱりね、その、はい、僕はテニスだったんで、うん、その国体に行くっていうのがまた一つのステータスじゃないですけど、 そうです そこに行くと、うん、やっぱね、
0: 国体出たらまずトップ選手確定じゃない。
2: そう、確定、うん、ね、
0: はい、うん、トップ選手ですよ、二人とも、あの、麻雀で
1: そうね、
2: やば、
1: そうね、
2: いやいや、スワンコしか狙わんない
1: 。いいですよ、したら優勝できますよ。ま
0: あ、ちょっとね、はい、実は今年はね、うん、あの、そんなそのね、激戦をくぐり抜けてというわけではないんですが、はい、まあ、今年はその大会の記念ということで、うん、
2: はい、
0: ちょっとね、あの、予選もゆるーく、ね、やる感じだったと思うんですけどね、
2: はい、
0: はい、まあ、お祭りということで、
2: う
0: ん、来年からは多分正式にちゃんとした競技 で、
2: ね、
0: うん、まあ、各都道府県ね、がっちり何名という形で
1: 予選も行ってという形でしょうね、
0: という形になると思うんですけど、はい、うん、でちょっと内容ね、ちょっと、資料来てたんで見たんですけど、
1: いや、今日初めて見ましたけど、ちょっとかなり今風というか、
2: ね、なんか
1: びっくりしました
2: ね。びっくりしましたね。
0: なんかね、ちょっと見たら
2: このポスターもなんかもう普通の麻雀の大会のポスターっぽくないもんね、
0: はい、そう、オンラインやるのね、はい、オンライン対局
1: アップしてくれますけど、
2: はい、ありがとうございます。
1: はい、こんな感じのポスターになってまして、ね、はい、じゃあ前原さんお願いします。
0: 今言ったみたいにね、うん、普通はその大会ということなので、そこに皆さん集まって、うん、麻雀卓をね、返して試合をするんですけども、
1: はい、はい、
0: 今回からなんかね、うん、オンライン対局の導入ということで。
1: どういうことですか？
0: 卓テーブルに皆さん4人集まるじゃないですか、
2: は
0: い、集まってタブレットを使って、はい、オンライン対局をするという。
2: そう、
1: ちょっとシュールですね。
0: そうね、あ、でもね、あるんですよ、はい、今実際その学生の大会とかそういうことで大会やったり
2: やってるところね、あるっぽいんで。
1: あ、これは何ですかね、そのそういうなんていうんですか、e スポーツ的な意味合いも、ね、
0: 資料には今大会では麻雀を日本を代表する障害スポーツ、マインドスポーツとして次世代をつなぐため、うん、新たな試みとして競技使用宅にオンライン麻雀ゲームを使用した対局を一部導入しますということで、
2: はい、
0: すごいですね、初めてです、これは僕らも初めて見ます ね、はい、
1: 一応タックには座るってことですか、ね、
0: そういうことです、はい、タックに座って、
1: タックに座ってパイを触らずタブレットでっていうことです。へ
2: え、全部じゃなくて、
0: そうそうそう、
1: 一部 ね、
2: ね、一部ね、
0: 4回戦やる中、はい、1回はね、
2: 1回はね、
0: オンライン回戦になるという形になると思います。
2: なるほど、
0: でね、もうジャン玉というね、
2: はい、
1: はい、もう大体皆さんがね、きっかけでもう始めるネットゲーム、うん、
2: ね、
1: 今スマホゲームかもしれませんね、
2: はい、
0: そうですね、うん、はい、を使ってちょっとやる形になると思います、はい、ちょっと楽しみですよね、これ。
2: 楽しみですね、まあ、どうな
1: るのか、全国から何名ぐらいか、今回は、
0: 今回はでも160名って聞いてますが、ちょっとどうなんですかね、
1: はい、はい、じゃあ優勝が狙えますね、
0: はい、かなさん
1: ぜひね、はい、いや、ちょっともう国分祭の400名で優勝しちゃったから、沖縄が、
2: そうですね、
1: はい、感覚がバグってますけど、
2: バグってますけど、ね、
1: 大変ですよ、百何十名から優勝するって、
2: うんうん、
0: で今出た、ね、国分祭もちょっと、うん、まあ、予選を今からね、ちょっとまだ会場とかその日程は決まってないんですけど、はい、
1: 毎年ある国民文化祭の、
0: はい、国民文化祭も今年はね、はい、国民文化祭は高知、
1: はいはい、四国ですね、
0: 高知県なので、はい、そのね、ちょっと選考会とかもね、うん、あの決まったらまたお知らせできるかなとは思っています、
1: はい、これはだいたい11月ぐらいでしたっけ、
0: あの11月、はい、そうですね、あの国分祭は11月ですね、はい、11月なんですけど、はい、
1: それに向けた予選が、はい、多分7月かなという感じですね、
0: はい、ぐらいになると思いますよ、予選会は予定ですね、
1: はい、
0: はい、まあ、大会はこんなもんですかね、
1: はい、国スポット国分祭もやるよ、はい、ということですね、
0: はい、
1: はい、じゃあ続いて
2: 国分祭11月28日と29日、
1: 11月28日、はい、結構後半だ、
2: そうですね、後半
0: 3週目のイメージだけどね、
2: そう、今回4週目最終土日ですね、
1: あ、もう出てるん、
2: はい、はい、出てます、
0: はい、なんかね、豪華なゲストも、
2: 豪華な、
1: ちょっと今回ゲストがすごくないですか、
2: すごいですね、
0: 沖縄にゆかりのある人がいっぱいね、
2: 本当沖縄にゆかりのある人がいっぱい
1: え、ちょっと ちょっとパッと言っていいですか。
2: どうぞ。
1: 高宮真理さん、相川めぐむさん、
2: この二人があのあれですね、触れ合い対局。
1: あ、

0: そうなんですね。
1: そう、2人はね、
0: そして森山会長で加藤哲郎さん、はい、マルコさん、マルコさんって言ったら
1: 丸山、丸山花子プロ、
0: 小葉郷さん、全部あだ名で言っちゃうな、小林郷さん、和久津明さん、鈴木太郎さん、そして姉妹さん、上田さんというお二方もいらっしゃって、一、
1: はい
0: ね、人はこれは
2: 棋士の方かな、
0: 棋士の方、
2: はい、そうですね、はい、
0: 将棋協会、
2: そうですね、
0: なるほど、うん、はい、ちょっとこれは豪華ですね、
1: はい、そして松田まやちゃん、まやさん、
0: はい、アンバサダーとして、
2: そうか、すみませんね、はい、その松田まやちゃんの話で言うと、ね、
3: あ、そうだそうだ、
2: 今月第4週目かな、はい、に行われる、はい、あの日本プロ麻雀協会のねプロアマ戦があるんですけども、はい、何日が今月の24日か、はい、あ、25日か、はい、24日にね、はい、あの行われるプロアマ戦があるんですけども、はい、そのゲストがね松田麻也さんです、
1: はい、
2: 本当はねちょっと土曜日に入っていただいて、うん、あのラジオもね
1: 心よく、はい、
2: 出る予定だったんですけども、はい、ちょっとあの対戦の都合上、うん、ちょっと入り時間が遅くなるということで、ちょっとね
0: 放送時間3時間ぐらい遅らせないとさすがにそれはもうやってないので、
1: それ
0: はちょっとね、はい、やってないので、
2: はいはい、で松田麻也さんもねあの、はい、来ますので、うん、まあ本当にね沖縄にあのゆかりのあるゲストが参加する、ね、大会、まあ、沖縄も、ね、逆にそれだけちょっと全国に、ね、はい、あの認知されたのかなという印象もあるんですけどね、
0: もう何より2人が、ね、もうこれだけこの2年で3年か、はい、もういろんな方呼んでくれましたから、そのプロを見る時にも多分この今教室に通ってるメンバーは親近感が
2: そうです、ね、
0: すごくあると思うんですよ、ね、だ M リーグとか他の大会で見ても応援を自然にしてしまうというか、
1: ね、
0: そうそうそう、だから本当にいい経験をさせてもらってるなと思います。
2: そうですよね、はい、
0: も
2: う
0: 刺激にもなりますしね。
1: そうですね、
0: はい、意識も高くなるんで、
2: う
0: ん、
2: まあ、まだまだねちょっとね、まあ、まだ発表できないゲストもいっぱいね用意、はい、してますの で、
1: そうです、ね、
2: ちょっとお楽しみにしていただければなと思います。
1: はい、はい、
0: ね、そしてここに来るゲストも増えますから、
1: ね、増えますからね、は
2: い、いやいやそうですよね、
0: はい、
1: やばい、まず来週やばいね、
0: 来週からもう大変だと思います、ね、
2: は
0: い、
2: 来月以降もですよ、
0: そうなんですよ、まだまだ言いませんよ、
1: はい、ちょっとね、秘密、はい、
0: 少しずつ小出しに、
1: 小出しにね毎週聞いてね、
0: はい、よろしくお願いします。
2: はい、じゃあまあ大会はこういう感じですかね、はい、はい、大会の案内で、うん、もう一つさっきちょっとお話出ましたけど、
0: はい、
2: 新店舗のね、
0: はい、
2: 県です、
0: うん、
2: 今ですね、はい、浦添と、まあ、沖縄市両方ちょっとね準備をしていて、
1: はい、
2: どうですかね、今月ちょっと下旬ぐらいの予定になるかな、ちょっと
0: 間に合いそうですか、
2: はい、間に僕の体力次第ですかねちょっと
0: あの、ね、すごいのがほとんど一人でやってるっていうのが ね、 ちょっとね、怖いんですよ、
2: は
0: い、
2: 皆さんちょっと、
0: ね、
2: はい、みんなうちのスタッフも忙しくて、
1: そう、
0: わかりますけど、
2: 本当にちょっと ね、 ね、まあ、いっぱい修理も最近入ってきて、
1: 今日もね来ながら電話してたんですね、
2: 修理が 2,3 件入ってきた、
0: ね、だって皆さん休みだからね、やっぱりやるでしょうし、うん、
1: はい、
2: なので、まあ、うちのねさこの間来た清流くんも含めてね、はい、深川さんとかもみんなね、うん、あのちょっとバタバタ
1: してる
2: ので、
1: はい、
2: 作業は基本的に僕一人がやる形になるんですけども、
0: はい、新店舗浦添と、
2: あとね沖縄市ですね、
0: 沖縄市ですね、
2: はい、はい、浦添はねちょっと前にお話しした通りいろいろ作業があるので、うん、もしかしたら5月超えちゃう可能性がね、6月になっちゃう可能性があると思うんですが、うん、
0: 沖縄市はじゃあ今月中には、
2: そうですね、もう沖縄市はもともと塾だったところをそのまま居抜きで使っているので、はい、うん、もうそんなに準備することはなくて、
0: はい、
1: もう宅入れたらすぐできそう、
2: 本当は ね、
1: ね、
2: はい、うん、なのでまあそれをちょっと合わせて、でそれに合わせて、はい、まあ、あのよくこっち話したのスタッフ募集、
1: あ、スタッフ募集先週とか、
0: はい、話してます、
2: スタッフ募集をちょっとね行っております、はい、内容ちょっとある、うん、スタッフの
1: ありますよ、
0: いや、はい、これは大事ですよ、だってね店舗増えるんですから、スタッフがいないと前原さん持たないですよ、
1: 前原さん持たない、
2: あの、まあ、ちょっと甘いか、とか
0: 話、あんだけ講座やってサークルやって、
2: はい、ちょっとね今だから、はい、どんだけ忙しいかっていう話をするとですね、
0: はい、
2: まあ、今年は正月2日しか休んでないですね、
0: 怖 い、
2: はい、もう気がついたら5月になっちゃいましたね
0: 信じられないですね、
1: は
0: い、
1: だから休む日が少ないから休みっていうのをのなんか何日か分かるように入れてるんですよ、
0: あ、逆にね、
1: 逆に
2: 入れてみたら1月1日1日2日って書いてました
1: 以上
0: その2日だけ今年入って、
2: はい、そうで実はねちょっとまあ持病でねあの痛風持ってるんで3月に痛風
0: 途中痛風でね、
2: はい、ちょっとね、まあ、それでねあのちょっと作業がストップしてしまって、
0: いやそれでもなんかやってました
2: よ、あったんですけど、
1: 足痛いのにね講座の先生、
2: そう講座

0: はね通風で休めないから、
1: うん、そうなんです
0: 僕ねあの
2: 一個引きながら
0: 毎日交差してましたねあれね、うん
2: なかなかね、ぐるぐる回るの大変じゃないですか。
1: いやいや大変
2: だと思います。あれを足痛いの
0: に、そう足痛いの、はい、やってました。だからもう休めないんですよ、はい、本当に。あ大丈夫そして、はい、あのいいちょっと見ていい
2: 見える
0: 全然見えない
2: でしょ。
0: ごめん、じゃあ呼んでも、
2: はい、呼んで
0: スタッフねちょっと、はい、スタッフ
2: はい、まあ、先週もお伝えしたんですけれども、うん、沖縄健康麻雀教室では2店舗目と3店舗目オープンに伴いまして、スタッフを募集いたします。まず一つ目のスタッフがですね、あの店舗責任者候補ということで、まあ、教室全般の運営とか、
0: ね、うん、はい、あのうちの清流君みたいな、
2: そうですね、はい、
0: ポジションですね、
2: はいはい、で、まあ、まずはね最初は見習いからスタートしていただいて、まあ、後々は店舗の責任者として活躍していただきたいなというような方ですね、うんうん、でまあ、責任感があって、まあ、向上心のあるような方を募集してます。そうね、
0: 今ね本当に、
2: はい
0: はい、あの
2: 何でしょう、
0: いや、後から後から話そう
2: か。はい、そして二つ目がですね、メンテナンス兼店舗従業員ということで、こちらはあの前花さんの本業というかね、あの修理の、
0: はい、はい、宅のね、
2: 宅の修理とか販売もやってるので、はい、まあそちらのあの、まあ、入れてるところ販売したところから依頼があったときにこの全自動宅の修理だったりとかメンテナンスをに行くスタッフなんですけど、まあ、それが毎日ではないので、まあ、あのメンテナンスがない日は教室のスタッフとして働いていただくっていうスタッフですね、
0: はい
2: はい、こちらは、まあ、手先が器用だといいんじゃないかな。
0: そう、ね、あのね、でもどうなんだろう、そのマージャン宅の修理ってめちゃめちゃなんか大変そうなイメージありますけど、
1: まあ、分からんです機械がね、うん、細かいのがあるし、
0: 基本的には例えばプラモデルできる人とかだったらできると思います、うん、なんかこのパーツを変えるみたいな、その、うんうん、
1: なるほど、
0: はい、いう形の修理が多いので、
1: まあ、このパーツがちょっと故障したから、
0: はい、
1: そこの部分を違うことに変えるっていうことですね、
0: はい、っていうことが基本の、うん、なのでそんなにね、うん、あの難しいことはないと思います、
2: はいはい、本当かな、
1: はい、
2: うん、はいですね、
0: はいはい、あとはね、まあ、サポートスタッフということでね、はい、
2: まあ、従業員ではないんですけど、
0: はい、うちの、まあ、麻雀ねやるとき4名必要なので、はい、どうしてもね人数が足りなくなってしまうことがあります。その時にねちょっと一緒に入って麻雀をしていただくスタッフということで、まあ、麻雀ね勉強したい方とかは最適じゃないかなと思ってますので、それもね、
2: はい
0: はい、
2: まあ、清流とかあとね、あのうちのスタッフでプロになった鈴木、今度来ますけどね、ま
0: あ、ヒロ
2: 君とかもね、はいはい、最初は、ね、まあ、サポートスタッフで、
1: う
2: ん、はい、
1: ま
2: あ、ヒロは今もサポート、
1: ね、3名いたらそうか、あの1人で来ても、まあ、一緒にやることはできる
2: んですね。そうですね、
1: じゃあ人数多い方がいいんですね、サポートスタッフは、ね、
0: う
1: ん、
0: はい、そうですね、もう3店舗になるのでねちょっとね、うん、スタッフも増やしていこうかなと思ってます、
1: は
0: い、
1: これは例えば学生とかでもいい
0: と思うんですよ、ね、学生
2: がね、
1: はい、サポートスタッフは、うん、はい、ひょっとしたら学生の方がいろいろ経験もできて、
0: いや本当に
1: いろいろ学べて、
0: 話した通り、そのいろんなプロとかをお呼びするじゃないですか、うん、そのね後ろで間近で見たり勉強したりとか
1: は
0: できるので、
2: はい、
0: あの麻雀勉強したい人にはサポートスタッフが一番最適じゃないかなとは思っています。
1: そうですよね、で実際にね牌、はい、を触っていろんな知識も増えてなんで、
2: はい、
1: まあできれば卒業がちゃんと決まってる方とか
0: そう、ね、
1: あの4年次で余裕がある人が来てくれるのが一番いいかもしれないですね、はいはい、
0: 学業優先でお願いします。
1: そうです、その辺は一応ね
2: お願いします、
1: よろしくお願いします、
0: はい、はい、そうですね、
1: 親の同意も必要かもしれません、
2: ね、
1: よろしくお願いします。
2: お願いします、
0: ね、さっき言ったみたいにちょっとね、今いろんな市町村の方から講座の依頼があって、うん、まあ、それをやってて、でその後ねサークルにつなげてるって形があるんですけども、はい、本来であれば、うん、お店がね教室がいろんなところにいっぱいあって、でその中でその教室に案内していくっていうのが一番理想の形だと思ってるんですよ、
2: うん、そうですね、
0: はい、なのででもそれがねちょっと今1店舗しかないものですからできなかったんですけど、うん、今後ねちょっと店舗多店舗展開というか、
2: はい、
0: ちょっといろんなところにね店舗を増やしていく予定なのでね、うん、
2: はい、
0: そういったあの麻雀ね開業に興味あるみたいなね方たちも含めてねちょっとスタッフ来ていただければなと思っています。
1: 浦添、はい、まあ、沖縄市以外にもね、
0: はい、
1: これからまた広げていこうという、
0: はい、そう10店舗ぐらい目標にねちょっと頑張っていこうかなと思ってますので、
1: はい、
0: あり
1: ますね、よろしくお願いします、
2: はい、
1: はい
2: はい、
1: そして、最後の知らせかな、会員
0: あ会員か、そうね、そうそうそう、
1: はい、これはちょっとテンポ早めによろしくお願いします。
0: そうですね、すいません、はい、会員制度今はね、うん、まあ、実際その浦添宜野湾の教室は選手クラスっていう形で、うん、競技麻雀をメインでやられる方のね会員を作ってますが、
2: はい、
0: 今度新しくね2店舗オープンします、うん、そのね2店舗は昼間からその基本的に昼から 開けます。で昼は、はい、健康麻雀メインになるので、そういった初心者とか、うん、そういったところの、ね、会員っていうのも作っていこうと思って、うん

0: ってます。
1: はい。なるほど。
0: はい。で、ちょっとすみません。詳細はね、ちょっと後からまた、何かその、X 等で、その、案内する予定なんですけども、うん、そういった形で、まあ、昼間は、その、健康麻雀の会員、うん。で、夜は競技麻雀の会員。で、この競技麻雀の会員の方もちょっとね、いろいろ、
2: 内容をね、
0: 内容をちょっと濃く変えていく予定なんですよ。はい。

0: この今回のこの大会もね、
1: うん、
0: まあ、選手クラスっていうね、
1: そうなんですよ、会員から、なので、ね、まあ、いろいろ県外とかね、いろんな経験したいとか、うん、
0: はい、
1: どんどんあの意識を高めていきたい人はもう会員になった方が、
2: そうですね、今後はね、ちょっとね、会員に入った人向けだけのその勉強会とか、うん、
1: あ、いいですね、
2: 特別ゲストを呼んでとかね、
1: はい、
2: そういったものも考えているので、
1: はい、
2: はい、まあ、だし、さっきね、ちょっと言ったその国分祭の予選もね、
0: うん、予選もね、
2: 会員はなだのだいぶ優先、ね、優遇されると思いますので、
1: はい、ぜひ、はい、まあ、沖縄健康麻雀教室、
2: 連盟、はい、教室、
1: 教室だっけ、教室、アカウントは。
0: アカウントは連盟です。
1: 連盟か。
0: はい、
1: まずはじゃあ、沖縄健康麻雀連盟で、探してみた方がいいかもしれない、
2: ね、は
1: い、
2: あとはその興味ある方はね、ちょっと僕らに直接、
1: でも全然、
2: いただいても、はい、詳しく説明します。
1: 問題ありません。
2: はい、という形ですかね、はい、告知事項は、はい、以上になります。
1: はい、というところで、では一旦 CM 行きましょう。
2: はい、はいはい、お願いします。
3: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店イベントなどなど PR しませんか。お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
4: 沖縄の健康麻雀や競技麻雀、さまざまな大会情報もお届け。
5: 笑いあり、学びあり、時にはビッグゲストも登場。
4: 毎週土曜夕方5時放送。
5: 沖縄健康麻雀教室プレゼンツ。
4: 積もる話をラジオで語ろう。
5: 積もらずに。
6: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットも全てます。全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
4: FM 宜野湾

0: さあ、つもらじエンディング迎えております。今日いった情報をもっと詳しく知りたいとか問い合わせしたいっていうことはまた X で、
1: はい、
0: そうですね、沖縄健康麻雀
1: 連盟、
0: 連盟で、はい、麻雀はカタカナです。
2: はい、
0: はい、
1: あのアカウント
0: は、
1: ね、麻雀
2: カタカナ
0: ですね。はい、教室は漢字なんです。
2: そうなんです。ちょっとね、あの紛らわしいんですけど。
0: いろいろ健康マージャンはカタカナなんですよね。
1: はい、そうなんですよ。そうね、
0: 表記がいろいろちょっと違うので、うん、ぜひチェックしていただければと思います。
2: よかった、全部喋れた。
1: よかったね。
2: 案内喋れなかったらどうしようと思ってました。
0: 盛りだくさんでしたけど、はい、あのこのつもらじとしてはまた繰り返しになりますけど、来週。
1: はい、
0: はい、ゲフトが、ね、ゲストが、お二方、
2: 超大物ゲストです、
1: 超大物ゲストですね。
0: はい、はい、日本プロ麻雀連盟から清水香織プロ、はい、そして和久明プロ、
1: はい、
0: お二方、ね、いらっしゃいます。
2: いやー、すごいね。
0: どうしましょう、アリさん、どうしましょう、
1: どうしましょう、
0: ね、
1: ね、
0: はい、
1: うん、
0: まあ、あの質問等もね、ちょっとまた受け付けたり、
2: 余談
0: もします
2: けど、ですけど、
1: うん、はい、
2: ちなみにね、あの、よく、まあゲストね、まあまあ、あの大会ゲストはゲストに来ていただくのは当たり前なんですけど、はい、ね、この地元のゲストがいるじゃないですか、
0: うん、
2: ゲスト、はい、実は僕が選んでるんで、
0: あ、なるほど、
1: はい、
2: ね、ラジオゲストに出たい方はね、ちょっと僕まで、ね、
1: そうですよ、
0: 話を、ね、
1: 持っていってもらえればいいと。そうそうそう、そう言っていただければ出れるかもしれない。
0: 何より教室に来て、じゃあコミュニケーションを取ってください、はい、
2: ね、
0: それ大事なことかもしれません。
2: は
0: い、ということで、もう来週は多分ギャラリーも来るんじゃないですかね。
1: そうですね、
2: ギャラリーも、ね、多分いっぱい来ると思います。
0: はい、ビッグプロお二人お迎えしますので楽しみにしていてください。
1: はい、
0: はい、というところで、お時間です。つもらじ、お相手は神田邦弘と
1: 前原愛と
2: 前原まさきで
0: お届けしました。
1: はい、
2: ありがとうございました。
0: はい、良い週末を。
1: はい、また来週。
2: また来月。
0: すいません。
2: すいません、お願いします。誰かがきっといる。
3: This is FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City. I hope you guys love our music. Our entertainment has begun.
4: We do not know what is our life.
5: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄北谷リゾートで。

0: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
2: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
3: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
4: お、わかった、このメニューは喜び。
3: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
5: ハイタイ、ニヌファやイビーン、那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡子供と未来をテーマに演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせはニヌファ沖縄 .com まで。
6: ある日出会った時計を手にした白うさぎ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
7: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。

0: 美味しいお水を年中無休ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流商で検索。
1: じゃじゃん。今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
2: お、わかった。このメニューは喜び。
1: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
4: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
5: リモートプログラム
6: 旧名古屋、
7: 毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
5: 旧名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
8: リモートプログラム旧名古屋、みんな聞いてね。
9: どうも皆さん、 D51 です。 FM ギノワン周波数が 79.7 メガヘルツです。
10: ってことで、なくなってことで
9: OK。
11: No more cry、 No more cry、
9: D51 が6時をお知らせします。

0: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
1: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
2: リモートプログラム自由名古屋、
3: 毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
2: 自由名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
4: リモートプログラム旧名古屋、みんな聞いてね。

0: 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: キリスト教の本なら何でも見つかる、キリスト教専門店ライフセンタービブロス堂。新書中古本はもちろん、ライブイベントスペースやカフェも完備した人と人をつなぐ書店です。那覇市あけぼの 3-6-24 ライフセンタービブロス堂。
2: FM ギノワン水曜10時放送、いい健康やる気スイッチ知ってる？
3: あなたの朝にいい健康をお届け、心と体の健康を求めて、あなたのやる気スイッチを刺激する健康応援番組。
2: 毎週水曜10時は
3: いい健康やる気スイッチ
2: オンエア。
4: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
5: 食材ならアイワに任せおけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆだしゅう。
6: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
7: ダブルツリー by ヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
8: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249、教育ステーションつむぎまで。
9: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
10: 何食べたい？
11: お肉。
10: 牛角カルビとダブルタンボ。
12: 黒糖札バター。
10: うん、美味しい。ラーメン食べるか。
13: ライス食べたい。
14: 美味しいやってる。
15: 牛角。

0: ワンのお店紹介したいさ。
1: ワッターヌイベントたくさん来てほしいさ。
2: キノワンスタイルに出て一緒に PR しましょう。
0: でもラジオ出るのって大変そう。
2: 問題ありません。出演時間は10分だけ、スタッフがサポートします。月曜日から金曜日午後5時10分から生放送。気になる方は FM ギノワンまで。
3: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。WOO イースト株式会社。電話番号 03-3527-2211。
4: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
5: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
4: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワン斜め向かいにあります。
5: ドライブに、
4: 休憩に、お気軽にどうぞ。
6: The Nandalo Show International Music Stephen Arnfeather。
7: ポッパーイ、毎週日曜日夜11時からスタートします。聞いてね。
8: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。

0: 見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない。
3: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
4: ずっと会えるアイドル。

0: しいお水を年中無休ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流商で検索。
1: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
2: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
3: スマホ落として割れちゃった。
4: それならスマホ119にお任せください。
3: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
4: スマホ119にお任せください。
3: スマホ119で検索。
5: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7 メガヘルツ。 FM ギノワン

0: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
3: リモートプログラム
4: 自由名古屋、毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
3: 自由名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
5: リモートプログラム自由名古屋、みんな聞いてね。
6: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
7: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
8: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体。ヨーク

0: おなは薬局。
1: 最近ポッコリお腹が気になるな。
0: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
2: 妊活について相談したいな。
0: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
3: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
4: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
5: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
6: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
7: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
8: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
9: アプリと電波から広がるラジオの世界。あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz。 FM ギノワン。

0: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
3: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
2: たまりません、エビの幸。
4: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
2: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
3: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
2: たまりません、エビの幸。
5: 茶谷町にある精神科ハンナ心クリニックでは、外来診療、カウンセリングのほか、デイケアを行っています。専門のスタッフがサポートする、当事者が考える当事者のためのプログラムです。ぜひ一度見学にいらしてください。お待ちしています。
6: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら、宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
7: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デイゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の

0: しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
1: 食材ならアイワに任せおけ。
0: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
1: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
0: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
1: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
2: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
3: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
2: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM 宜野湾斜め向かいにあります。
3: ドライブに、
2: 休憩に、お気軽にどうぞ。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: 醤油、塩、タレ南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
7: Have you ever heard of Gamewood Event? Well, I think it's a radio station. I heard that.
8: Really?
7: Come and check it out! Whenever you need laughter and relaxation.

0: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から、春のハンドメイド日和。
3: 問題。火曜夜9時といえば
4: ギノガルフ
3: ですが、その MC は
4: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
3: ですが、一体どんな番組でしょう。
4: わかりません。
3: 正解。
5: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ、火曜夜9時生放送。
6: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
7: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか。お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
8: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか。 BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
9: あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、パーソナリティの小室ゆりです。

0: 大人の恋愛や性の悩みはここで解消できます。毎週水曜日22時30分からオンエア中です。聞いてくださいね。
1: リモートプログラム
2: 自由名古屋、毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
1: 自由名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
3: リモートプログラム自由名古屋、みんな聞いてね。
4: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
5: 那覇市式名にあるシルバーピア式名は、医師が常駐している介護老人保健施設です。介護が必要な方に専門的なリハビリを行い、在宅復帰を目指す入所施設。お問い合わせは 098-833-1165、 いい老後で覚えてね。

0: 夢の家で検索。
1: はい、土曜の夜10時半を回りました。スピリチュアルを科学するリオラジオ、今日もよろしくお願いします。パーソナリティのリオです。で、ミキさんで、
2: はい、佐藤さん今日、
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: はい、今日はね5月の2日ですよね、
2: うん、ね、もう連休入ってますね、う
1: ん、ね、連休入ってますよね。本当ね、皆さんもしかしたらどっか旅行先でね聞いてるっていう方もいらっしゃるかもしれないですよね。そう、私はそうだ、1日2日、そうだそうだ、東京にいるんだわ。
2: ああ、そうなんですね。
1: はい、そうだね、あちこち飛んでるね。
2: あ、じゃあでもこの時期って大変じゃないですか、飛行機とか取れましたね。
1: あ、もうだいぶ前からもう予定は決まってたから。
2: あ、そうなんだ。
1: うん、連休のためっていうよりも逆にもう早い時期からフライトは抑えていたので、うん、全然大丈夫っていう感じでしたね。そうそうそう、なんかね、そちらはどちらか行かれるとかはない感じ。
2: そうですね、5月1日も、うん、はい、うん、通常通りかな。
1: 終わってどっか行くとかってあるんですか？旅行とかできないの、マナさんって。
2: あ、だからね、今それがちょっとネックというか、今一番行きたい旅行とかキャンプとかちょっと行きたいなって思いつつ、
1: うん、
2: ね、日帰りはねさすがにちょっと嫌だからとか。
1: え、スタッフさんにお願いしてとかってできないの？
2: ね、スタッフもみんな掛け持ちしてる子たちで、
1: うん、そうか、
2: そうなんですよね。だから、うん、まあ目標は、
1: うん、
2: そうですね、2日休みを取るっていうの
1: を目標にしたらぜひ叶えたらいいですよね。
2: そうですね、やっぱりみんなの力を借りてじゃないとあれなので、うん
1: うん、そうですよ。働き方はそこに縛られるっていうとちょっと疲れちゃうからね。
2: そうですね、なんか決まったルーティーンじゃないけど、
1: うん、
2: ちょっと崩していきたいなって思いますね。
1: うんうん、うん、ぜひぜひ、本当ね、そこをこう変えていくともっと、はい、広い世界、
2: うん、そうそうそう、だからね、
1: うん、
2: 想像して同じ世界は嫌なので
1: 本当だよ、もう仕事に縛られてるとね、目の前のこのちょっとくるくるくるってこの辺しか回ってない感じだったりあ、いや、そういう時期も必要なんですけど、ね、
2: うん、
1: まあでも一生それだとねちょっともったいないから。
2: そうですね、
1: うん、そうそうそうそう、まあね、いろいろ話したいこといっぱいあるんだけど、まずテーマをね、はい、先に、
2: はい、今日のテーマ、
1: はい、今日のテーマは名前。
2: おお、ね、名前、
1: うん、名前の話って多分ね、このラジオの多分一発目ぐらいで私話してるはずなんですよ。
2: ね、ちょいちょい、
1: うんうんうんうん、
2: 聞いてたかな、テーマに、
1: うん、そうそうそう、でマナさんのお名前はねみたいな感じでね、はいはい、健康になってねみたいな。

0: たいな話もしてたと思うんだけど、
1: うん、
0: ちょっと考える、まあまあ、気がついたことが最近あって、はい、まあ、人の名前もそうなんだけど、例えば、私の今このラジオって、スピリチュアルを科学するリオラジオでしょ、うん、
1: はい、
0: で、ブログのタイトルがまた、ブログ何本か書いてるんですけど、
1: うん、
0: そのブログのね、一つが、私はもともとシングルマザーだから、
1: うん、
0: で、シングルマザーだけど、大変な思いをしたけど、そこから今、幸せに生きてるよっていうブログを書いてるわけ。
1: おー、なるほど。
0: うん、で、タイトルが、はじめがね、ずっとね、シングルマザーのこと、新ママって言うんだけど。
1: あ、でもなんか聞いたことあるな、新ママ。あ、
0: そうそう。
1: はいはい、
0: うんうん。なんか、みんな短縮して言うんだけどね。新ママ地獄の脱出術みたいなやつを、
1: はい、
0: なんかみんなでちょっとブログのね、塾のメンバーで考えて、で、それをタイトルつけてたの。ブログのタイトルで。うん、それで、惹かれる人は惹かれるんですよ。そういう苦しいって思ってる人は。地獄から脱出するって書いてると、なんだこのタイトルみたいに来るんだけど、でもなんか自分の中で、なんとなくちょっとだけ、いや、私今地獄じゃないんだよね。私今、毎日幸せに生きてんだよね。っていうのがあって。それでね、ブログのタイトルの前の方に、
1: はい、
0: タイトルの前に、幸せなお金持ちって書いてあって。
1: おお。サブタイトルみたいな感じですか？
0: うん、そう、それ、サブタイトルって、もうそれを頭につけて。
1: 頭に持ってきたのか。
0: そう。幸せなお金持ちになる、だったかな。で、新ママ地獄の脱出って書いたら、そしたら、全然ブログの勢いが変わったの。
1: へぇー。
0: を、フォローする人が毎日いるんですよ。すごくない？タイトルでこんなに変わるって。
1: へぇー。
0: うん、だから、なんかよく商品のタイトルとかでも、うんうん、そういうことって起きるよっていうのは聞いてたわけ。うん、例えば、ネッピング、缶コーヒーとかって、普通のコーヒーなんだけど、これを朝飲む缶コーヒーってしたら、バカ売れしたコーヒーとかっていうのもある。
1: あー、なんか聞いたことあるな。
0: うん。そしたら、その、中身は同じだけど、タイトルだけ。名前だけ朝元気になるみたいな缶コーヒーってつけたらすごい売れ行きがもう何倍にもなったとか。
1: あ、そうなんだ。でもイメージしやすいというか、
0: うん、
1: 確かに朝だったらこれとかっていうのは、
0: うんあるでしょ。
1: ありますね。
0: そう、で面白いなと思って、それ朝晩じゃない、うん、でさ、なんかね、フォーク、ウィンナー。
1: はいはい。
0: ウィンナーが、なんかウィンナーって、なんかよく朝食べるイメージない？モーニングとかで。
1: あ、あります。
0: 目玉焼きとウィンナーとって。
1: はい。
0: で、なんかね、みんなの頭の中で、ウィンナーっていうのは、朝食べるものっていうイメージが強いんだって。
1: うん。
0: だけど、それをあえて、夜用ウィンナーって売り出したんだって。
1: おー。
0: で、それは、味はそんなに変えてないんだけど、名前を変えて、売り出し方が、うん、夜食べるウインナー出したら、一緒に写真で、ウインナーをおつまみ代わりに、ビールと一緒にどう？
1: はいはいはい。なるほど、全然、違いますね、そう言われると。
0: そう、そうすると、それ朝食べるときって、ちょっとケチャップとかさ、そういうのサラダと食べる感じがするけど、うん、夜食べる、そういうウィンナーってなったら、マスタードをちょっとつけてとか。
1: ああ、大人の。
0: 大人の感じ。料理法と見せ方を変えただけなんだって。
1: ああ、でもまさにそうですね。確かウィンナーはウィンナーだから。
0: うん、そう。うん、ネーミングってね、それだけで人が、うん、関心持つのが全然違うんだって。
1: まさにじゃあその、幸せなお金持ち、
0: うん、あ、そう。
1: っていうのが皆さんに刺さったんですね、じゃあ結構。
0: 刺さったんだよね。だからね、幸せなお金持ちっていうと、なんか本田健さんがよく使う言葉で、うんうん、なんか本田健さんのイメージしてるわけじゃないんだけど、うん、なんだろうね、ちっちゃい時からもともとお金持ち嫌いだったわけ。私か。
1: お金持ってる人があんま好きじゃなかった。
0: あ、好きじゃなかったんですよ。で、それはその親の教育だと思うの。
1: はい。
0: なんかそのお金を持ってる人は意地悪だからとか、
1: うん、
0: あの人たちはなんかね、なんか、なんていうのかな。まあそれはさ、裏返し、気持ちの裏返しなんだよね。羨ましいっていう気持ちの、
1: うんうん、
0: 中流階級のお家の気持ちの裏返しだったと思うの。
1: うんうん、
0: で、近所にすっごいお金持ちとかもいたから、
1: うん、
0: からそれに対して、その、質素にっていうか、契約して生きることが美しいんだよ、みたいな、節約が美徳みたいなことをもうずっと吸い込まれてたわけ。ずっと。そうすると、お金持ちって悪みたいに思ってたわけ。
1: あ、でもそっか、確かに。
0: うん。
1: うん、
0: そう。あ、ないそういうことって。マナさんの周りは全然ない？
1: あ、でもこれお金持ちに関して、それとも親の。
0: 親の教育とかで。
1: ああ、でも、ありますね。親が嫌いな芸能人は、
0: うん。
1: 別に、私なんか嫌いとか思ってないけど、
0: うん、
1: 嫌いになってた。
0: そうだよね。だからそれってさ、環境がやっぱり作ってることじゃない？
1: そうですね。チャンネル変えたりとか、その人が出たらチャンネル変えたりするから。だから、そう、それは結構、克服というか、
0: うんうん、
1: 私も嫌いって思い込んでました。
0: そうだよね、うん。でもその人別に悪い人じゃないかもしれないじゃない。
1: そうそうそう、そう、全然、今は何とも思わないですけど。う
0: ん、思わないよね。
1: はい、
0: それかさ、その親の、この、うん、特に母の教育っていうのが、うちは母がよく喋る人だったから。だから母のそういうその考え方をやっぱり長い間引き継いでて、
1: うん、
0: で、そのお金をこう稼いでも節約しなきゃっていう意識がすごく強かったの、私自身が。で、なんだろうね、節約ももちろん大切だけど、お金ってエネルギーだから、
1: うん、
0: それを回すことで社会に循環が起きるわけでしょ。
1: うん
0: うん、で、そういうことをちゃんと勉強していくと、なんかお金を稼ぐことってすごくいいことなんじゃないかなって思い始めた。
1: うーん、
0: これあくまでも自分の気持ちの、気持ちっていうか考え方の切り替えだよね。
1: はい。
0: そう、それをやってた時に、幸せにしてくれるお金持ちっていうか親切な人たくさんいるなって、それから思うようになったのよ。で、出会うようになったの、そういう人たちに。
1: おー。
0: で、ゆとりがあるから、そういう人たちって。
1: うん。
0: 奥稼いで、なんか、ギンギラギンっていう感じでは全然ないんですよ。
1: はい。
0: 本当に親切で、あ、これはこういうふうにやったらいいよとかっていうのをきちんと教えてくれたりとか、
1: うん、
0: 気持ちにゆとりがあるから、なんかそういうことも普通にやってくれる人が、本当に何人かここちょっと出会ってて、
1: うん、
0: あ、なんかそういうのって、すごく素敵だなと思ってね。
1: ああ、確かに余裕、現れますね、うん、そういう。
0: うん。
1: うん、
0: って、あるじゃない？で、だから、お金のあるなしではないのかもしれないけど、うん、だけど、その、持ってることで、人にも提供できたりすることもたくさんあるでしょ？
1: うん。
0: うん。逆にさ、その、ないと、なんていうのかな、人のことやってあげたいけど、できないこともあるよね。
1: そうですよね、
0: お金がない。
1: うん、大変だし。
0: うん。の見て見ぬふりするかもしれないし、
1: うん、
0: っていうのを考えたら、私が目指しているっていうか、やっていきたいのは幸せなお金持ち。
1: ああ、そういう意味での幸せですよね。
0: そうそうそうそう。うん、自分が感じる幸せだから、
1: うんうん、
0: それをこう、ずっとお話をするようになったら、やっぱりブログもそういうふうに書いていくし、
1: うん、
0: メッセージ性が強くなるから、うん、毎日フォロワーが増えております。
1: でも良かったですね、思い切って変えて
0: みて。うんうんうんうん、そうそう、なんかただ勇気がいるよね、そのお金の話をするとね、なんか日本人ってこう引くんだよね。まあまあだいぶ変わってきたけどね。
1: そうですね、確かに。
0: うん、
1: だから親からもなんだろう、うん、お金の話、
0: うんうん、
1: されたことないし、
0: うん、
1: なかなか結構タブーな話

0: じ？
1: そうだよ
0: って
1: ね。
0: イメージですね。
1: 特に、その、ね、女性がってなってくると、はしたないって言われたりとか、人の財布まで覗いちゃダメとかって言われたりするよね。そういうこと多いんですよ。でもね、あえてね、私ほら一応相談、いろんな相談を受けるから。そしたら、で、いくら、必要なんですかってストレートに聞く。
0: 全
1: なんか
0: 然、
1: その、やっぱ人によって違うじゃない？急にね、月100万普通に必要ですっていう人もいるし、じゃあその100万ってなぜ必要なんですかっていうとことかもやっぱ聞いてくる。だと別に100万じゃなくってもいいかもしれないねとか。でも、その人の夢がもっと大きいんだったら、あ、じゃあ月200万収入を得るようなプランを立てられた方がいいんじゃないですか、とかって。っていうふうに、話を具体的に毎日してるから。
0: すごい、確かにな。
1: 理想論だけ言っててもね、具体的な行動ができないと、ちょっともったいないから、そういうのをね、こう、それこそ、じゃあどういう名前で行きますかって、お店の名前どうしますかとか、っていうのも、打ち出し方どうしますかとか、っていうふうにやってると、結構いろいろと前に進みやすくなる。イメージがしやすいよね。
0: そうですね、やっぱりなんかお店のポップとかもそれ見て買ったりとかするので、やっぱ短い言葉ね、あんまり長すぎてもね、見えないから
1: そ
0: す
1: うなん
0: ご
1: だよね。
0: い。
1: キャッチコピーってすごく大切だからね。
0: そうですね、言われてみると。
1: それをこう、作るのが、皆さんプロの仕事になるんでしょうね。ね、いろいろありますよね。
0: そうですよね、言われてみるとそうだな。
1: でも、そちらの、キャッチコピーすごくいいよね。世界一綺麗なスタジオ。
0: そうそう、本当かどうか分かんないけど、
1: いや、いいんじゃない？
0: 私は結構好きなので、ここの景色は。
1: あれは誰がつけたんですか？
0: これはね、仙台なので、
1: ああ、
0: もう、
1: そう。
0: 私が来た時にはもう決まっていたんですけど、決まっていたというか、掲げていた。
1: ああ、そうなんだ。
0: し、
1: もう、いいとも、なんかすごい、インパクトがある。
0: やっぱね、スタジオって閉鎖的な感じでね、なんですけど、うちは結構開放的でありたいなーって思いますね。
1: そっかそっか。なんか入った時もね、海が見えるしね。
0: そうですね。いい
1: す
0: 場
1: ご
0: 所
1: くいい
0: に
1: ね。本当 で
0: です
1: よ。
0: きま
1: いい
0: し
1: 場所です。はい。じゃあね、ちょっとね、リクエストがね、今日はね、
0: た。
1: 名前っていうところから考えたら、その原点になるんじゃないかなっていうことで、根っこっていう曲を紹介したいなと思うんですけど、キングヌー。そう、キングヌーって読めないよね、これね。そうそう。でも、キングヌーの歌は、なんかすごくいい曲が多いなって思ってて。
0: 私も聞いたりしますね。で
1: かっこ
0: も、
1: いいよね。
0: 根っこは初めて出したね、これは。
1: あ、そっか。でも、これ、常田さんが歌ってないよね。女性の方が、女性のボーカルが歌っ
0: 本
1: て。
0: 当だ。
1: キングヌーっていろんな人が歌うね。
0: だからなんか、この YouTube のコメントで、根っこってひらがなでこのタイトルついてるじゃないですか。そしたら猫のことを言ってるかと思ったみたいなコメントもあって。
1: そっか、猫っぽいかな。
0: そっか、あれですよね、地に生えてる、
1: そ
0: 猫
1: う、
0: のことですね。
1: 猫ですね。
0: では
1: い、じゃあ今日ね、猫、お願いします。

0: はい。ね、キングヌーの根っこを聞いていただきました。なんかね、その地に足をつけてっていうところをイメージできるかなと思って選んだんだけど、そう、今日のテーマってほら、名前じゃない？
1: はい。
0: まあ、ちょっと、商品名とかね、ビジネス的なところをお話ししたんだけど、自分の名前ね、自分の名前、私は、ちかこっていう名前なんだけど、
1: はい、
0: あ、ビジネスネームはリオですけど。
1: あ、そうなんですよね。そうそう
0: そう。ビジネスネームはリオなんだけど、戸籍上はちかこっていう名前があって、うん、で、数字の千っていう字と、画商の画っていう字なんですよね、うんうんうん。で、子供の子って書くんだけど、その、自分が何をする人かなーってふと思った時に、自分の名前を分解してみたの。
1: 分解
0: じゃ数字の千っていうのはどういう意味かなとか、
1: へ
0: ー、親から聞いてるその名前の由来っていうのは分かってるんだよね。
1: うん、
0: なんかね、楽しくね、喜びを持って生きる子だよっては聞いてるんだけど、それ以外のものを分解してみたわけ。
1: うん、
0: そしたらね、千が喜びとか広がり、たくさんの数とかね、祝うっていう意味があって。で、画商の画っていう字が、三つのパーツに分かれるんだよね。
1: あ、
0: 力っていう字と。
1: はい。
0: で、口っていう字と。で、下が貝。
1: はい。
0: なんだよね。
1: うんうん。
0: で、この字を分解したときに、貝っていう字、シェルの貝。貝は、昔、お金として使われていた貝っていうのは、その紙幣として、紙幣というかお金の物々交換として使われるものだから、貝殻が宝だったんだよね。
1: へー。
0: うん。うん。で、そういうのをこう、一個一個自分で調べていって、
1: うん、
0: 昔、これ調べたのだいぶ前だから、うん、もう辞書引いてきて、辞書から、こうやって、あ、力っていう字はこういう意味かなとか、口はこういう意味かなとかっていうのを全部調べていったら、そしたら、私の仕事って、その、喋ること、
1: うん。
0: 口を使って人に力を与えて、で、それで宝を得る人なんだなって、なんとなく思ったの。で、そこからなんか、こういうお仕事。
1: はい。
0: あ、やっぱり、生まれた時からそういうことをする役目があったんだなって思ったら、全然ぶれなくなったの。
1: なるほど。
0: うん。
1: へぇ。
0: うんうんうん。
1: あ、気になるな。そう言われてみるとちょっと分解したくなりますね。
0: うん、そうそう、うん。ちょっとやってみるといいよ。例えばほら、マナさんのね、漢字にしてもさ、
1: うん、
0: その、マっていうのは朝でしょ？
1: はい。
0: だからその朝っていう意味を調べるだけじゃなくて、
1: うん、
0: 晴れ、こうやってね、上に、
1: そうですね、
0: 鍋豚みたいについて、はい、で、あと木が2つ入ってるでしょ？
1: はい。
0: っていうその漢字をちょっと分解していくと、
1: うん、
0: なんとなくなんか面白いことが見えてくる。うん、なんかゲームみたいなもんだから、
1: うんうんうん、
0: 自分でやってみて、あ、そういうことかってちょっと自分が感じれば進みついんじゃないかなと思うんだよね。
1: うんうん、確かに。
0: うん、なんとなくそのまあいろんな占い行くとか誰からね、メッセージをもらうとかも、それもいいと思うの。それもすごく有益なことたくさんあるんだけど、
1: うん、
0: でも名前って、一番初めに与えられるプレゼントって言われてるんだよね。
1: おお。
0: 名前がない人はいないでしょ？
1: はい。
0: から、それを考えたら、
1: うん、
0: 番号ではなくて、名前に入ってる、ちゃんとした意味を自分で受け取るっていうのは、すごくいいのかなって思ったの。
1: 確かに一番最初にもらうプレゼントいいですね。なんかそれは、
0: うん、うん、で名付け親っていうのも、うん、両親じゃない場合もいるよね、
1: うんうん、
0: おじいちゃまだったりとか友達とかね、
1: うん
0: うん、でその人の思いももちろん受け取るんだけど、それをこう受け取ってじゃあ自分がその名前で生きていくわけだから、
1: うん
0: うん、っていうのをね、なんかね、遊びでやってみた。

0: でも何か見えてくるかもしれませんね、本当に。
1: 結構ね、前はよく女性たちがうちサロンたくさん集まってたから、そっちにワークでよくやってたの。何人かで集まって、お茶飲みながらね、名前ちょっと分解してみるとかってやると、あ、そっか、私ってそう、

0: ってみよ
1: ん、ぜひやってみ
0: う。
1: て。でね、ひらがなの人もいらっしゃるじゃない？
0: あ、そうですよね。
1: うん、ひらがなは、平安の文字のその大元になる漢字があるから、そこをまた辿っていくっていうのもありです
0: おお、なるほど。
1: ね。
0: 面白いな。
1: そういう遊びばっかりやってる。
0: でも名前は確かに大切ですね。大切にしなきゃなって。
1: そう、だからさっきの、歌ってるキングヌーにしてもさ、なんでキングヌーなんだろうって調べてみた。
0: 何だったんですか？
1: キングは
0: 牛？
1: わかるじゃない？
0: 王様。
1: 王様でしょ？ヌーはさ、それこそその、ヌーって、牛。
0: 牛か。あ、そのまま なんだ。
1: で、そう。で、ヌーって集団で移動するでしょ？
0: ああ、そのイメージありますね。
1: そう。だから、リーダーが常田さんだ
0: 常田さんかな。
1: よね。で、彼と、あともう一人、名前忘れちゃった。二人いて、で、そこにどんどんこうコラボレートするっていう、こう大きくしていくっていうようなイメージで、ヌーってつけたってできた。だから、今回猫はね、女性が歌ってんだなぁと。っていうの聞いて、名前にはいろんなさ、つける人の思いが入っていたりとか、するねって言って見ていた。
0: ありがとうございます。
1: はい、あっという間にね、またこんな時間になりました。ぜひ皆さんもね、ご自身のお名前をちょっと書いてみてね、遊んでみると、また楽しいのがね、見えてくると思います。ではでは、皆さんおやすみなさい。
2: 何食べたい？
3: お肉！
2: 牛角カルビとダブルタンメン。
3: 黒糖さつバター。
2: 美味しい？ ラーメン食べるか？
3: ライス食べたい。
4: 美味しいやってる？
5: 牛角宜野湾店、好評営業中。飲食店の方、病院関係の方、
4: 食材なら愛和に任せおけ。
5: 愛和では仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
4: いらっしゃいませ。安くて上等仕入れるよ。
5: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
4: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
6: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
7: 病院に行っても体調が良くならない方、エネルギー医学に興味のある方におすすめ、波動医療クリニック、グレイス。波動医療ドクターが丁寧に診断、さまざまな病気を解決してくれるかも。お問い合わせ0704352-5087、担当国中まで。
5: 飲食店の方、病院関係の方、
4: 食材なら愛和に任せおけ。
5: 愛和では仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
6: いらっしゃいませ。安くて上等仕入れるよ。
5: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
4: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
6: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
8: トゥーミーです。
9: マーキーです。
8: 毎週土曜日夜23時から放送中の酒飲みバラエティ、トゥーミーとマーキーのマカロニサラダ、毎週ベロベロに気をつけながら放送しています。いやー、今週も飲んだね。
9: 飲みすぎたね。
8: 皆さんもぜひお酒のお供にお聞きください。
9: X でもいろいろつぶやいているので、ぜひフォローしてね。
10: よろしく。
11: デジなってる。腰も肩も痛くて大変。
12: むくみもひどいさ。
13: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣。どこがいいところないわけ？
14: 諦めないで。そんなあなたに、ラジオ波施術であなたのお悩みを改善。治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。
15: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782、沖縄ベタニアチャーチ。
16: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
17: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
18: 大切な人を偲ぶ場所、お墓。24時間365日御国にご相談を。0120-392-756、御国株式会社。
19: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
12: ダブルツリー by ヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。

0: ましての介護タクシーなら今ここ、通院だけじゃなくお出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー、
1: 介護タクシー予約お願いします。
0: 24時間365日年中無休で営業中、介護タクシー
2: 今ここ。
3: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。

0: トゥーミーとマーキーのマカロニサラダ。
1: ハロー、ブンブン。
2: 違う違う違う違う違う違う違う。
1: ブンブン
2: ブンブンブンブン。
1: ハロー。
3: ギノワン。
1: ギノワン。
4: 時刻は23時になりました。トゥーミーとマーキーのマカロニサラダ。
2: 全然。
4: パーソナリティ
2: スラス。トゥーミーとマーキーです。
4: こんばんは。
2: ヒカキン分かってないじゃん、全然。
4: 急にヒカキンの、ヒカキンと同じ冒頭でやろうぜみたいな、何その
2: ブンブンブン、ハロギノワン。
4: すげえじゃん。すげえじゃん。今全くその、練習せずにやっちゃったから、ちょっとこんな感じで放送始まっちゃいました
2: けど。ああ、始まる。
4: あの、どんどん上手くなるように頑張っていくわ。来週と、再来週、俺が。
2: ああ、そう
4: なんだ。今これマジで。
2: でもね、もう
4: 初体験。
2: 一週間経つと、もうみんな忘れてるから。
4: 意味ないから。じゃあまだ次。
2: あ、まだやってんだ、トゥーミーは。なんかもう。
4: ずっと、ヒカキンのモノマネやってんだ、
2: ヒカキンを求めてんだ、みたいな。
4: 恥ずかしい、逆に。分かった。じゃあもう今日はこれで。
2: まあまあ今日
4: 最初で最後
2: 最初で最後です。
4: もうちょっと頑張ればよかった。
2: もう一回、じゃあ、もう一回言ってみて。
1: ハロー、ブンブン。
2: 違う。だから、順番が違うんだよ。ブンブンブンだよ。
4: ブンブンブンハローか。
2: なんだこいつ。俺の聞いてた？
4: じゃあ、わかんない。
2: なんだよ。もういいよ、もう。
4: はい、飲もうぜ。はい、開けてください。
2: 開けまーす。
4: はいはいはい。いいですね、今日も。はいはい。
2: 次きまーす。
4: おー、いい音。
2: もうそろそろ沖縄もね、
4: 暑い。
2: でしょ、もう。
4: もう。よいしょ。
2: オリオン
4: ビール。
2: オリオン。
4: 今週もよろしくお願いします。
2: お願いします。
4: という感じで、ちょっと、突然始まってしまったんですけど、この番組は、この番組はね、お酒大好きな我々二人が、はい、東京の下北沢から FM ギノワンの電波を利用してお酒を飲みながらいろいろなテーマのトークをお届けする酒飲みトークバラエティとなっておりますということで、ちょっと冒頭からちょっと飛ばしてしまったんですけど、
2: いや全然いいですよ。だからハロー YouTube じゃないやハローギノワン
4: ですただ2個の番組は月1回の収録で1ヶ月分の収録を行っております。なので月の後半になればなるほどベロベロ度合いが増す恐ろしいことでお送りしております。皆さんもどうぞお酒のお供に。
2: だからお酒大好きだからダメなのうちら。
4: あ、だからこういう
2: 結果になっちゃう。
4: まあ、とはいえ、これまだ2本目の収録なので。
2: 毎回、ほら、先週も話したけど、まあ、予定が合わないね、とか、
4: そうね。
2: なるじゃん。
4: うん。
2: 飲み会入ってるね、とかってなるじゃん。
4: なるね、夜は会食が。
2: だからもうお酒大好きなこの二人だから、もう、夜はもうね、
4: うん、
2: もう会うことないんじゃないかな、と思って。もう。
4: 予定が今後。
2: そう。
4: じゃあ合わせていこうよ、それは。たまたま会ったからラジオしてるわけじゃないんだから、合わせていこうよ、そこ
2: も。いや、もう、なんか最近さ、たまたま会ったらみたいな感じじゃない。再放送すっかみたいな。
4: そんな投げやりになってないと思うよ。多分。そんな投げやりになってるわけじゃないと思う。
2: いや、だって、
4: ないんだもんだ
2: って。まあ、この間もさ、なんかもう9時から収録しようぜ、みたいなもん。で、金曜日に、直前に。で、
4: いえ、だからそれは、
2: 金曜日に直前。
4: あなたの通風があったからでしょ。
2: シュガーが合わないでしょ、それ。
4: いや、でも、全然土曜日に送っても、
2: 大丈夫なの？
4: うん、やってくれてるよ、いつも。
2: シュガー、やってくれん。
4: やってるよ。やってるよ、シュガーちゃんね。
2: まあまあまあ。
4: 大丈夫です、それは。
2: まあ、じゃあ、だったらもう、ちょっと今度ガツンと言わないと。
4: 誰
2: シュガー。
4: なんで
2: ちゃんとあげて。なんか落雷でなんか電波がとか
4: って。そうだよ、あれ無事だったのかな。まあ無事復旧しました
2: けど。どこに落雷したの？
4: いや、でもどうなんだろうね。まあ、宜野湾市
2: に
4: バーンと落ちたの？
2: でも、FM ギノワに落ちた。
4: 真上
2: ビカビカビカビカーっつって。
4: バチバチ機材全部飛んだんかな。
2: でも、
4: なんかそんな夕立っていうか、なんかスコールみたいな感じなのかな。そんなことあるんだと思ってね、こんな。

0: なんかシーズンと言ってもあれだけど、うん、すごいなと思って。これ
1: ちょっと言っちゃダメだった。
0: 何が？
1: オフレコだったかな？
0: あの、雷の話？
1: うん。
0: あ、ダメだった。いやいや、多分公表してると思うよ。その、要はいろんな放送が止まったから、そうそう、落雷の影響で止まりましたっていうのは、あの、言ってくれてると思う。
1: うん。
0: な
1: ん
0: かそう
1: 。うん。まあ、そっか。じゃあ、まあ、うちらもだって、
0: そう、放送できなかったから、そう。で、一応次の日に放送してくれたらしいんだけど、
1: 放送したんだ。
0: うん。放送してくれたらしい。
1: 聞かなかった。でも、全然聞かなかった。
0: そう。で、俺も逃してたのよ。そのメールいただいてたけど、日曜日だったから、見てなくてメールを。うん、で、まあ、それだったら、まあ、再放送でもいいかと思って、まあ、その、次の週に再放送してもらって、でも、結局、先週ね、その次の週、うん、先週も、結局、再放送になってしまったから、うん、僕らが収録が追いつかなくてね。あなたの膝のせいですよ、それは。あなたの2の風でも。
1: いや、2の風ですから。なのか、どうなのか、みたいな感じはあるよ。
0: いや、知らんけど。
1: 俺今日、今日整体行ってきたのね。
0: おう。足の？
1: で、
0: 体の？
1: 膝、体の。
0: 体の？その、足の？膝の？腰の？
1: 体の。
0: 全部。
1: 毎月一回行って。
0: あ、なるほど。
1: 整体に。もうじじいだから。
0: まあね。
1: すぐ硬くなっちゃうの。なんか動かないと。
0: 仕事柄ね。
1: うん。なんかもう、で、行ってきて、膝が痛いって言って。
0: ほう。
1: なんかちょっとなんかこう。
0: ほう。ほぐしてく
1: る。なんかやっぱり、じじいになると、うん、その関節の、この、なんか軟骨がなくなるのか、なんかここがこう、なんかこうなんか、みたいなことを言われて、なんかすごい、キュッキュッキュッキュッやられて。
0: あ、まあまあまあ、キュッキュッやられた。はいはい。
1: やられて、うん、まあ、うん。で、今日、なんか絶好調。膝。
0: はいはいはい。じゃあ、はい。いいですか、一つ。何言わせていただいて。
1: 何
0: 痛風じゃないのに、この収録、うんを飛ばしてもいいんでしょうか、ね、その先週の言い訳としてじゃあそれは。膝が痛いからって言ってこの収録やめませんかっていうのどうなんでしょうか膝が痛いだけで。
1: ん
0: その、僕たちが何かエクササイズしながらラジオをしてるんでしょうか
1: エクササイズしながらしてますよ。トークのエクササイズ。
0: 頭の体操と、ね、そう口の体操と。
1: 俺だからボケちゃうからもうこれしないと。
0: ああ、まあまあまあそうね。年齢的にはね。
1: うん。だトゥーミーが俺に付き合ってくれないと、俺もなんか
0: そういうこと？これ
1: 俺のボケ防止だから。
0: そうだったのこれ？ボケ防止ラジオ？ボケ防止ラジオだ。
1: だからもう体だからもう膝が痛いっつってもう収録ダメだっていう
0: のも全然いいんだ。
1: そうだし、もうなんかもうしょうがないよもうそれは。
0: いやもう俺はなんかもう痛風だからお酒も飲めないし一週間飛ばしていいですかっていう相談だと思ってたけど、
1: うん、
0: ただの膝痛？
1: いや、
0: それで飛ばしていいんでしょうか、収録を。ね、はいはいはい、いいや、いいや。
1: 痛風です。
0: どっちの方が正解なの？どっちの方が正解なのね、この回。
1: で、ほらさ、福岡で足腫れたじゃん、あれ痛風だった、ね。
0: そうだね。
1: で、あっこから、うん、あ、違う、いつかまたなったよね。
0: ん？
1: 痛風の。
0: 飲み会で？
1: じゃあ、なんか痛風になったよね。あれ
0: ま
1: あ、あの時だっけあの後だっけ
0: あの後。
1: 痛風になって、薬飲んだんだけど、
0: ね、
1: で、痛風の人って、なんか、飲まなくなるのよ。なんか、治ったみたいな感じになって。
0: 薬を飲まなくなる。
1: で、あの時は、0-100だったの。なんか、0-10みたいな。
0: うん、
1: もう、痛いのが、う
0: ん。はい。
1: で、今回、
0: うん、
1: 1、
0: うん、
1: 0から1。うん2、3、なんか、
0: 小刻みなの？
1: そう。これ痛風？みたいな感じになるわけよ。あれ何なんだろうな。なんか、2パターンあるらしいの、なんか。
0: あ、だってそうだよね。その。
1: 0-100なのか、0-10なのか。
0: 初めて発症した時は、0-100始まりだもんね、
1: う
0: ん。
1: そう。
0: 痛風って。
1: そう。で、痛風ってこんなもんだなと思って。
0: はいはいはい。でも言うよね、痛風の人って。
1: で、なんか、段階的に痛みが来たの。
0: 予兆があるとか。
1: 今回は。で、痛風スペシャリストに聞くと。
0: 今回は痛風だったの今回は。
1: 痛風。
0: ね、どっちなの
1: 痛風だった。
0: どっちが嘘ついたってこと
1: 痛風だったの。
0: 嘘ついたってことでしょ俺が。痛風を恥ずかしいから隠そうとしたってことでしょ
1: もう聞いてる人がさ、なんかもう、
0: 痛風がラジオやってるって。
1: そう。って思われるのは嫌なの。
0: いやいや、それ
1: 嫌なの。
0: 俺は、それは勲章だと思うけどな。
1: なんで
0: 酒飲みの勲章じゃない痛風。
1: 痛風
0: 俺痛風だからなって。
1: あれだって、
0: うん、 酒飲みの勲章なんじゃないの？
1: いや、違うよ。
0: え？恥ずかしいことじゃないよ、何一つ。

0: ただ単になんか、ほら、なんか、尿酸値が上がってる。
1: お酒のせいでね。
0: お酒じゃない。食生お酒じゃなくても。
1: あ、まあまあまあまあ、うん。血圧みたいなもんだもんね。別にあれ、ね。
0: そうそうそう、うん。だからもう、あんまりなんかもう言うてもなぁ、みたいなもん。なんかもう。
1: まあ
0: なんかもう、いくらばっか食ってたんじゃねえのみたいな。
1: まあまあまあ、ね。ちょっと恥ずかしいってこと？
0: うん。あの、ビールじゃなくてね。
1: うん。
0: なんかもう、
1: 食生活の方でしょ？
0: もうずっと、もういくら丼を、もう朝昼晩って3食、いくら丼だったんじゃねえのか、みたいなのとかね。
1: 思わねえよ。
0: 思わねえの
1: 思わねえよ、それ。
0: すげえ贅沢なやつだな。
1: 思わねえわ。
0: 思わねえの
1: 思わねえよ、絶対に。
0: 思わねえの
1: 思わねえし。い
0: や、逆に思ってくれよ。
1: こいつ贅沢だなって思われたいってこと。そうそうなんかわかんないな、価値観が。痛風に対する価値観が全然わかんないな。まあ、俺もなってないんでね、まだ痛風にはね。なってないから。
0: まあ、あの、若い人は30代でなる。
1: いやいや、20代でいるね。全然いるね、周り。でもそれはなんか体質らしい。やっぱり、結局。うん、まあまあまあ。酒飲む量というより
0: かはね。そうね。そうね。酒飲む量っていうよりかは体質、ね。
1: そう、みたいだよ。あの、コレステロールとかさ、血圧とかと同じで。
0: うん。うん、
1: あれもやっぱ体質で決まるみたいだけどね。
0: まあまあまあ、だから、痛風でしたよ。だから。
1: 痛風だったんかい。
0: あの、だから、
1: それだったらいい
0: の。薬、やめたの、だから。
1: あ、飲んでないってこと
0: だ。そう。だからもう、あれ、もぞもぞして、う
1: ん、
0: あれ、
1: いつも言ってるもんね。なんかね、
0: あれ、
1: なんか予兆が。
0: ちょっと一週間ぐらい。で、それも、一週間ぐらい続くわけよ。うん、0から1、2、3。あれ、なんかちょっと、
1: なるほど。
0: 下りの階段痛いと思って。
1: なるほど。
0: 階段
1: 階ね。
0: あのね、下りが痛いの。なん
1: かかなり、はい、はいはいはい。
0: 関節。あれと思って、ああ、これは、と思って。
1: やっぱ、薬は日常的に飲んだ方がいいんじゃないの？
0: でもね、やめる人が多い。なんか、痛風の薬飲んでて。
1: そうだね。でもあれって、発作が出ると、その痛みが出ると効かないっていうじゃない、うん、薬ってね。あ、痛み止めしかないんでしょ、うん、あとはもう飲むのって。なんかその発作が出ないように抑えるために、日常的に飲む薬だっていうのもね、あれをね。
0: でも飲まなくなるの、みんな。
1: めんどくさいからでしょ、もうバカだから、もう酒飲みすぎてバカになっちゃってるから。本当に、うん。でもそうそう、周りの人でもみんなそうだね。うん、飲まない飲まない。全然飲まない、うん。検査はちゃんと言ってるけどね。
0: うん。
1: うん、
0: でも去年、健康診断とか行ってる？トゥーミー。
1: あ、今年行こうかなって思ってる。
0: 今年行こうかな。今まで行ってなかったの？
1: 健康診断は行かないんだけど、うん、ちょっと体調崩したりとか、風邪ひいたりとかで、血液検査してもらったりとか、はい、胃カメラやってもらったりとか、うん、CT。やってもらったりとか、
0: はい、
1: なんかその、一回で健康診断、人間ドックをするんじゃなくて、こう、要所要所のタイミングで、ちゃんと一年、二回ぐらい血液検査をしてるし、
0: はいはい、
1: そうそうそう。だからまあまあまあ。
0: あ、そんな感じ。ぼんじりうまいね、これ。
1: あ、ぼんじり美味しいね。
0: なんのこれ。ごめんなさい。
1: いや、いいですよ。そうそう。でも、健康診断の人間ドックに、税金が、補助金が出ますと、いう通知が届いてました、会社に。
0: う
1: ん、
0: へぇ。
1: だから人間ドック安くなるんだって。
0: へぇ。
1: だから今年から行きます。今年は行きます。
0: 30超えてるからでしょ？
1: うん。なんか補助金が今年から始まりました、みたいな数字が入って
0: たよ。あれ、でも30超えたらさ、なんかいろいろできるじゃん。多分。
1: いろいろできるっていうか、まあ別にそれも。
0: 安くなる。
1: ね、安くなるの？うん、アドオンじゃなくて。安くなるの？
0: 社会保険の。
1: はいはいはい。
0: 30超えたらだって安いよ。
1: あ、安いんだ。
0: うん。
1: へぇ。20代時より？
0: うん。
1: あ、そうなんだ。いや、それをちょっと活用しなきゃなと思って。なので。
0: まあまあまあまあまあね。
1: そうそうそうそう。行こうかなとは思ってるけど。なんかいいね、
0: 酒飲みラジオ。行ってくださいよ、もう。行ってくださいよ。で、ここでさ、ぽっくり行かれても俺困るし。
1: あとふたし。
0: これでさ、カラオケの。
1: 今ここ。ここ
0: すいません、トゥービーが。
1: 今。
0: このカラオケなんかもう、
1: 倒れてね。
0: そう。
1: 本当にそうだよ。それはそう。ここでは知らないと思う。
0: 店員呼ぶよ、カラオケの店員呼ぶよ。
1: それは呼んでくれよ。呼ぶよじゃなくて。
0: あたふたし。あたふたし。あたふたし。あーっ
1: すぐ呼べよ、
0: トゥービー倒れた。あーって。
1: 呼んでくれよ。一緒や、それは。ここでマイキさんが倒れておられても困るからね、俺は。
0: 先週その話したよね。
1: なんかそんな話したね。
0: この収録中にポックリ行きたい、
1: ね。そうだよ。うん。
0: ああ、もう、でも一週間経ってるからみんな忘れてるよ。
1: うん、もうなんかちょっと前段もすごくもうまた番組の後半になってきちゃったんで、ちょっとこれだけちょっと話させてくださいね。
0: 大事な。あと、俺 BTS の話。
1: 待って待って待って待って待って待って、なんか待って、もうちょっと待ってよ、うん。はい。でもこの番組の話ですね。この番組では我々の質問やリクエスト曲、番組聞いての感想を募集しております。はい、メールアドレスはマカロニサラダ 797@gmail.com です。また番組公式 X もございます。アカウントはアットマーク2ミーマーキー、アットマーク TOOMYMAAKI。 KAY です。ぜひ

0: ぜひフォローしていただいて、たくさんのメッセージお待ちしております。またこの番組はサイマル放送も行っております。スマホで聞く場合、アプリのリスラジか、毎週のラジオをダウンロードしていただけたらいつでもこのラジオを楽しむことができますので、皆様のご視聴しやすい環境に合わせて番組に参加してください。日本全国で聞けるので、
1: 聞いてね。
0: よろしくお願いします。
1: 聞いてね。
0: はい。ということで、もう番組後半になってくるんですけど、先週の、ちょっと次回予告で BTS の話をね、曲も流して。
2: でもさ、一週間経ってるからもう忘れてるよ、みんな。BTS。でもなんか俺の BTS 愛を、この、なんか、もう電波で、もうなんか、伝えたいかったんだけど、
0: ちょうどでもあと10分あるから、10分あるから、10分で、まだ語れますよ、BTS の話。
2: 本当に？
0: そう。ただ、まあ、まあ、そう、話せないのも気持ち悪いなと思って。
2: 出会いから、まあ、この間出会い、先週、
0: 出会えてた？
2: 出会えてた？先週出会いの話した。
0: してた？
2: で、そっからハマったみたいな話をして、で、そっから、で、BTS の、何が良かったかっていうと、なんか、ルックスとかじゃない。
0: ほう。
2: なんか、ダンスと歌の。
0: うん。
2: で、歌も、多分自分たちで作詞さ、してんだよね、あれ。
0: あ、そうなんだ。うんうんうん。
2: なんか、そういう、
0: ほう。
2: なんか、才能もあって、
0: うん、
2: ダンスも上手くて、うん、なんだろう、マイケル・ジャクソン世代だから、
0: なるほど。
2: その、マイケル・ジャクソンも自分で作詞作曲して、踊って、歌歌って、みたいなことをパフォーマンスしてて、だから、ああいう、ああいうなんかもう、パフォーマンスがなんかいいなぁ。
0: なるほどね。
2: なんかこう、やらされてる感がないっていうか。
0: ああ、プロデュースとかじゃなくて。
2: 自分たちが、こう、なんか表現してるみたいなのを、
0: アーティスト
2: すごく感じたから、なんかすごく共感できたという
0: なるほどね。まあかっこいいよね。
2: なんか、こうなんか今もカラオケのこう、このグループとかもさ、
0: はいはい、
2: 自分たちでキャラを作ろうとしてるじゃん。
0: はいはいはい、はい。
2: キャラを作ろうとしてる感じがない、BTS は。
0: ああ、ナチュラルに、自然体で、
2: うん。そう、なんか、歌と踊りと、なんか、
0: ああ、でもなんか、
2: 聞いてもらいたい。
0: わからんでもないね。その彼たちのその個性自身がもうすでにカリスマ性があって、
2: うんうん、
0: で、それがもうみんなで集結した時に一つができる作品みたいな、うん、まあ本当アーティスト活動の一つみたいな感じで、ね。
2: そうそうそう。
0: なんか推しがいがあるというかね。うん。
2: だそこがすごく良かったなぁ。
0: なるほどね。ちなみに、そう、マーキーさん、はい、嵐も好きでしょ？
2: 嵐も好き。
0: 嵐もうそういう感じ。
2: ああ、そういう感じだわ。
0: ここが強いよね。
2: なんだ、そうだ、今気づいた。
0: ね。嵐の個性ってすごいじゃん。
2: うん。俺ね、嵐も好きなんだわな。
0: 好きなんだわな。
2: なんか
0: そうだよね。
2: なんだろうな。なんか好感度とかじゃなくて、みんな個々で、なんかいろいろ。
0: いや、マジでそう。個性というか、色が違うっていうか、はっきりしてるし、
2: う
0: ん。
2: そう。
0: なんか言おうとしてることがすごくわかる。
2: うん。
0: もう、全部ね、違うもんね。違うし、その個性が、
2: う
0: ん、その、いい個性なんだよね。
2: そうそうそう。
0: やっぱり嵐とかは。だからまあもちろん売れてるっていう人気っていうところもあると思うんだけど。うん、自然体の感じのことを多分言おうとしてるのかなと思って、BTS のね。
2: 自然体を、ぼんじりうまいな。
0: あ、よかった。ぼんじり、今日なんか新メニューだったね。ぼんじりの焼き鳥ね。
2: うん。
0: じゃあ実際曲とかは聴いてるの ?BTS の。
2: この先週かけたダイナマイト
0: でしょ、ね。あれとかって結構初期の方な俺でも知ってるぐらいだからね。うん、すっごい有名
2: で。で、今、なんか4年ぶりぐらいにこう再結成して。
0: で、今ツアーして
2: ワールドツアーしてて、すごいらしいよ。
0: へぇ
2: で、なんかこの間、東京ドームに日本来て。
0: 先週まあ、今日の収録日からしたら。
2: 18、19。
0: あ、じゃあもう昨日おとといよ。
2: 金土
0: あっちゃ、なるほど。
2: 金土をやって、
0: はいはいはい、
2: すごかったらしいよ。なんか演出は、オープニングが、
0: うん、
2: なんかオリンピックの開幕みたいな感じで、なんか踊り子がこう、わーって出てきて、
0: ああ、なるほど。
2: なんかああいう演出がこう、始まってからの、なんかそういうなんか、もう。
0: え、それはネタバレを見たってことだよね。その、見に行ってもないし、映像はなかったでしょ？
2: 映像、なんか YouTube でちょっと上がってた
0: よ。違法じゃないのそれ。
2: ん？
0: 違法じゃなくて。
2: 今撮れんじゃないの？
0: 知らん。アーティストによる。多分。うん。
2: 多分大丈夫だと思う。BTS。
0: まあ、海外のアーティストはもしかしたら、ね、OK にしてる人もいるのかもしれないけど。ね、あ、そうなんだ。へぇー。でもこれからまたあれなのか。本腰入れて活動していく
2: ていう。
1: 行
2: くんじゃない？行くんじゃない？
1: ああ、なるほどね。

0: ことなんだろうね。
1: で、あの、新曲のスイムも、うん、なんかいいのよ。いい。なんかちょっと、ゆっくりした感じの曲調なんだけど、あの、先週かけたダイナマイトとかは、割と
0: こう、うん、ポ
1: ップな感じで、なんかそう、ダンスミュージックなんだけど、新曲のスイムはもうなんかもうちょっとね、ゆったりした感じので、ちょっとラップが入ったりとか。
0: え、そうなんだ。
1: めちゃくちゃいい曲。
0: かっこいい。
1: で、それも、メンバーみんなで、こうなんか作詞とかこう曲を作った、
0: ああそういうグループなんだね。
1: ここでこうやろうぜ、みたいな。こんなラップ入れようぜ、みたいな。
0: へー。
1: ちょっと ね、いい曲。
0: そう、これね、今日かけようと思ってたんだけど、うん、まだ日本ではダウンロードしてはいけませんって、
1: あ
0: Apple Musicに言われちゃったんで。
1: Apple Musicに？
0: そう、iTunes にね、うん。iTunes は日本ではダウンロードできませんって言われたんで、まだちょっとね、かけれなかったんですよ。
1: まあまあまあ。
0: まあみんな聞いてください
1: って。じゃあ違う曲かけますか？
0: 違う曲はかけようか。ちょっとさっき、そうだ。ジャニーズじゃねえ、嵐の話にもなったけど、
1: はいはい、
0: 続々とさ、旧ジャニーズのアーティストが、サブスクを解禁して、
1: はいはい、
0: まあまあ、この、間もないというか、
1: はいはい、
0: いろんなアーティストがやってるんだけど、やっぱ、キンキキッズが、ね、
1: うん、
0: サブスク解禁したのが、うん、まあ、結構前っちゃ前なんだけど、この半年以内ぐらいか。
1: あと、あなたはサブスク大好きだよね。
0: じゃあね、サブスク。
1: なんか、アスカもサブスク
0: 解禁。そうですよ。その後、ビーズ。
1: うん。
0: ジャゲアス、ビーズ。
1: そこの情報早いよね。
0: いや、やっぱ周りがみんな好きな人たちが、なんかね、ツイートしたり、ツイートっていうか、まあ、僕はインスタしか見ないけど、インスタとかで上げるんですよ。解禁されたぜみたいな。
1: おー聞けるぜ聞けるぜなんかいつでも聞けるぜ
0: そうなんです。そうなんです。それの一つがキンキキッズだったのよ。そういえばと思って。キンキキッズいつもその、検索してもオルゴールとかさ、誰かのコピーとか、
1: うん、
0: カバーとか、なんかそんなしか出てこなかったからさ、うん、
1: 誰かが権利を持ってる曲しか、
0: 誰だよこれとか思いながら、見てたりしてたやつが、はい、まあ、ついにこの生声が聞ける。
1: キンキ世代じゃないでしょ？
0: めっちゃキンキ世代よ。めっちゃキンキ世代。小学校の時キンキズだったもん。
1: そうなの？
0: ちょっと上がスマップなのよ。小学校低学年ぐらいにスマップがめちゃめちゃ人気で売れ始めてて、その下がキンキキッズで、かつ関西だから二人。奈良県出身だからね。
1: まあまあまあまあまあまあまあね。なんか関西弁だよね。
0: そうそうそう、うん。結構、まあ、関西とかでも、やっぱり人気ではあって、で、ジャニーズと言ったら、その後 V6 だ。で、嵐。
1: うん、
0: バレーボール中継のね。
1: はいはいはい、
0: テーマソングを歌ってたのがその V6 からだったのかな、は
1: いはい、俺もう世代じゃないんだよな
0: 世代って何なんだよだから世代でしょBTS は世代なんだよ
1: 世代じゃないんだ世代じゃないってだから
0: BTS は世代じゃないけどってことで
1: 言おうと世代じゃない
0: 言いたいことはそこだよ、ね、
1: だ嵐も世代じゃないし、でも好きだよ
0: でもその理論で言ったらじゃあなんで V6 に対して世代じゃないしなって言えるのかが意味が
1: ない V6 も嵐も世代じゃないのなんか
0: 一緒
1: 唯一ギリなのがスマップ
0: あ、まあそうだね。
1: スマップ、スマップ。
0: でもそれも光源氏の後でしょ？
1: あ、そうそうそう。
0: でしょ？そうそうそう。スマップ。
1: 唯一ギリの世代だよ。スマップが。
0: 世代じゃないってよくわかんない。
1: だからその下はもう世代じゃないから。
0: それはそうなんだよ。おもろいんだよな。なんか意味わかんないんだな。世代じゃないのに BTS も好きとか。ちょっとだから頭が混乱しちゃう。まあまあ、でもなんでね、そのキンキキッズの曲を聴いて、はい、お別れしたいと思います。はい、じゃあ、今週はこの辺でね、
1: はい。
0: はい。ということで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい、おやすみなさい。
0: おやすみなさい。ちょっと待ってください。キンキキッズの全部抱きしめ、
1: はい、全部抱きしめて。

0: 夜話の伝説も止まらないももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン、行こうぜ番組10周年の向こうへ。
1: ずっと会えるアイドル上等。
2: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
3: サッチーの気まぐれラジオ、毎週日曜日午後8時半オンエア。気まぐれなトークと食で時々脱線しながらわちゃわちゃ喋ってます。みんな聞いてね。
4: NPO 法人認知症フレンドシップクラブは、認知症になっても安心して暮らせるまちづくり活動の応援団です。認知症の人と走るランとも、ビーオレンジというまちづくり基金の助成活動など、地域の中に安心と信頼を。認知症フレンドシップクラブにあなたも加わりませんか？
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
8: スマホ落として割れちゃった。
9: それならスマホ119にお任せください。
8: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
9: スマホ119にお任せください。
10: スマホ119で検索。
11: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへアクセス、そしてサクセス。気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。
12: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年。これからも地域と

0: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
1: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
2: 79.7FM Our Entertainment is begun。The radio station is located in Ginawan City.

0: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
1: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
2: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットもステレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
3: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
2: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットもステレート全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。やっぱりい
4: いね。疲れている時に食べるべし、ダイエットの時に食べるべし、ステーキを食べるとなぜか元気になれる、どんな時にも食べたい、やっぱりステーキ。お持ち帰りも大好評、詳しくはやっぱりステーキで検索。
1: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。

0: 宮城電化。
1: FM ギのワンを始める。79.7 メガヘルツから始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか？
2: 土曜日夜12時、まだお仕事中の方、お家で暇を持て余している方、家事を終えて一段落している方、はたまたまだ少し飲み足りない方、そんなあなたを気長に待ちながら、今宵もここ FM ギノワンからお届けします。土曜ショートプライムで会えたら。
3: はい、ギノワンでお店やってて、
4: じゃあ、79回目の放送、最終ぶち抜きダンスホール酒場3級にて収録中ということで、どんどんお客さんも出たり入ったりしてきて、にぎやかな感じ。木曜日だけどね、
5: 次3週1抜きでまこっちゃんもいます。
4: まこっちゃん
6: 大丈夫だね、引き止めてる感じ。
7: 全然なんだろう、でしゃばりリスナーじゃないですか。
4: もっと喋ってよ。せっかくだから。
7: なんか変な行動力を発揮してしまって、
4: 嬉しい。
7: ここまで来ましたよ。
4: ありがと
8: うございます。本当にな
7: んすかね、やっぱボケてる時のジャジーさんのドヤ顔ってこれかこれかっていう、
4: こうやって喋ってんだみたいなね
7: みたいな。
4: 先週のアフタートークに引き続きダンスホール酒場サンキューのショーティーも、
9: はい、
4: ありがとう、お願いします。
9: い
4: え、本当になんか急にやりたいけどいいですかって言ったら2つ返事でやろうって言ってくれたので、ありがたい限りでございます。
9: あと勝手に俺はレコード持ってこい
4: って
9: 、ね、2人にね。
5: あ
9: そ
5: う
9: で、アフターパーティーありますから。
4: でジャジーさんがこの前ショーティーに会った時なんかレコード持ってこいって言ってたんだけど、本当にみたいな。
9: 大体本当
4: だよ。でジャジーさん持ってくのって言ったら、もう持ってくよ、バックぐらい持ってくよって言って、じゃあ俺もと思ってな、エッチだけ持ってきた。
9: やりました、やりました。
8: そうだったんですよ。
9: それを収録して全くかけれないですけど。
6: さっき
9: 書かれますバンされる。
4: じゃあ初期から聞いてくれる、キレてるまこっちゃん、逆にあんま聞いたことないけど、なんかプライムで会えたらに対するなんかありますか？
9: リスナー意見、
4: リスナー意見を聞きたい。もっとこんなのやれよとかでもいいですよ、説教でもいいです。
7: いや、まあ、この番組やっぱ初めからめっちゃ好きで、
4: ありがとうございます。
7: なんだろう、まあ、自分音楽も好きなん で、
4: はい、
7: で3人とも音楽の知識も深いし、でリクエストしたらプレイリストも作ってくれるんで、
4: はいはいはい、
7: でプレイリストも何だろう、いわゆる普通の音楽番組よりも出会い、その曲との出会いとかいろいろ語ってくれるから、あれがめっちゃ好きで楽しいし、
4: あでそう言ってくれると嬉しい。
7: やっぱあれカロリー使うことだと思う。
4: 一応まあまあ追われる。
9: 痩せてはいない。
4: 体的じゃない、精神的。精神的な。精神的な。
7: そうですね。だから
4: でもそう言ってくれると作りがいもあるし、プレイリストも。
9: はい、ね。
4: でも一番
9: かかるよね。結構自分の好きなものをさらけ出すっていう、ね。
4: で一番でも反響あったのはカバーの回だった。カバーのプレイリスト作った時覚えてます？あの時はすっげえ反響あった、いろんな人から連絡あった、あのカバーのやつはいいよみたいな。
9: やったっけ？
4: やったやった
9: やったっけ。
4: カバーはすごく良かった、反響がめちゃくちゃあったね、カバー界は。最近は
5: 初期の方がだからあの設定がすごい細かすぎて難しい。自分たちで首絞めてるみたいな時期あったけどね。
9: あとちょっと聞きに行きづらかった。
8: 個人的なエピソードありきのプレイリストな感じでは
4: ある。まあ、
9: あれ面白いね、曲一切かからないで、ね、プレイリストを他で上げたり曲に対して喋るだけっていう。
5: 番組
9: としてどうなってんだろう。
4: 答え合わせをする。
9: いい、こんだけ音楽好きな人たちが喋ってんのに音楽かからないわ。
4: でなんか俺思ったんですけど、今回も今日もレコード持ってきたけど、なんか

0: 平日プライムで会えたらの企画をサンキューでやらせてほしいっていう。
1: サンキューで会えたら、
0: サンキューで会えたら、
1: プライムで会えたらやろうやろうやろう。
0: いや、
1: でもマコちゃんも DJ や
0: る。DJ ね。
1: でもジンさんもできるよ。
0: あ、じゃあジンさんもよ。ジンさんもできるんだったら、それでプライムで会えたら企画をサンキューでやって、こう平日かもしんないけどサンキューで DJ パーティー。
1: あかりちゃんもね。これあかりちゃん一番聞きたい。
2: お ですか。でも私また滑っていいですか。この話初めて聞いたんですけど。
0: あ、じゃあやりたいって今の話。
2: 私台本を見てサンキューとの企画を考えてるだと思って。
0: あ、最近も敏感になりすぎてそれ。今初めて翔ちゃんに喋った。
2: そうなんですよ、ね。
1: 企画書ありきで動いてるじゃん、もう最近は。ちょっと大きいとこでやってるから。おお。ストリートのバイブス忘れてる。いいですね。一発が最初のさ。
0: 企画書ありきの動きになっちゃってるな。まあ確かにね。じゃあやろう。それはやろうよ。タコスケも DJ で参加してさ。
1: 今もう誘ってますから。
2: ありがとうございます。
0: だってもうこれで5人でしょ。で、ジンさんいるけど6人じゃん。バッチリだよ。1夜できる。
1: バッチリ1夜できる。
0: バックトゥーまでできる。
1: 切れ目濃いよ、本当に。
0: 切れ目濃いよ。ぜひぜひ来てくれたら嬉しいな、切れ目さんから来てくれたよ。
1: でも早めに告知しないと。
0: 確かに。
3: あ、まあ、サンキューで会えたら、
0: うん、サンキューで会えたら番外編、
2: そうですね、
0: 日程決めてやろうやろうやろう。夏までにはね。
3: 夏まで、
0: うん、
1: スペシャルゲスト横田さん。いや緊張感出るからやめよう。
0: ちょっとね、ちょっと緊張が出るからね。
3: 気になりすぎる。
0: やりましょう、これは
2: 楽しみですね、
0: うん、初の天外イベントということで。
2: これはもう DJ オンリーですか。
0: DJ オンリーです。
1: いや、ライブもあるでね。
0: ライブ？
2: ライブって何ですか。ライブ逆に
0: 言うと、あ、収録するかってこと。
2: あ、まあなんかこの会として何がある会になるのか。
0: DJ イベント。
2: DJ イベント、
1: はい、DJ イベントをギュッとして放送できるコーナーを10分の30分の中の5分ぐらいで、
3: あ、総集な、ハイライト的な。
0: あ、
3: はい、まあ別にしかも番外編みたいな感じでも載せても大丈
0: 夫。確かにそれもありっすね。
1: あ、それほど
2: 電波上の放送ではできるんですけど、ポッドキャストは厳しい。
1: あ、そういうこと。
3: 曲がかかってたら
0: それや
3: ね。
0: それをやる、それをやりましょう。いや、
1: いいね、
0: 見えたね。
1: だって3本目だって声がだいぶちっちゃくなってるから。
0: 鼻声、鼻声なんです、鼻声なんです、鼻声なんです。
3: 時々鼻を押さえて黙ってる。
2: ありますね、その瞬間。
0: 圧をかけて、圧をかけて。じゃあまこちゃんも出るってことでいいですか。
3: あ、ぜひ
1: ぜひぜひ。
0: おー、嬉しいわ。
3: オフ会みたいな。
0: オフ会みたいな。オフ会、
1: それがいいんじゃない。
0: オフ会よ、
1: オフ会。一番正しい言い方
0: で、オフ会。
1: リスナーさんとね、そう、まあ、リアルにつながれる
3: 距離近いっすから、
2: は
3: い、
2: それにラジオ番組初の DJ イベントっていうのはあんまりないと思いますからね。いいんじゃないですか。
1: 大ちゃんも呼んで、大ちゃんも。
2: あ、
0: 確かにいいっすね。
1: 勝手に来る、まあ、大ちゃん来るときに合わせてやろう。
0: あ、そうしましょう、そうしましょう。定期的に来るから。
3: 確かに。
0: でも大ちゃんの DJ なんか洒落てる感じ出してムカつきます。
1: いいよいいよ。東京だな。
3: あ、そうか、
1: ま
3: あ、
1: いい。地元は島根。
0: 島根です。
1: だから、うん、なんか200円から出てったやつの方が生きるからやっぱ。
0: 居酒屋っつったね。居酒屋っつったね。それいいっすね。大ちゃんも呼びましょうよ。
1: 大ちゃんも。
0: 確かにそうだ。大ちゃんも入らなきゃ。それには。
1: 大ちゃんなんかいい。楽しい。パーンとしてるもん。
0: から元気ね。
1: ね。
0: から元気ね。
3: 会ったことあります
1: か。だからここ来たじゃん一緒に。
3: あ、ですよね。
0: そっか。
3: あ、そうだそうだ、
1: めちゃめちゃいいなんかバイブスで、
0: そうなる。いや、
2: 一個目標ができた、
0: 一個目標できたね。これをやろう。
1: 今日メールとかないの。
3: メール来てないんですよ。代わりにまこっちゃんが来ました。
2: それで大輔さんからカツが入ったので待機していこうって
1: 。そういうこともある。
0: そういうこともある。そういうこともあるんです。
1: 俺がゴーストで送ろうかな。

0: メるじゃないですか。全バレ、全バレです。全バレ。
1: そうなのね。
2: でもやっぱり1年も続けるとなんかこうなんか慣れがいい方にも悪い方に
0: もなるので
2: 、お店でもあるじゃないですか。
1: 何でもそうだよね。
0: 出てる
2: ね。
1: イベントでもそうだもんね。
0: は
1: い、まあそうっすね。最初の頃頑張ってやってるんだけど、だんだんなんかレギュラーばっかでやるよ、なんかたまに月曜の時にすげえスカッってなんかあります。
0: 確かにそれはね、慣れはあるよな。周年だけ頑張るからね。
2: ああ、そう
1: か。いやでもいいんだよ、ラジオってそんぐらいですけど、肩の力だけ。
3: そうですね。
1: あんまり毎回頑張ってほどよく長く。何の話？
0: 何の話？じゃリスナーの多分一番聞いてるリスナーは俺まこっちゃんだと思う。
1: 真面目に言ってる。
0: まこっちゃんからこういう企画やりなよとかないですか？こういう
1: お前企画とか聞いても全然やんないじゃん。
0: 結構なんだよ、なんだよ。
1: いやこの企画やりましょうって全然やらない。今の FM 機能のちっちゃい部屋で。
0: やるやるやる。
1: たまにカーンって言わせるだけで。
0: もうやるやる。なんかあります。こういうのやればみたい
4: な。なんだよ。1年目はやっぱり、ジャジーさんのおかしな部分、おかしな部分はちょっとあれですけど、
0: いやいい
4: っ
0: すよ、
4: なんか沖縄の人と東京の人の違いなのかなと初めは思ったんですよ。ただ、やっぱ聞いてるうちに、あ、やっぱこの方がユニークなんだなって
0: あ、そうですよ、
4: なったので、なんだろう、もうちょいそこにフューチャーどうする、
0: ジャジーを掘るっていうことね、はい、ジャジーさんのおかしなところをついていく
4: のはちょっと見たいなと。
1: 欲しがるね、じゃ
3: あ。おかしくないんですか。
4: ユニーク、ユニーク、
0: ユニーク。おかしいのを気づいてないところがおかしいですよ。
3: 珍しいのかな。
1: 言わせないようにした。今まで
3: 違いますよ。
1: まあ、
3: 全然
1: 俺ちょっといけてるからあんま俺のこと言ってない。
0: 俺はでもなんかどうだろうな、でもやっぱところどころおかしいですよ。おかしくて
1: 多分ちゃんと聞いてる人たちはみんな感じてる、
0: 感じてますよ。でみんなちょっともうジャジーさんは変な人だな、フフフぐらい、
1: お茶目だけど、
0: フフフじゃん、もう俺ぐらい付き合うと多分恐怖感じるんだろう。マジかとか。
2: でもジャジーさんのこの不思議な感じはあの質問に答えない選択肢の広さにあると思う。
0: ああ、わかるよ。
2: 切り替え。
1: それで言うと。何も答えない。
2: しかもそれがゆういちろうさんに映ってる時がめっちゃあって。
0: それで言うとって言ってるけど、それで言ってることを言ってない時が。
1: 言ってない
0: 言ってない。
2: ジャジーさんの口癖がゆういちろうさんに映ってる瞬間あるな。
0: あれは逃げる時に使ってる。逃げる時にあのジャジーメソッドっていうのが、
1: ね、能動的に
0: 逃げる時に使うあのテンプレみたいな、それを見て学んで
3: 言語化しないで。そうか、まあ、そんな、まあ、そんな自覚ないですけどね。
0: それが怖いですよ、恐怖ですね。それが
2: この質問真正面からしか答えるしかない質問にさらってすり抜けていってしまうのが、さっきもありましたよ。でも
3: あ、まあまあまあまああ
0: れすごいよね。
2: もう真正面見ながらすり抜けていくから、あ
0: れ2択聞いてるのに違うこと言ってきたら、あれすごいよね。
2: そうなんです。
0: あれ技だよ。
3: 癖なのかな。
1: 癖なんだ。恥ずかしがりあるんだ。
3: まあ、根っこみたいなの多分恥ずかしがり屋みたいなのあるとは思うんですけど。
0: あ、そう。
1: だけど多分そのなんだろう、社交的にもできるから、うん、何この話。ジャジーの深いとこ掘ろうって。
0: そう、確かに。
1: ちょっとマコちゃんこれ以上掘らない方がいい。
3: サンキュー深掘りしましょうね。
0: 確かに。
1: サンキュー深掘りいくから俺。
0: サンキュー深掘り、
3: サンキュー深掘り、ショーティー深掘り。
2: でもなんか前プライムでショーティーさんとこのジャジーさん、ユイチロさんが喋ってた会話もめっちゃ面白かったので、な
1: んか収録前に、
2: 収録終わり、
1: 終わり、
0: あ、終わり、
2: 収録終わりのふざけた感じの。
1: そう、覚えてない
0: よ。ベロベロでしたもんね。あ、私は俺に好き。

0: 近なんか、じゃあ音楽の話する？じゃあ最近だったら何があった？こちら。なんか見ました？こちらの配信。
1: 見てないな。
0: 俺もリアタイで見てないですけど、なんかジャスティンビーバーのやつだけど後配信で見ました。なんかすごいなと思って、だってこちらで過去最高のギャラ積んだらしいっすよ。ジャスティンビーバー。あの今まで出てきた歴代のアーティストで最高額ギャラ積んだらしいです。でそのパフォーマンスをやったっていう賛否両論あるけど、俺は全然すごいなと思いました。
1: まあまあそうですね、
0: あのラフな感じで出てきて、
1: スウェットみたいな
0: かピンクのスウェット出てきて、ベイビー、昔の映像のベイビーの声のジャスティン・ビーバーと今の声の
1: 出してみたいな、
0: 今の声のジャスティンで一緒にハモるみたいなのやってて、あれはすげえなーって思いました。
1: やっぱなんかアメリカっぽいよね、なんか
0: 怖い、かっこいいなと思う、あの広大さもかっこいいなと思って
1: 、まあ、いわゆるポップスっぽい感じで売れてたけど、結構紆余曲折
0: あって
1: みたいなあるじゃん、そういうのが結構
0: 見えてね、
1: っていうのがね、
0: あれはすごいな。藤井風も出てましたもんね、今年は。藤井風、クリーピーも出てましたね。クリーピーも結構俺はあんな圧巻なステージやるんだと思いました。クリーピーも見ましたよ。あと日本人って誰だ、雪松陽介か、DJ で言ったら雪松陽介も出てたし、あと XX も出てたじゃないですか、 XX、 日本じゃないけど XX も出てたし、今年フジロックにも来ますからね。今年のフジロックも見てみたいな。
1: ストロークスはサマソニーが
0: ストロークスですね。でサマソニーが本当はエーサップロッキーをブッキングする予定だったらしいです。いろいろ事件があってエーサップが出れなくなったから、同じ頭文字 A っていうことでアドが
2: それでなアド出るんです
0: か。アドがサマソニーに本当はエーサップロッキーだったらしいんだけど、アドになったらしい。
1: あ、それでアドがなんかちょっとなんか騒がれて
0: る。スーツでもまあまあ賛否両論あれだね。まあ音楽業界もいろいろありますよね。あれ決まったんすか、そういえばウータンの日本公演の
1: キングギドラです。
0: ギドラか、ギドラと
1: ドラと誰だ
0: っけ、ドラエイウィッチとか、
1: アエイウィッチ、もう一グループぐらいいた。
0: おお、なるほ
1: ど。6割とかでしょ。
0: 6割でケアリーナ。ウータンもね。
1: ウータンクラウンで、ね、一回見てみたかった。多分最後です。
0: あ、もう最後って言い張ってるらしいです。このワールドツアー的なの公演自体は最後っつってるんで。まこっちゃん県外のフェスとか行かないですか。
3: 県外のフェス行ったことないです。なんか一回行ったら本当に全国行っちゃいそうで、
0: あ
3: えて行かないようにしてます。
1: これは行きたいなみたいなのあります。
3: エアジャムです。
0: あ、エアジャムか。
3: 今年モンパチフェスと日付が被ってるんです
0: か。あーらしいっすね、なんか見たやん。
1: エアジャム今年やる、
0: やる。あ、でも今年フジロックの初日、それこそハイスタ出るじゃないですか。
3: そうなんですね。
0: アジカンも2日目でした。2日目アジカン、アジカンも出ますよね。アジカンも出る。
3: まあ有名なフェス、まあ4大フェスとか言われてるのがあるの、多分どれか1個行ったら全部行きたくなると思う。
0: 4大フェスって何、フジロック、サマソニー、
3: ロッキン
0: か、
3: あと北海道のライジングさん、
0: ライジングさん、はい、
3: この4つが一応
0: 日本
3: 歴史がある
0: 日本や4大フェスみたいな。それこそ最近このクロスビートのアーカイブを買ったって言ったじゃないですか。だから第1回目のフジロックの回とかがやっぱあって、
1: あれ97
0: かな、
1: 最初本当に落ちたん
0: で、その後だから表紙だけしか見てないけど、次の年の豊洲に移ったこととかも、だから毎年7月ぐらいだったらフジロックのことをやったりするっていう、それもなんか流れができ
1: て、2回目3回目豊洲 で4回目
0: から苗場に移った。
4: なるほど。なんか前話したものと被るかもしれないですけど、なんかこうさっきの鷲津さんのエピソードもありましたけど、このイベントのこの象徴的なシーンとかある

0: ないですか、この自分の生きてきた中で音楽を目の当たりにした瞬間っていうか、ああいうのとかなんか今パッて思い浮かびます、こんな。
1: いっぱいある
2: けど、なんか俺が好きなレゲエのサウンド、東京のサウンドでチェルシームーブメントっていうんですけど、この人たちがゲストで終わりの時にかけるのが1曲目が毎回一緒なんですよ。自分たちの曲を1曲目でかけるんですけど、いろんななんか音源とかで聴いてたんですよ。10代の頃とか聴きまくってて、チェルシーの1曲目はこれっていうのがあったんですけど、それを初めて22の時にこの人たちのプレーを生で見た時に、初めてそれがかかった時は鳥肌立ちました。始まるぜみたいなのがあって、なんかこの曲かかってる時に MC の人がなんか胸に手当てて胸を叩くんですよ。それをやってるの見て、あーってなって、恥ずかしながら俺も一緒に胸叩きました。
3: 胸やつ
2: うわーってなって、でやっぱ未だに俺のヒーローの中の一人では
3: ある。なんて
2: チェルシームーブメント、マーティン・キルっていう人がいて、それこそサンキューでもプレイされてた
3: ん
2: です
3: 。あ、そうなん
2: だ。そう来たことあります。去年かな、来ましたよ。あ、来た、めっちゃもう
3: サンキューだけじゃなくて沖縄も、
2: 沖縄はその時、最近で言うと桜坂セントラルにバックドロップボールが来た企画もバックドロップボムと一緒に曲やってたりするんで、それでバックドロップボムの曲に MC 入れたりとかする、それで一緒に来てましたっていうのも、やっぱそういうなんかあるよ、なんかうわーみたいな、衝撃的な曲みたいな思い出になるみたいな、やっぱあるわ。
0: 前もって知ってたからこそライブでもうグ
2: ッと、そうぶち上がるみたいな。
3: でも初見で衝撃食らうパターンもある
0: じゃないです
2: か。ああ、それ最近はもうやっぱアッコゴリラだよ、俺の中で。今年見たアーティストで一番食らったのはアッコゴリラ。
0: もうこういう時に自分が行きたくても行けなかったライブ言われるとうわーってなります。
3: はい、行きたかった。
0: 行きたかったんです。
2: あれもアッコゴリラ初めて見て。
4: 収録した。すいません。はい、ラストオーダーの時間。フードだけね。ご飯だけ、ご飯だけ。
2: なんか。
4: ご飯は。
2: ちょっと。あ
4: もういいよでいいんだけど、
2: え
4: もう大丈夫ですでいいんだから、
2: じゃあ
4: 本音を漏らしてるよ、はい、電波に乗せて、
2: じゃあ以上で
4: OK、
2: はい、ありがとうございます。
4: というものはまだ大丈夫、
2: はい、ありがとうございます。
4: ゆっくり楽しんでください。
2: それがね、あるよ、アッコゴリラのあれ圧巻だった、リトルで、これ DJ だったんですけど、あのニニオフェスの前か、すごかったし、なんか俺はパンクを感じた彼女の、あれはすごかったね。
4: 行きたかったんだ。
0: 行きたかった。行きたかったです。
2: え、じゃあ逆にさ、2人はあのオートランド行ったわけじゃん。ベストライブは何だったの？今回見た中で。DJ ハイナ以外で。
3: DJ ハイナ以外だと。
4: ハイナさんだった
2: ら。DJ ハイナ以外。
3: メシアと
0: 人参
3: っていう、京都のバンド、はい、バンドというか、ドラムボーカルの女性と。うん、ギターボーカルの
2: ドラムボーカルの女性、
3: ハラヘルズ、
2: ハラヘルズマキシマムザホルモンだ、
3: まあ2人組が、まあ、オットランド、まあ、ステージのデコレーションもやっぱおかしくない感じでめちゃくちゃ
2: あ、それも相まって、
3: 相まって
2: 素晴らしかった、
3: 熱いライブして、
2: サウスケも見た、
0: これ見れなくて、ただ一個思い出しました。なんか県外のバンドだったら我を忘るっていうバンドがもろくて、なんか
3: 何のバンド？
0: あの多分県外でなんか ダブのバンドなのか。
2: あ、ダブのバンドなんだ。へえ。
0: 大所帯バンドで多分なんか7人から9人ぐらいいて、あまりにもなんかこうあの野外で聞くこのワンワンワンワンワンワンな感じがめっちゃ良
2: かったです。へえ、意外。タコスケの口からダブって言葉が出ること自体も意外だわ。
0: だから私まで、なんで楽器の音がワンワンワンしてるんですか、リバーブかかってる感じはこれ何ですかみたいな言ったら、ダブ処理っていうやつなんだよっていうの初めて知りました。
2: ダブ初体験みたいな感じだったんだけどね。あ、なるほどね。いい本当にいい週末だったんだね。
0: マジで気持ちいいって思ってすごい良かったです。
2: へ
4: ー、そしたら記憶なくして変な T シャツ買った
0: 。
2: 変な T シャツだね。変な T シャツだね。
4: 変な色の T シャツ、
2: 変な色の T シャツ、
0: いつもと違う色の T シャツ
2: 買っちゃったということ
0: で、可愛かったですね、はい、
2: そんな感じで3週ぶち抜きで飲みながらやって、なんかいつもと違う感じで楽しかったですね、
4: はい、
2: タコスケもねちょっと酔っ払って
4: た。あったで

0: 鼻詰まりながらも、はい、そんな感じで。じゃあ3分ぶち抜き、
1: 翔太さん、じゃあ最後一言。
2: これ3週目カットとか、
1: え、放送する、
0: 放送もちろん、もちろんしますよ、させてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ということで本当にもういつもいつもサポートしていただきながら、こんな僕たちの急なお願いも聞いてくれた栄町ダンスホール酒場、サンキューする、今後ともよろしくお願いします。
1: サンキュ
0: ー、これ聞いてるリスナーの皆さんも来て、サンキュー来てね。
1: あの、そうそう、これだけ言いたい、プライムで会ったら聞いてますって言ってくれたら、ハブシュのショットがサービスで出てきます。
0: あ、もうぜひ行ってください、何回でも行ってください。はい、よろしくお願いします、はい、ということでここでエンディングです。
1: はい、
0: はい。

0: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
1: The Nandalo Show International Music Stephen Arnfeather
2: 円遊郭発砲パイ毎週日曜日夜11時からスタートします。聞いてね。
3: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン、直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市神山330号線沿い宜野湾小学校近く、鶏の丸焼き、かけごっこハウス。
4: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
5: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
6: ハイタイニヌファやイビーン、那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡子供と未来をテーマに演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせはニヌファ沖縄 .com まで。
7: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
8: 地域に根差し毎日笑顔で営業中。
9: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
8: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM 宜野湾斜め向かいにあります。
9: ドライブに、
8: 休憩に、お気軽にどうぞ。
10: スローヨガビクス、ストレッチバンドを使ってゆっくり筋肉を増やしていくエクササイズ。スローヨガビクスで心も体も美しく、未来を

0: に楽しみませんか。500円で体験できます。年齢を気にせずお気軽にお問い合わせください。スローヨガビクスで検索。
1: 79.7 FM Our entertainment is begun. The radio

0: 夜が深まるにつれて音楽があなたを包み込みます。 From West。 ここから始まるのは心を揺さぶるメロディーと共に送る特別なひととき。 Black Music の深みとクーなサウンドが交差する瞬間。今夜もあなたの夜を格上げする音楽がここに。
1: As the night falls, From West brings you smooth melodies and cool vibes. Relax and let the music elevate your evening. From classic R&B to AOR, we've got the perfect soundtrack to set the mood. Presented by FC Ryukyu, Ryukyu Bomber.
2: FM Ginowan From West, 沖縄 West Side から素敵な音楽をお届けします。
3: こんばんは、琉球ボンバーズプレゼンツ From West。 5月のテーマは沖縄は梅雨入り、雨の季節が来ましたね。雨って正直ちょっと面倒な日もあるけど、不思議と夜になると悪くないんですよね。外の音が静かになって、車の音も遠くなって、部屋の中の時間が少し濃くなる。今日はそんな雨の夜に合う R&B を4曲でつなぎます。しっとりだけじゃなくて気持ちの揺れもちゃんと入れて、梅雨の入り口に合う流れにしました。1曲目は SWB Rain。 タイトルからしてもう王道ですよね。 SWB ってコーラスのまとまりが本当に気持ちいいグループで、この曲は雨のリズムに声が溶けていく感じがあります。梅雨って晴れよりテンションが上がるわけじゃないけど、こういう曲が流れると雨も悪くないかもって思える。まずはそこから。続いて2曲目は Mary J. Blige Rain Days Featuring Ja Rule。 雨の日って気分が沈むだけじゃなくて、逆に現実が見えたりするじゃないですか。メアリーはその現実の重さをちゃんと音にしてくれる人。そこにジャルーが入って、雨の日の街の空気がぐっと濃くなる。雨イコール静かだけじゃなくて、生活の匂いがする雨。前半はこの2曲でいきます。それでは1曲目 SWV Rain、 そして2曲目 Mary J. Blige Rain Days Future Ja Rule、 2曲続けてどうぞ。

0: FM ギノワン from West。
1: ここまでの雨の包み込む感じと現実が見える感じ、お、梅雨って長いから気持ちにも日によって変わるじゃないですか。この曲はそういう日々の揺れに寄り添ってくれるタイプですよね。そしてラスト4曲目はトニー・ブラックストーン Another Safe Love Song。 トニー・ブラックストーンは雨の夜にも強い、もうそれだけで説得力があります。 Sad Love Song って言いながら、ただ悲しいだけじゃなくて思い出をちゃんと抱いたまま前に進もうとする感じがある。雨が降ると過去が少し近くに感じる、でもそれを否定せずに音楽にしてしまう。梅雨の締めにこの曲はハマると思います。それでは後半2曲目、アシャンティ Rain on Me、 そしてトニー・ブラックストーン Another Sad Love Song、 2曲続けてどうぞ。

0: 5月のテーマ、沖縄梅雨入り、雨にまつわる R&B4 曲でお届けしました。雨の季節って外で遊ぶのは不便だけど、逆に言えば音楽が似合う季節でもあると思うんですよね。窓の外が曇っている分、音楽の輪郭がはっきり入ってくるというか、言葉が素直に届くというか。今日の4曲は、雨に包まれる、そして現実を受け止める、そして心が揺れるからの思い出と向かい合う、そんな流れでした。梅雨はこれから始まりますが、これから雨の日も増えると思いますが、その日の気分に合う一曲を見つけてうまく付き合っていきたいですよね。来週も引き続き雨の夜に似合う音楽をお届けします。それでは来週この時間にお会いしましょう。おやすみなさい。
1: FC 琉球マッチインフォメーション、
2: 皆さんこんばんは、フロームウェストです。ここからは FC 琉球インフォメーション。今夜はセイナと小杉さんのコメンテーターと一緒に直近の試合を振り返って、次のホームゲームにつなげていきます。それではまず4月25日の大分トリニータ戦、小杉さんお願いします。
3: はい、小杉です。大分トリニータ戦はスコアは0対0のまま、そこから PK 戦へ。結果は PK6 対5で FC 琉球が勝利しました。イエーイ。内容としては最後まで我慢比べの試合でしたよね。点は動かなかったけど、こういう崩れない時間を作れるのってチームが踏ん張れている証拠だと思います。そして PK 戦を取り切ったのは本当に大きいです。連敗も止めて、流れを一回ここで切り替えられた試合だったと思います。
2: いいですね、止めて切り替えて次へ。ただその勢いのまま行きたかった29日、ここは悔しい結果も出ています。セイナ、4月29日のレノファ山口 FC 戦お願いします。
4: はい、セイナです。4月29日はアウェイレノファ山口 FC 戦、結果は0対2で敗戦でした。ここは悔しいです。でも25日に PK で勝ち切った粘りがあったからこそ、次はその粘りにゴールを足して

0: そしてこの日は企画も盛りだくさん。母の日企画のアンバーデイ振る舞い祭り、野菜、お米、お肉など振る舞いの内容も出ていて、スタジアムで一日楽しめる雰囲気です。ゴールデンウィーク家族で行くのにめちゃくちゃいい日ですよね。
1: それじゃあ最後いきますよ。

0: ひなのえんこずえ。
1: FM ギのワンを始める。79.7MHz から始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか？
2: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
3: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
4: The Nandalo Show International Music Stephen Arnfeather
5: 円遊郭八方パイ、毎週日曜日夜11時からスタートします。聞いてね。
6: それならスマホ119にお任せください。
7: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
6: スマホ119にお任せください。
7: スマホ119で検索。
8: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
9: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元紀子のお休み前の本棚。どうぞ寝る前のひとときを。
10: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
11: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
12: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
13: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
14: 醤油、塩、ガルナンパン、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
15: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない。
16: 夜話の伝説も止まらない。ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間。チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
17: ずっと会えるアイドル、上等。
18: 何食べたい？
19: お肉。
20: 牛角カルビとダブルタンボ。
21: 黒糖さつバター。
22: 美味しい？
20: ラーメン食べるか。
23: ライス食べたい。
24: 美味しいやってる。
25: 牛角宜野湾店、好評営業中。
26: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
27: 宜野ファン会員番号1202番、遥かにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんは遥かが琉球アイドルを卒業しても遥か愛を貫きます。かっちゃんは FM 宜野湾と遥かを応援してるでー。

0: 皆さんこんにちは。笑点の時間がやってまいりました。司会の沖縄大好きです。どうぞよろしく。さて早速ですが、大喜利の方に移っていきたいと思います。あれ、どうしました、スタッフさん。何ですか。はいはい、台本が違う。まさかそんなわけ。これ笑点のじゃないか。なんでやねん。おい、誰だ、間違えたの。ここ日本テレビさんちゃうぞ。ここ笑点ちゃうぞ。ここ FM 技能大好きお酒坊だぞ。いい加減にしろ。はい。ということで、突然の茶番劇大変失礼いたしました。はい。では、本当の大好きお酒坊のオープニング流したいと思います。どれだ？オープニング。ごめん、どれだっけ？これですね。はい、行きまーす。
1: This is program Okinawa Daisuki no Daisuki wo Sakabao.

沖縄大好きの大好きを叫ぼう。はい、皆様こんばんは。ということで、はい、突然の変な茶番入ってしまって大変失礼いたしました。では改めて、5月2日土曜日、時刻は深夜1時を回りました。沖縄大好きの大好きを叫ぼう105回目&番組2周年迎えました。イエーイイエーイイエーイイエーイイエーイ。突然なんか商店のオープニング風に始まるっていうねことをですね、ちょっとネタ仕込んでみました。せっかくのまあ2周年記念なので、なんかボケかましたいなと思ってやったはいいんですけど、ちょっとポンコツぶり見せちゃいましたね。相変わらずこんなポンコツなやつがパーソナリティやってますので、よろしくお願いします。はい、ではいつもの挨拶行かせていただきます。改めて、5月2日土曜日、時刻は深夜1時を回りました。沖縄大好きの大好きを叫ぼう105回目の放送がスタートいたしました。沖縄県宜野湾市喜友名にあります G タウンビル2階コミュニティ FM 放送局 FM 宜野湾、周波数は FM79.7MHz、 コールサイン JOZZ0CGFM、 FM 宜野湾の B スタジオから収録放送でお送りしています。MC は沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。どうぞよろしくお願いします。まずは0時半の FC 琉球、琉球ボンバーズフロームウエストのひなのさんと小杖さんと、そしてせいなちゃん、そして DJ の兄さん、今週も放送お疲れ様でした。先月までは出会いをテーマに、いろんな出会いにぴったりな洋楽を

中心にお送りしてまいりましたが、皆さんいかがでしたか。今週のフロームエストはもう5月から多分テーマも変わると思うので、どのテーマにはなってるか分かりな、まあ、収録時点で分からないんですが、ぜひ皆さんリアルタイムでぜひフロームウエストを視聴してください。FC 琉球、琉球ボンバーズプレゼンツフロームウエストは毎週土曜日深夜0時30分からです。大好き叫ぼうの前にぜひよろしくお願いします。ではまずはこの番組、大好きを叫ぼうを初めて聞くリスナーの皆さんに向けて番組説明からさせていただきます。大好きを叫ぼうとは、私ラジオリスナーでもある沖縄大好きとリスナーの皆さんの大好きを電波から発信することをコンセプトにお届けする、大好きを届けるラジオ番組です。アニメや音楽など日常にある好きなことや趣味の話などぜひお聞かせください。ということで番組のメインテーマは大好きな話でお送りしております。アニメ、音楽、お笑い芸人さんとか俳優さんとかドラマとかテレビとかラジオとか、皆さんの日常にある好きなものとか趣味の話ぜひお聞かせください。よろしくお願いします。すべての宛先はこちら、番組専用メールアドレス、大好きラブ797@gmail.com、 すべて小文字で DAISUKILOVE 数字の797@gmail.com までよろしくお願いします。件名に必ず、大好きを叫ぼうと書いてお送りください。普通おた、番組への感想リクエストもお待ちしておりますのでよろしくお願いします。また FM 機能1はラジオ FM79.7MHz だけではなく、無料ラジオアプリリッスンラジオ、マイチューナーラジオからでも聞くことができますので、皆さんのお好きな環境に合わせてFM ギノワンをお楽しみください。そして毎週木曜日夜8時からですね、ツイキャス配信を行っております。収録の様子をツイキャス FM ギノワンセカンド、大好きを叫ぼうの X のアカウントが同時配信で行っておりますので、通知登録をしてぜひコメントの参加もよろしくお願いします。収録の様子映像で見れますので、ぜひぜひそちらもご覧ください。またちょっとツイキャスですね、配信、まあ、このネット環境の関係で視聴しづらい場合がございますので、あらかじめご了承ください。で、アーカイブ多くの方に見ていただけるように、別端末から、動画撮影もしてますので、そちらもですね、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。なので、放送終了後は FM ギノワン公式 YouTube チャンネルから、アーカイブがアップされますので、聞き逃してしまった方、もう一度楽しみたい方は、こちらもご活用ください。そして大好きを叫ぼうは番組 SNS、X と Facebook と Instagram と Threads からですね、収録スケジュールなど、それからゲストさん情報や番組告知ポストなどいろいろ掲載していますので、ぜひお友達登録よろしくお願いします。@大好きラブ797と検索しますと出てきますので、そちらもよろしくお願いします。そして X では番組実況ポストも行っています。ハッシュタグ大好き叫べとつけてコメントの参加もどうぞよろしくお願いします。そして番組ではスポンサー様を随時募集しております。毎月一口3000円からです。企業個人は問いません。お試しで短期間のご参加もお待ちしています。まあ、例えば従業員の募集、お店の PR、 それから個人的に大好きを叫ぼう応援したいとか、個人の活動を広めたいとか、またイベントの告知をしたいとか、何でも OK です。企業個人は問いません。どなたでもお待ちしております。で、スポンサーになってくださった方にはですね、番組内でお名前の紹介、そしてまあ、SNS でも名前の掲載と、それから番組 CM、番組内でスポンサー CM を流させていただきます。で、ご自身で作れる方はですね、CM のデータをですね、提出をぜひお願いしたいなと思いますが、ご自身で作れないよっていう方はご安心ください。僕、沖縄大好き。CM 作ることができるんですよ。ぜひぜひ、僕、沖縄大好きからですね。僕、沖縄大好きからですね。お願いがあります。僕、CM 作れますので、ぜひ、CM 作らせてください。皆さんの貢献が、大好きを叫ぼうの継続、それから、FM ギノワンの貢献になりますので、どうかよろしくお願いします。ということでお待ちしております。詳しくは番組 SNS の DM か番組アドレスから、件名にスポンサー募集と書いてお送りください。皆さんの応募お待ちしております。はい、調子こいてごめんなさい。はい、
ツイキャスのコメントもですね、さっき僕が商店の下りやっ

ちゃったので、コメント来てまして、ちょっとこっち拾っていいですか？高尾さんから、大好きさんの床を綺麗にしてやんなさい。三遊亭大好き師匠、山田くん、しめ縄さんの座布団全部持っていきなさい。先代円楽師匠と、桂歌丸師匠のこの、もうこれネットではもうこの歌丸ジェノサイドと呼ばれてるんですけど、座布団全部持ってかれるっていうね、ゼロになっちゃうっていう、くだりをやってくれてますね。コメントでありがとうございます。はい、まあ、そんなわけでね、もうラジオじゃ伝わんねえことをやってますけど、ツイキャスだったらめちゃくちゃ伝わるようにやってるので、皆さんそちらも見ていただけると嬉しいです。ふざけてやってますけど、気持ちは真面目にやってるので、皆さんぜひよろしくお願いします。こんなポンコツパーソナリティが番組、2周年、まあ、2年、3年目突入してやってます。よろしくお願いします。はい。では、実はちょっと皆さんにお知らせがございまして、実は今月から新スポンサー様が一社入りました。個人です。個人のスポンサー様が入りました。今、ツイキャスのコメントに来てくれているリスナーのスーパーあずささんからコメントをいただきました。そのスーパーあずささんがスポンサーになってくださいました。ありがとうございます。はい、ということで、その様子もですね、実は CM 自体も完成しているんですよ。収録日当日に完成して、それを僕のところに送ってくれたので、その完成した CM 今日流しますので、皆さんぜひスーパーあずささんのCM 聞いていただけると嬉しいです。では、本編に移りますよ。で、ちなみにスポンサー紹介です。まだ、あずささんの、このキャッチフレーズっていうの僕まだちょっと書いてないので、そのままお名前だけ紹介します。いきますよ。沖縄大好きの大好きを叫ぼう、105回目&2周年記念放送。この番組は、舗装工事から、土木、水道、ガス工事のことなら私たちにお任せください。株式会社、護衛工業、浦添市前田地域密着型の金物屋、株式会社、グリーンツールセンター、創業38年を迎える建築、土木工事の専門企業、うるま市金花壇、有限会社、大河組、個人スポンサー、ヤンバル東村から FM ギノワンを応援してるぜ、ラジオネーム、ヤンポー、そして、東京からスーパーあずささん以上のスポンサー様の提供で2周年3年目の大好きを叫ぼう収録放送でお送りします。では本日の1曲目お聴きください。闘牛戦士ワイドのオープニング主題歌 HY でマックス。それでは聴いてください。 HI! HI!

送りしていますのは HY で MAX、 こちら闘牛戦士ワイドのオープニング主題歌となっております。では CM の後、皆さんがいただいているツイキャスのコメント、メッセージ、そして2周年放送なので、ちょっと番組の見返りもいろいろやっていきたいなと思います。では一旦 CM です。

0: 沖縄大好きの大好きを叫ぼうではスポンサー様を募集中。個人企業は問いません。大好きを応援したいあなたからの応募お待ちしております。護衛工業、舗装工事から土木、水道、ガス工事のことなら私たちにお任せください。護衛工業では一緒に働いてくれる従業員を募集しています。詳しくは080-8353-2229まで。株式会社護衛工業。株式会社グリーンツールセンターは今年で創業46周年を迎えました。これからも地域に密着する金物屋を目指してまいります。詳しくは 098-877-8444 まで。浦添市前田株式会社グリーンツールセンター。私たち大河組はこれからも地域社会に貢献し、信頼される企業であり続けることを使命とし、社員一同さらなる成長と挑戦を続けてまいります。詳しくは 098-989-3994 まで。有限会社大河組。ヤッホー、ヤンバル東村からヤンポーだぜ。してよ、ワンは岡村孝子さんが大好きさね。岡村孝子さんへ大好きを叫ぶぜ。ラジオネームヤンポーは FM ギノワン大好きを叫ぼうを応援しています。 FM ギノワン聞いてよ。
1: スーパーあずさのブログ蒲田総合 N ゲージ車両センターでは、鉄道模型 N ゲージのコレクションや改造記録、撮影した鉄道写真、沖縄の旅行記など、趣味全開のスーパーあずさが大好きを叫んでいます。蒲田総合 N ゲージで検索。
0: FM 技能を聞いているそこのあなた、一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか。沖縄大好きの大好きを叫ぼう、毎週土曜深夜1時から FM ギノワンで放送中。みんな聞いてね。沖縄大好きの大好きを叫ぼうではスポンサー様を募集中。個人企業は問いません。大好きを応援したいあなたからの応募お待ちしております。改めまして、沖縄大好きです。では、ちょっと一曲流したいなと思います。有機節の CV、クスノキトモリで、チェイス。

0: はい、それではですね、ツイキャスのコメントからまず拾っていきたいなと思いますが、まずはどちらにしようかな、番組アカウントからいきましょうかね。よいしょ、トップバッター烈火流星丸さん、そしてスーパーあずささん、それから
1: よいしょよいしょよいしょ、出てこい
0: 松風律さん、それからかっちゃんさん、それからカープボーイさん、武蔵さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で次は高保さんと、これですね、セカンドか FM 技能、セカンドか高保さん、沖縄 T シャツパパヤーさん、レカリュウセイマルさん、他にコメント、武蔵さんも聞いてる、埼玉の郷さん、沖縄さん大好きさん、こんばんは、そしてパパヤーさん、これいきましょう、今夜も元気にこんばんは、ということでありがとうございます。それから松風律さん、ここでも来てますね。あと、ツイキャス、ちょっと待て、いい。ウィンドウ閉じ、待て。よし。オッケー。はい。はいはい。危ねえ。間違って閉じるとこだった。で、さっきワイドの話もしてたので、高橋さん、伊波大使かよ。石川の牛かよ。今から乱入しようかな。全然違うし。高橋さんが練乳するとこを見たい。やっぱり。どういうこと、練乳したいって。練乳パーリーでもやんの、お二人で。ちょっと、いくら深夜番組というのもちょっとやらしいですよ、高保さん。近いといえば近い、遠いといえば遠い、どっちだ。ありがとうございます。

武蔵さんも沖縄大好きな番組1周年おめでとうございますやろうぜじゃないよ高坊さん。そしてカープボーイさんが君はコスモを感じたことがあるからもカープボーイさん、昔うちの地域よく歩いていた闘牛の牛宜野湾市で闘牛場あったから、でも浦添市の西原から宜野湾の闘牛場までは歩く大変そうでね、会員に絞ってきてます。ありがとうございます。あ、そうなんだ、カープボーイさんのところあれ、じゃあ牛が歩いたってことなんですよね。どんな感じだったんだろう。うるま市あの石川の闘牛場は僕一回だけ行ったことあるんですけど、ちょうどなんかあの闘牛のこの稽古するとこだったかな、牛が歩いてるの見たことあります。で、あそこはまた闘牛戦士ワイドのこのちょっと撮影ロケ地にもなってて、沖縄ヒーローズのドラマでも実際また使われていました。ではではでは、よいしょ、これはちょっと、はい。そして、あ、ダンサーズさん来てますね。お疲れ様です。滑り王子をレンタルしますので、お好きなようにご利用ください。ありがとうございます。滑り王子マスクマンさん。あの、もう、FM ギノワンを代表する滑りの、FM ギノワン代表する、もう、スペシャリストの方ですよ、本当に。滑り王子マスクマンさん、旧名古屋パーソナリティのね、あの滑り王子マスクマンさん、あの方今週の旧名古屋でも結構滑ってましたね。またね、ゲストさんに何あの滑りないとお誘いしてましたよね、ダンサーズさんね。大丈夫かな、逆にあのもう何でもかんでも喋り出したらあの滑るってオチしか見えないんですけど、僕の中では味噌煮込みスキーさん、こんばんみそ、本日は三重県から拝聴。お、三重県に行ってるんですね。三重県からありがとうございます、味噌煮込みスキーさん。そして、高坊さん、味噌煮込みスキーさんに対して、三重を張らないで、その三重ちゃうねん。その三重ちゃうねん。しかし、山森さんのが一枚上ってことで、ね、この前の旧名古屋聞いてましたよ、本当にもう。S と M?山森さんが S で王子が M で滑りないと、なんかこれ企画するんすか、もしかして企画する予定ですか。ダンサーさん、あの人はあれがライフワークなのです。なるほどいいですね、いいですね。いやでもまあもう王子に関してはね、もういじられてなんぼですよね多分ねまああの勝手に人のコーラ飲むぐらいだからまた掘り出すっていうね。で高坊さん、丸丸もりもり山森、違う、それ丸物着ての方ね。はい、ではちょっとユンタクも結構したので、はい、ではここであのメッセージちょっと紹介したいなと思います。まずさっき BGM1 曲目は有機切な CV 楠木と森でチェイスラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会のときめきランナーズに収録されています。ということでちょっと番組アカウントが止まっちゃって少しお待ちください

はい、ということで戻ってまいりました。ではでは、今1曲目、先ほどご紹介したチェイス、そして今ラジオでお聴きの皆さん流れてますのは OBP で超絶好き、お送りしています。今日の大好きを叫ぼうのセレクトは、まあ、大好きを叫ぼう2周年放送ということで、大好き好きの単語の入っている曲を中心にお届けしてまいります。ということで今その2曲目に、超絶好き、OBP の超絶好きをお送りしています。元メンバー心ちゃんの選択曲となっています。はい、ではメッセージいきましょうか。では誰からいきましょうか。よいしょ。はい、ではまずはこの方から。ラジオネーム、今月のスポンサーありがとうございます、スーパーあずささん。こんばんは、東京からスーパーあずさです。2週連続で本放送の収録に失敗し聞き逃している悲しみ。テーマ大好きな話、前からチラチラ話していますが、私は鉄道模型を集めるのが好きで、家に1200両くらい、すごい、家に1200両くらいあります。でもまだ欲しいものがあって、お、なんでしょう。オークションで落として

しまいました。お金ないのに何やってんだアホ、あずさ、はさんにまっしぐら、ぜひ今後にご期待くださいと来てます。ありがとうございます。すごいね、1200両も持ってるんですね、スーパーあずささん。しかも欲しいものがあってオークションで落としたっていうのもまたすごいんですけど、お金ないのに買っちゃったんだ。あー、もうこれは誰かスーパーあずささんに見ついでください。スーパーあずささんにお金をお支払いください。よろしくお願いします。何の告知を。はい、もうありがとうございます、スーパーあずささん、メッセージ、そしてスポンサーもありがとうございます。今月からよろしくお願いします。そして CM もですね、2パターンスーパーあずささん作ってくれまして、まあ、1つ目は先ほど CM 流したんですが、もう1個後ほど流す予定ですので、そちらもお楽しみに。続いてこの方、セリピョンさんからは、沖縄大好きさん、こんばんは。沖縄の豚の顔の珍味が好きです。沖縄の豚の顔の珍味が好きです。ありがとうございます。これだけかい。これだけかい。これだけかい。セリピョンさん、どんな味がするのかもちょっと感想聞きたかったっすよ。ちょっとこれだけかい。で、なんかセリピョンさん前も言ってましたよね、沖縄の豚のチラ、豚の顔の顔が好きってことで、なんかお話ししてたのを覚えてるんですけど、これだけかい。どん、まあ、味もちょっと聞きたいです。せっかくなんで、セリピョンさんもし聞いてたらコメントを待ってます。そしてそれに対してタカボさん、耳が美味しいよねってことで来てますね。で、耳側もいいですよね、コリコリとした食感。まあ、僕はやっぱり三枚肉は絶対外せないです、本当に。もう肉、僕も好きなので結構本当に。三枚肉、あれを、まあ、蕎麦と一緒に食べるっていうのもまた好きなんですよね。あとはもちろん焼いて、普通のお肉、焼肉にして食べるのも好きです。肉食いてー。はい、ありがとうございました。続いて、この方、ラジオネーム、ティンクルちゃん、ありがとうございます。ではでは。おっと、そうだ、曲リピートしてたの忘れてました。次の曲流しましょう。はい、先ほどお送りしましたのは OBP で超絶好き。続いて流しますのはミューズで愛してる万歳。はい、ではティンクルちゃんからメッセージです。ありがとうございます。沖縄大好きさん、リスナーの皆さん、こんばんは。ティンクルちゃんです。番組開始2周年おめでとうございます。ありがとうございます。それから、この番組が始まる前から沖縄大好きさんのことを知っていました。もともとリスナーさんだった方がラジオ番組を持つと聞いたときはびっくりしました。今ではいじられるような番組になりましたね。笑いかっこ違うかな、いや当たってます。私はそんな番組が大好きです。めっちゃいい子。3周年4周年迎えられるように応援していますということで、ティンクルちゃん、ありがとうございます。はっきり言っていいですか、そんな優しいティンクルちゃんが僕は好きです。ありがとう、ティンクルちゃん、ありがとうございます。めっちゃあったかいメッセージ来てました。本当にティンクルちゃん、僕もFEC 純道から知りまして、で、ね、一度お会いすることもできましたもんね、収録の後にね、お父さんと来て。いや、もう SNS、 番組 X フォローしてる方はご存知だと思うんですけど、ちょっとご存知ない方にお話しますと、僕の番組の X、 大好きを叫ぼうの X のアカウントのヘッダーは、なんかこの手書きの番組ロゴが書いてあったと思うんですけど、あれティンクルちゃんが書いてくれまして、僕はそれがすごく気に入りまして、今でもヘッダーとして使わせてもらってますね。本当にもう100回記念の時お手紙もいただきましたし、もうティンクルちゃんめちゃくちゃいい子、本当にマジでいい子すぎます、本当に。で、もう FM ギノアン、まあFM ギノアンのリスナーの方、本当純粋なリスナーさんなので、本当に皆さん、これからもティンクルちゃんのこともぜひまた仲良くしてあげると嬉しいです。ね、でも3周年、4周年迎えられるように応援してますっていうのも嬉しいですけど、そんな番組が大好きですって、もうめっちゃ嬉しいこと言ってくれるじゃないですか、本当に。もうどんだけいい子なんですか、ちょっと本当にもうお父さんお母さん、ティンクルちゃんお父さんお母さん、もう本当ありがとうございます、もう。もう本当ありがとうございます、もう。めちゃくちゃ素敵な娘さんです、本当に。はい、もう、3周年、4周年。10周年、797周年迎えられるように頑張ります。ごめん、797年は言い過ぎた、さすがに。そこまで長生きはしてないか。
まあ、それぐらいの気持ちで頑張りたい

思いますので、これからも引き続きよろしくお願いします。ティンカちゃんありがとうございますちょっと待って、あのそれに対してあの一言言っていい、あの高坊さん保護者かよパパヤさんどうも不純なリスナーで、ちょっと待って、パパヤさん不純なリスナーではないでしょ不純なリスナーではないでしょパパヤさんは。高坊さん、えひーふーみだ、違う、ちょっと待って、ちょっと待ってなんでひーふーみさんの前出てきた今、高坊さん、どういうことあの多分今ギャラリーにいるかもしれない、ギャラリーにいてこの様子見てるかもしれない、ひーふーみさんはどうリアクションすればいいか絶対わかんないですよこれ本当にでっか流星丸さん、ヒューヒュー、笑って言っちゃダメよ。あ、告白した、私告白されたどうも、フラチなリスナーです。松風さんのコメント書いて、あ、なるほど。ちょっとティンクルちゃんのメールで言いますよ。そうなんですよ、この番組なんか気づいたらいじられてるんですよ、僕も。もともと僕いじられることあるんですけど、あるんですけど、松風リスさんにとって僕のことしめ縄大好きって呼びますからね、本当に、あなた。高坊さんも高坊さんで大喜利ぶっこんでくるしね、もうあなた方二人は本当にこれ一本間違ったらうちの親見てる可能性あるから、ちょっとど激しい質問ってやめてくださいよ本当に。しかも女の子がいる前でですよ本当に皆さんそしてダンサンさんは、私は猛獣使いの MC をしています、これ多分王子のことだなこれね、味噌煮込みスキーさん、確かにヒーフーミーさんは前室にいるはず、お正月しか活躍しないってこと、いやそういうことじゃない、そういうことじゃない、多分どういうことそういうことじゃないでもややこしくなるから、もう次行きます、次、はい次行きます。この方来てますね、沖縄 T シャツパパヤーさんからいただきました、ラジオネーム沖縄 T シャツパパヤーさん、じゃあもう一度エコ入れて、今夜も元気にこんばんは、ということでいつもメールありがとうございます。して私の大好きなものはドラクエのスライムです。あのフォルム、あの顔、完全に癒しの完成形ですよね。正直家に一匹欲しいです。一家に一台沖縄大好きさんが欲しいくらいのレベルです。ちょっと待って一家に一台僕が欲しいレベルなの、あのスライムと僕、これ比較対象にしていいんすかパパヤさん。そんなスライムがスマホアプリドラクエウォークの企画でスライムまんじゅうになったと聞いて、名古屋のこれ青柳総本店かな、よしちゃんと間違えずに行くぞ、ここらよいしょよいしょよいしょ、あよかった青柳だった、オッケー、青柳総本店まで買いに行ってきました。実物はもう想像以上に可愛くて、完全にこれは食べちゃいけないやつ、これは食べちゃいけないやつでした。でも結局食べました。しかも人思いに行けずに、ちょっとずつ結果スライムに一番ダメージを与える食べ方をしてしまいました。ごめんスライム、でも美味しかったから多分またやりますということで、写真来てますね、ちょっと確認しましょう。あこれですか、あでもなんかこれ箱で来てるんですけど、これパッケージまた可愛いですね。あの真ん中に3箱くらい並んでまして、そのうちのまあ2箱はあのスライムの顔が映ってるんですよ、ドアップで。でその下にスライムまんじゅうって書かれて、しかもこれこしあんなんですね、まんじゅうの中はこしあんで、でそして真ん中はスライムのこのウイローって書いてます、スライムウイローで、スライムが2匹あのこのスライムウイローのこの文字の下にキャラクターが描かれてるんですけど、パパヤさん見せていいかな、せっかくだから、よいしょ、どうか見えるかな、あー反射してるや、反射してるな、これはちょっと待ってよ、そうだこんな感じで来てます、はいありがとうございます。あでもこれ気になるな、これスライムまんじゅう、これ箱では来てるんですけど、実物どんな感じだったんだろう、どんだけ可愛いのか、ちょっと後で調べましょうね、調べましょうねはいパパヤさんありがとうございます。ちょっと後で皆さんの番組の告知もここでやりましょうね。それからラジオネーム8203、こんばんぎのは、先週スーパーのレジの行列に並んでいた前の方に並んでいた男性が幼い息子に向かって、お父さんが知ってるギャバンが元なんだから、お父さんウィンスペクターだって見てたんだからと声高に大人げない言葉を投げていました。息子にマウント取ったところで何だって言うんでしょう。ところで今回で番組が

2周年105回ということで、おめでとうございます。ありがとうございます。これからもたくさん大好きをゆんたくできますようにと来てました。ありがとうございます。八人さんもいつもありがとうございます。たまにはツイキャス覗きに来てくださいね。時間の時によろしくお願いします。そしてレッカ流星丸さんから、あと松風律さんも長いメール来てるんですけど、ちょっともう読めるとこまで行きましょう。沖縄大好きさん、リスナーの皆さん、こんばんは。さて、またやるぞクラブ宣伝させてください。皆さんは FM 心と FM802 の公式アプリラジパスはインストールしましたでしょうか。やるぞクラブは毎週月曜の朝5時からラジコで配信しています。 Spotify でも配信されてます。ラジパスをインストールした後はピックアップを調べ、そこにめめさんの写真が写っているのがやるぞクラブのところなので、そこをタップしてください。もしタップしたらエントリーをタップして自分のやりたいことを書いてお送りください。もちろん続けている方がおられました、結果報告も書いて、ラジオネーム、住所、本名、職業、電話番号、メールアドレスを入れて送ってください。そしたらめめさん、めめ部長さんや副部長さんや庶務さんがやるぞクラブの部員を報告とともに共感してくださりますということで来てます。これキャンペーンは5月いっぱいだそうなので、でこれリスナーさんから紹介されましたよって言ったらステッカーもらえるそうですよ。皆さん気になった方やってみてください。ぜひよろしくお願いします。そして松風律さんから、こんばんは。声優松風雅也さんが好きすぎるあまり声真似始めてしまった男、ラジオネーム松風律です。番組2周年おめでとうございます。沖縄の魅力やみんなの大好きなもの叫んでこの番組毎週楽しく聞いてます。 FM ギノワンから届く元気が大好きです。さてゲーム実況が大好きな俺はオムメディアさんのチャンネルを見る機会が多くて、そこで出会ったのが PSP で発売された街運命の交差点特別編です。この作品は渋谷を舞台にした複数の主人公による群像劇のサウンドノベルで、ザッピングしながらそれぞれの視点で同じ事件や時間を追いかけるのが最大の魅力です。それから登場人物たちの運命が複雑に絡み合ってて、バッドエンドも含めて中毒性が高いんですよね。ということで、特にハマっているのは細井佳子という20歳のフリーターの話、演じているのは伊藤沙織さん、お笑いコンビの、ああはいはい、北陽のあの伊藤さんですね。恋人のために5日間で17キロ痩せなきゃと別れると言われ、無茶なダイエットに挑み、痩せる思いというシナリオで明るい性格なのにどんどん追い詰められていく、追い詰められていく切なくて壮絶な展開が印象的でしたってことで来てましたが、ちょっと時間なくなっちゃうんでここでストップします。ではここでもう一曲流したいなと思います。ではお聞きください。こちらこちら沖面ですね。沖縄で好きになった子が方言すぎて辛すぎるのオープニング主題歌ですね。よし、ちょっとちゃんとタイトル言おう。ここはちゃんとリスペクトしてちゃんと言います。沖縄で好きになった子が方言すぎて辛すぎるのオープニング主題歌 HY で大大大好き流していきます。ではお聞きください。

0: していますのはこちら HY で沖縄で好きに沖縄で好きになった子が方言すぎて辛すぎる沖面のオープニング主題歌 HY で大大大好きをお送りしております。フルで流そうと思ったんですけど、ちょっと後半喋れなくなっちゃうんでここでストップしたいと思います。では、もう一回 CM 流して大好きを叫ぼう、ちょっと簡単に振り返りをしていきたいなと思います。では一旦 CM です。
1: Let's shout out our love. 沖縄大好きの

0: 好きを叫ぼう。
1: 沖縄大好きの大好きを叫ぼう。
2: 護衛工業。舗装工事から土木、水道、ガス工事のことなら私たちにお任せください。護衛工業では一緒に働いてくれる従業員を募集しています。詳しくは080-8353-2229 まで。株式会社護衛工業。
1: はい、株式会社グリーンツールセンターです。
2: 県内で活躍する職人業者の皆様が使う材料の販売や工具の修理などを行っています。詳しくは 098-877-8444 まで。株式会社グリーンツールセンター。私たち大河組はこれからも地域社会に貢献し、信頼される企業であり続けることを使命とし、社員一同さらなる成長と挑戦を続けてまいります。詳しくは 098-989-3994 まで。有限会社大河組。
3: ヤッホー、やんばる東村からヤンポーだぜ。してよ、ワンは岡村孝子さんが大好きさね。岡村孝子さんへ大好きを叫ぶぜ。ラジオネームヤンポーは FM ギノワン大好きを叫ぼうを応援しています。FM ギノワン聞いてよ。
4: 次にご案内いたしますのはスーパーあずさのブログ、蒲田総合 N ゲージ車両センターです。鉄道模型の改造記録、鉄道写真、沖縄への旅行記などさまざまな記事を掲載しております。インターネットで蒲田総合 N ゲージ、蒲田総合 N ゲージと検索してお立ち寄りください。
2: FM 技能を聞いているそこのあなた、一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。毎週土曜深夜1時から FM ギノアンで放送中。みんな聞いてね。

どうしても流したい曲があったので今ここで流しております。ラグーンブルーのお菓子御殿のレストラン流してます。はい、そう CD 実は前にゲットして持ってきました。先週の沖縄国際文化祭のレッドカーペットでラグーンブルーが1日限定で復活しましたね。いやもう久しぶりに3人が揃ってるところを見れたんですけど本当に嬉しかったです。もだからもうなんだろう、そうりほちゃんとまえこちゃんももちろんラジオとかでお会いしたこともあるので生で見れたんですけど、あやちゃんがすごい元気そうでよかったです。もうすごくもう大人っぽくてお姉さんになってて、あの本当でも3人揃ってやっぱ当時のまんまなのでやっぱ変わらないですね。もう久しぶりにレッドカーペットでお菓子御殿のレストランが流れたのもすごく嬉しかったですし、で僕現地で CD も持ってってその時に舞子ちゃんがいたので舞子ちゃんに CD を見せて声かけてちょっとだけお話もできましたし、風船とかもうちわとかもいただきました。で帰りはお菓子御殿によってこのベニーモタルトも購入しました。めっちゃ美味しかったです。本当に10代の時からラグンブルー大好きでずっと応援してたのでまた3人がそれを姿見れて本当に嬉しかったです。またちょっと今日ちょっと時間なので全部は流せないんですけど、またちょっとラグンブルーの曲とかラグンブルーの話もいろいろできたなと思ってます。はい、ではお送りしているのはラグンブルーのお菓子御殿のレストランをお送りしました。はい、ではここで、大好きお酒坊をですねちょっと振り返りをやっていくんですが、まあ、この1年でいろんな振り返りと言います、まあ、ちょうど1周年放送の時は、リモートでトカムギちゃんをゲストにお迎えしてそこでユンタクしたりライブの告知とかも兼ねて出てもらったんですけど、まあ、その時も30分放送でちょっと時間は足りなかったんですけど、トカムギちゃんのいろんな話、東京での生活とかもいろいろお話しすることもできました。で、また、他にも、もう僕番組の企画として、ラブライブサンシャインの A 級ステージ、6月のラブライブサンシャインのこの A 級ステージ向けて、感じまった感じなところで、やなや。

0: 本当に。アクアフィナーレライブ強化月間っていうのもやりました。で、また、その前は、気まぐれラジオのサッチーさんも4月にゲストにお迎えして、龍が如くの桐生一馬、黒田孝也さんの紹介したら番組 SNS フォローされたりとか、スーパー戦隊特集とかもやったら、島大輔さんとか、シシドマサルさんとかにもフォローされたりとか、なんていうこともありましたし、その前は5月からスポンサー募集かけて、リスナーのかっちゃんさんが1ヶ月だけ、6月、去年の6月、まあ、1ヶ月間はスポンサー限定で、1ヶ月間限定で、スポンサーやってくれたりとかもありましたし、その後、7月から株式会社護衛工業さんが1ヶ月ずつ、いろんなスポンサーさんが加入してくださいまして、10月から大好きを叫ぼう1時間放送に伸びることができました。本当にリスナーの皆さんと、そしてスポンサーの皆さんのおかげで、ここまで来ることができました。本当に、改めてお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。本当に大好きを叫ぼう、この、まあ、2周年、今日までいろんなこともあったので、本当にいろんな方との出会いも大きかったです。石原慎一さんにも再会できて、で、ぜひ、ラジオにも呼んでくださいとも言ってくれたので、ちょっとマジで、いろんな方呼びたいな。今年はちょっといろんなゲストさん、ちょっとずつ呼べたらなと思っているんですけど、特番もやりたいなと思ってて、まあ、今すぐはできないんですけど、ちょっと、まあ、タイミング見て時間かけて、いろいろ準備してからやりたいなと思ってますので、その時は皆さんぜひよろしくお願いします。そして今月からスーパーズタさんがスポンサーに入ってくださいましたので、引き続き、スポンサー募集してますので、皆さんよろしくお願いします。ではちょっと、ここでですね、大好きを叫ぼうの初回の放送回をちょっとだけ流したいなと思います。この振り返り、一部編集したものを流したいと思いますので、ちょっとこちらをお聞きください。ツイキャスご覧の皆さんは後でアーカイブでぜひ聞いてみてください。ではどうぞ。5月4日土曜日、時刻は深夜1時を回りました。皆様こんばんは。宜野湾市急なにございます。79.7MHz FM 宜野湾の収録スタジオから収録放送でお送りしております。MC は沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。よろしくお願いします。そして、ミキサーはこの方です。
1: あかりです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、はい、やっと始まりました。
1: 本当ですよ。やっとですよ。
0: お待たせしてすみませんでした。皆さん本当に、はい、FM 宜野湾の、常連のリスナー様はもうすごく、まあ お待たせしてしまいましたが、初めて、私の声を聞く方もいらっしゃると思うので、今回は私沖縄大好きのことをですね、知ってもらいたいと思いまして、自己紹介等をメインにお送りしていきたいと思いますので、短い時間ですが最後までよろしくお願いします。今日はまあ初回ということもありまして、FM 技能を聞いている、まあ、リスナーの皆様、そしてまあ初めて聞くよというリスナー様もいらっしゃると思うので、今回は私沖縄大好きのことをですね、まず知ってもらいたいと思いまして、自己紹介を、させていただきたいと思います。はい、私沖縄大好きはですね、普段はラジオのリスナーとして、FM 宜野湾さんをはじめ、各局のちょっとラジオ番組にメッセージ投稿させていただいている、ヘビーリスナーでございまして。そうなんですよ。
1: 存じてます。
0: ありがとうございます。そうですね。リスナーデビューしたのは、まあ、高校3年生の頃でして、もう卒業する直前ですね。ちょっと他局にはなってしまうんですが、FM 沖縄さんの、ラジダブ、そこからですね、メール投稿をスタートさせまして、沖縄大好きとして、ま、スタートしたんですが、もう、あれから11年、メッセージ投稿を続けていまして、こうして今も現在ですね、各番組にメッセージ投稿ですね、させていただいております。
1: はい。いや、なんかもう名前だけずっと聞いてたので、うん、私、沖縄大好きさんに直接お会いしたのが先週だったっけとかですよね。
0: そうですね。それぐらい、先々週ぐらいかな。そうそう、収録の先々週ぐらいに。
1: うん、そう、だから、この沖縄大好きさんが、この、はい、マイオアシスの観覧で、FM 宜野湾にいらしたときに、はい、あ、 この人が沖縄大好きさんなのかって、こう、自己紹介されてすごいびっくりしたのが記憶にあります。
2: ありがとうございます。
1: そこで、もう、いつ始めるんですかって言って、ケツ叩いてというか、引っ叩きましたよね。
2: 叩かれまして、おかげさまでやっと動くこと

0: ことができまして、本当にありがとうございます。
1: は
0: い、
1: もう嬉しいですよ。ちょっと今、急遽生、はい、収録、ぶっつけ本番で収録してるので、
0: はい、
1: ジングルとか、あと効果音とかがない状態なので。
0: そうですね。またこれからですね、ちょっとずつどんどん作っていこうとは思っているので、まあ皆さん、最初はこんな感じなんですが、よろしくお願いします。まずこの番組のタイトルなんですけど、
1: はい、
0: もうラジオを聞いているリスナーさんはですね、ご存知かもしれませんが、私沖縄大好き、アニメとか特撮がすごく好きでしてで今回のタイトルも実はですね、私の好きなラブライブっていう、まあ、このアニメ作品がありまして、そのラブライブシリーズの、未来予報ハレリアっていう、ラブライブスーパースターのこのリエラっていうグループが歌ってる楽曲があるんですけど、その歌詞の一部からですね、いただきまして、そこをちょっと言葉を変えて大好きを叫ぼうっていう、まあ、タイトルを付けさせていただきました
1: ね。オープニング曲なので、せっかくだからその一節というか、
0: はい、
1: もう一度ちょっとだけ流してみましょうか。
0: はい、お願いします。
1: はい、じゃあ未来予報ハレリア、この部分だ、どの部分を沖縄大好きさんを拝借したのか、皆さんちょっと聞いてみてください。
0: どうぞ。
2: 大好きで今
0: 叫ぼう。はい、ここです。
1: ここです。
0: もうこの最初の方なんですね。
1: ここです。
0: ここなんですよ。
1: はい、もういい歌詞ですよね。
0: そうなんですよ。今最初に歌い始めた渋谷かのんちゃんっていうキャラクターが言った大好きって今を叫ぼうのところからいただきまして、このタイトルを持ってきました。
1: いや、なんか沖縄大好きさんがすごく好きな歌詞があってっていうから、はい、あ、なんか2番まで聞かせられんのかなって思ってビビってた。一発目かい。
0: そうなんです、一発目からなんですよ。
1: ありがたい限りでしたよ。時間ないしね。
0: 確かに30分っていう枠ですから今回は。っていうところでお送りしました。大好きで今叫ぼうのこの歌詞から番組タイトル大好きを叫ぼうとつけました。はい、もうめちゃくちゃ緊張しながらやってたので、本当にぶっつけ本番で僕とあかりんで喋ってたんですけど、いやでもこれはこれですごく楽しかったです。でそこからまあ30分放送、2週放送、まあ、2週分収録したりとかスケジュール調整しながらやってたんですけど、もう今はやっと形になることができたので、ここまで来ることができて嬉しいなと思ってるんですけども、本当にね、もう最初の頃めちゃくちゃド緊張してたので、いやでも、いろんな話しましたね。推しの話だったり、僕がちょうどその時、島全部で大きな祭で、声優の大西あぐりさん、アグポンを生で見れたよっていうのをアカリンとそういう話もしたりとか、番組のコンセプトこうでありますとか、いろんな話もしているので、1回目の放送、アーカイブ、FM ギノアンの、YouTube に残ってますので、ぜひご覧ください。ではもう一曲流したいと思います。ディアマンテスで龍神マビアアライズ。

ではここでスポンサー紹介いきましょう。沖縄大好きの大好きを叫ぼう、株式会社護衛工業、株式会社グリーンツールセンター、有限会社大河組、ラジオネームヤンポー、そしてスーパーアツサさんの提供で大好きを叫ぼう収録放送でお送りしました。はい、ではコメントにシーゲさん来てますね。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ちょっとバタバタしながらお送りした大好きを叫ぼう、これからもぜひ応援していただけると嬉しいです。来週も木曜日夜8時から収録しますのでよろしくお願いします。またちょっと5月はですね、月曜日にまた収録入ってますので、また SNS で告知しますのでそちらをご覧ください。はい、ではこの後の番組は FM ギガミュージックセレクション、午前3時から山田30分放送予定となっておりますのでよろしくお願いします。それでは本日のエンディングナンバーをこちら流したいなと思います。ラブライブサンシャインアクア、こちらですね、ラブライブサンシャインアクアの、こちらエンディングテーマですね、第2期エンディングテーマアクアで勇気はどこに君の胸に。沖縄大好きの大好きを叫ぼう、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週木曜日夜8時からまた収録しますので、ツイキャス配信もご覧ください。でまたちょっと今日話せなかった分をまた延長戦という形で、2周年この振り返りをやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。そしてまた

5月のちょっとも告知しましょうか。時間はちょっとあるので、5月の11日の月曜日夜9時から収録入ってるんですけど、ゲストさん来ます。ゲストさん初めて僕も呼びする方をお迎えしてますので、ぜひお楽しみに。また SNS で告知します。以上、沖縄大好きの大

0: FM ギのワンを始める。79.7 メガヘルツから始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか。
1: サッチーの気まぐれラジオ、毎週日曜日午後8時半オンエア。気まぐれなトークと食で時々脱線しながらわちゃわちゃ喋ってます。みんな聞いてね。
2: 何食べたい？
3: お肉。
2: 牛角カルビとダブルタンメン。
4: 黒糖サツバター。
2: 美味しい。ラーメン食べるか。
5: ライス食べたい。
6: 美味しいやってる。
7: お肉。

0: 夜話の伝説も止まらないももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン、行こうぜ番組10周年の向こうへ。
1: ずっと会えるアイドル上等。
2: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。
3: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集、未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
4: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
5: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。

0: 79.7 FM. Our entertainment is begun. The radio station is located in Ginoa City. Hope you guys love our music choices.
1: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
3: 何食べたい？
4: お肉。
3: 牛角カルビとダブルタンメン。
4: 黒糖さつバター。
3: 美味しい。ラーメン食べるか。
4: ライス食べたい。
5: 美味しい。やってる。
1: 牛角ギノワン店好評営業中。
6: ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
7: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境。あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
8: これってマンションの CM？
9: ううん、民泊。
7: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
10: いらっしゃいませ。今日は何にする？
11: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
12: いいねいいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
11: おいしそう。ドーナツのことならギノワンス級なオリーカフェ。
13: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
14: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
15: 醤油、塩、タレ南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
16: FM 技能を聞いているそこのあなた、一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか？沖縄大好きの大好きを叫ぼう。毎週土曜深夜1時から FM ギノワンで放送中。みんな聞いてね。
17: 本日ご紹介する物件はこちら。広々とした15畳の畳間にセミナールーム、ヒーリングルームなど。注目は営業許可が取れるキッチンです。
18: あら素敵。おいくらなの？
17: 実はここレンタルスペースなんです。親子カフェや占いバーも開催中。うるま市レンタルスペースエール。
19: 人肌恋しい深夜3時、あなたのお耳にお届けしますのは山内局長のつぶやきぼやき中年嘆き。ラッキースケベな回もあるかも。
4: あるか。
19: 毎週土曜深夜3時は山内30分よろしくね。ちなみに私はまだ聞いていません。
1: Whenever you need laughter and relaxation,

FM 技能を聞いている皆様、こんばんは、あるいはおはようございます。山内30分の時間です。 FM 技能は 79.7MHz、 午前3時から30分間放送していく番組でございます。お相手は FM 技能の元スタッフ山内です。この番組は FM 技能において全く孤立した番組でございます。私50歳、キューピーちゃんみたいなお腹周り、最近はめっきり女性にモテないおじさん山内が、日々のこと、時事ネタ、世の中の出来事や心羅万象の心理などをつらつらとかたったりします。 YouTube やポッドキャストなどでアーカイブを一切残さない、リアルタイムで飲み聞くことのできる、誰が聞いているかわからないという蜃気楼のごとき番組でございます。ラッキーかラッキーか、眠れなくてたまたまチャンネルを回して聞いた方、これも何かのご縁ですので、メールとかいただけると非常に嬉しいです。というか、誰からのメールでも嬉しいです。はい、皆様からのメールは797@fmginohan.com でございます。さて、やってまいりました、お久しぶりの山内30分でございます。皆様、おはこんばんちは。言い訳から入るとですね、割とね、疲れたりしてましてはい、なんかね、なんつうかな、激務ってわけではないんですけど、結構ね、最近精神的に来ることが多くて、ぐさぐさっていうか、なんかズーンというか、もやもやがあったりなかったりということでですね、なかなかこう収録に足が向かないなとか、あるいは本当にね、

忙しかったりもしてたし、ちょっとね、難しかった。喋 りたいことはいっぱいあったんですよ。あ、これラジオネタになるな、みたいなことは多々あったんですけど、でもね、なかなか来れなくて、ほんとね、3、4回ぐらいも飛ばしてないかな、一番飛ばしましたね。これ1回さ、2回とか飛ばしたらさ、もう3回とか余裕になってくるからね、これサボる人の心理だよね。うちにもね、サボる人結構いますけど。そうなったらダメだからね。ちゃんと、12月ちゃんとできるかわからないですけど、なるべく、収録していきたいなということなんですが、いつもはまあ土曜日の3時から、まあこれ日曜日になるのかな、3時から放送しているんですが、その日、土曜日に収録してるんですよ。だけどね、土曜日は唯一の休みなんですね。だから足が向かないんかなと思って、これ金曜日にしようと。まあ前もこのくだりやったけどね、なかなか金曜日にもできなかったんだけど、なるべく土曜日ちょっと厳しそうになるなという時は金曜日にしたいなと思ってですね、夕方思い立ちまして、今日夕方金曜日ね、急遽収録することにしました。なので、今日はメールが来ておりません。さすがにこのアフューグッドな面々も間に合わなかったみたいで、コッシーさん、山浦さん、来週はもうちょい早くね、告知しますので、ぜひメールいただけると嬉しいですね。はい。まあ、そんな近況ではあるんですけど、今日は、どうしようかなと思っていて、ツイッターには告知したんですよ。今日はね、この話でいきます。世にも奇妙な物語。物語じゃない。間違った。実話です。ですね。今日はですね、どんな話をするかっていうとですね、まあ世にも奇妙なって言っても、何のことやらっていうことがあると思いますが、都市伝説になりそうな世にも奇妙な出来事が最近ありまして、たたね、たたでもないか、まあまあまあ、ちょんちょんありまして、これはもうちょっとこのくくりでできるなと思って、もうミステリーですよ、今日は。はい。しかも都市伝説になりそうなクラスのミステリーが起きたので、今日はね、皆さんにこうちょっとね、だらだらとそういう話をしたいなと思っているんですね。夜中から聞いてですね、ちょっと震えてほしいなと思っております。はい。まず1個目ですが、僕今ね、ラジオの仕事じゃなくて、まあ貧困であるとか、ホームレスであるとか、あるいは、警察に捕まって、刑務所から出てきて行き場がないよという人たちを広く、こう、なんていうのかな、集ってるわけではないんですけど、まあ、受け入れてですね。で、その寮に住まわせるという、で、自立支援をしていくという、仕事をしてるんですね。で、そういった人たちの寮の管理をしてるわけですよ、建物の。で、まあ、部屋を見回るということも、毎日のようにやってるんですけど、とある方がいてですね、この方はね、もう非常にこう、紳士だし、丁寧なお方がいるんですね、この住民の中に。で、普通に仕事もしてて、いつか自立したいですと。要するに自立というのは、この別のアパートに借りてちゃんと部屋自分で。で、やりたいですっていう、すごいね、受け答えもしっかりしてる。この、なんでうちみたいな施設に来たの？みたいな人がいるんですね。で、この方目立たなくて、普段はおとなしくてね、もう真面目にただ仕事行って帰ってきて、みたいな生活してるんですけど、ちょっとね、この人の部屋気になってですね、

入ってみたんですよ。まあ、僕らの仕事で部屋に入るというのも気になる方のね、やるんですね。これなんでかっつったら、やっぱりまずは、ホームレスだったり、やっぱちょっとなんていうのかな、火器持ち込んだりね、火ね、そういうのを火事のため禁止してるんですよ。だから定期的に見回って、部屋を見ますよというのは、うち入るときに条件としてちゃんと提示するんですね。あ、これご了承くださいと。部屋入りますよと。何かあった場合。っていうことで、まあ部屋にも入るんですよ。で、この方の部屋にちょっと入ってみたんですね。そしたらね、こっからがもうミステリーです。すごかった。まずね、ポテチの食べた後の袋がベッドに山積みになってるんですよ。ベッドのね、ベッドが壁側にこうくっついてて、この壁側の隙間じゃないね、壁にこのポテチの袋がもう山積みなんですよ。ね、ベッドの上に山積みで、ベッドの下にカンカン、何かな、あれ、チューハイかなの、カンカンが、また、めっちゃいっぱいあるんですよ。でね、ここで寝てるわけですよ。要するに仕事から帰ってきて。めっちゃ臭くて。でね、皆さんわかります？ベッドの上に、食べたポテチの袋、一個あっただけでも、ちょっと、うわ、嫌だなって思うじゃないですか。まあ、そもそもベッドの上にあんまり食べないよね。で、それちょっと嫌だな。なんでかって言ったら、カス落ちるしね。んで、それが、まず山積みなんですよ。そこで、普通に寝るという、この感じ。それはそれはもう、恐ろしいなと。思いまして、すごい僕はミステリーだなと思いました。

怖いですね。ほんとトラウマ級の世にも奇妙なミステリーをお届けしておりますが。もう一つ最近あってですね。こう、普通に仕事をしてたんですね。で、僕らね、やっぱりこの、なんていうのかな。やっぱ高齢者の方も多いんですよ。寮に入ってる人。で、やっぱね、足が悪かったりして、夜、おトイレ行けなくて。で、ペットボトルにトイレ、おしっこしたりして。ね、夜だし、足痛いし、みたいな。んで、それをですね、まあ、なんていうのかな。あんまりにも溜まりそうだと僕らが処理したりして。なぜかおしっこ臭い部屋とかがあるんですよ。まあそういうのもあるからね。そういう部屋もあるんですね。でもほら、なんていうのかな。そういう老人ホームとかさ、独特の匂いするじゃないですか。もうこれはしょうがないなとは思ってるんですね。これ毎回毎回、以上は気をつけて、綺麗にはしてるんですけど、もうどうしようもない時もあると。で、匂う部屋もあったりして、結構ね、そういう匂いに僕は敏感になってきてるんですよ。割と、おしっこの匂いとかね。んで、まあ、それ、見回りとかしててね、そういう処理とかもしてるわけですよ。で、あまりにも汚かったらね、この床掃除とかもやって、カビキラーとか使ったら一発なんでね。それでね、なるべくおしっこの匂いを消すように頑張ってるんですね。でですね、まあ、そんなこんなバックボーンがあってですね、僕がこう、どんどんおしっこの匂いに敏感になってきたというとこがあって、で、僕ももう50歳ですから、割ともう初老みたいなとこがあるわけですよ。おじさんでもあるんですけど、もうちょっと初老に近いかなと。世の中から見たらね。で、まあそんなことがあって、まあそんなバックボーン、そんな背景があるわけですよ。僕のね。この背景があるというのを皆さんちょっと頭に入れつつですね、ちょっとこの先のミステリー、世にも奇妙なミステリーを聞いてほしいんですけど、ある日ね、仕事してて、なんていうかな、トイレしたくなってですね、トイレっておしっこね、したくなって、普通にトイレ、見回ってる時だから、トイレは共同なんですね、みんな。各階で。7階まであって、各階共同なんですけど、トイレ入りたくなったなと思って、そのトイレに入って、でですね、おしっこして、何回かちょっと忘れましたけど、住人が使ってるとこに入ってですね、ピーっておしっこするじゃないですか。んで、ちょっとね、最後まで出てない感じはしたんですよね、おしっこが。どうもこれちょっと残ってるんじゃないかなと思ったんですね。でもまあ、止まって、たんですよ。ピーってやって止まった。ああ、なんか最後まで。

で言ってる感じしないけど、まあいっかと思って。んで、ズボンとパンツピッて上げてですね、履いたらですね、その瞬間なんかね、じわーってきたんですよ。これは恐ろしい。俺はもうね、やってしまったと。じわってきてたんですよ。で、ちょっと濡れてる感じもあったんですよ。うわ、やったなーと、これ。あの残尿感あってやってピッて出るってたまにあるんですね。たまにはないけども、なんていうんかな、ちょっとねあるじゃないですか。あるじゃないですかって言われてもね、どうなんだろう。でまたそれだと、しかも今回結構大量だぞと。いつもはちょっとだけなんですよ。いつもっていつもはやってないけど、このなった場合はちょっとだけなんですよ。あらって、あら、おそそしちゃったみたいな。おそそ。なんだっけこれ。わかんないね。あれちょっと、やらかしちゃったな、みたいな。のが、本当に、2年に1回とか。まあ、たまにあるじゃないですか。それでね、やらかしたな、今回盛大だなとちょっとやばいなと思ったんですね。でもまあ仕事中だし、まあまあそんな言ってもね、バレんだろうと、黒いズボンだったんですよ。だからね、まあバレんだろうと、ちょっとこのままやり過ごして、仕事もあと2、3時間で終わるタイミングだったし、2、3時間じゃないね、もうちょい、あれかな。まあ、四五時間で終わるし、あんまり人ともこの日は会わないような、仕事だったから。まあ、そのまま、ちょっとやり過ごそうかなと思って。で、デスクワークしてたんですよ。そしたら、なんていうの、おしっこ臭がするわけですよ。デスクワークしてたら、僕の下の方から、ファンってきて、匂うぞと、これは。いつも僕が片付けている部屋の匂いがするぞって思って、もうビビってですね、うわ、これやべえなと。で、ちょっとね、うわ、これ濡れてるし、ちょっとまずいなと思って、もう早々にちょっと帰ろうと。まあ僕行っても会社で言えば社長なんで、いつでも帰れるわけですよ。従業員とは違って。あ、ちょっとこれは帰ってパンツ変えんといけんなと。パンツとズボン。まあ帰って帰るというよりはもうこの時間だから、もう早めに帰らんといけんなと。あと2、3時間だからね。んで、もうちょっと、あれにも、従業員にもですね、スタッフにも、ちょっと俺、別件あるから、ちょっと、ここらで、ちょっと帰ろうねっつって、早いけどちょっと1時間2時間ちょっと早いけども帰ろうねじゃね、ちょっと別件行こうねみたいなごまかしてですね、でお家に帰ったんですよ。でその間もちょっと濡れてる感じ、触ってもちょっと濡れてるなみたいな、うわなんか気持ち悪いね、やらかしたなと。なるべく車のシーツにもつかないように気をつけながら座ったりしてですね、やってたんですよ。で、帰って、この、ズボンとパンツ脱いでですね。で、調べたんですよ。そしたら、まずね、パンツが濡れてないんですよ。あれと。で、ズボン、ちゃんと触っても濡れてないんですよ。なんかズボンがね、濡れてるか濡れてないかわからないみたいな、微妙な感じの、肌触り。手触りでですね、あれなんだこれと、濡れてないけど。で僕勇気出してまずズボンの匂い嗅いだんですよ。そしたら匂い全然しないんですね。あの嗅ぎ慣れたおしっこの匂いがしないんですよ。あれと。でここでもう疑惑を晴らしたいじゃないですか。でね、次はパンツもちょっと、もう、パンツも匂ってみようと、勇気出してね。そしたらなんと、パンツの匂いもしないんですよ。

なんなら柔軟剤のいい匂い。実は漏らしてなかったんですよ。これは不思議だなぁと。なんちゅうミステリーやと。もう怖いなぁ怖いなぁと思って、そっからですね。という世にも奇妙な話でしたが、いかがでしたでしょうか。はい、ですね、もう本当に申し訳ない、この今回はちょっと無理やりだったかもしれないな。

3時まで起きて聞いてる方本当にごめんなさい。ただですね、ちょっと言い訳させてください。これね、実はですこの2つの話は本当にあった話です。やっぱりね、やっぱりミステリーだと思います。言ってもね、怖いと思います。はい、まあ、いったねまあいいや、もう撮ったしね。はい、おはようなのかお休みなのか、皆様良い日曜日をお過ごしください。また来週、さよなら。

アプリと電波から広がるラジオの世界。あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz。 FM ギノワン。

0: 北谷町にある精神科ハンナ心クリニックでは、外来診療、カウンセリングのほか、デイケアを行っています。専門のスタッフがサポートする、当事者が考える当事者のためのプログラムです。ぜひ一度見学にいらしてください。お待ちしています。
1: 問題。火曜夜9時といえば
2: ギノガルフ
1: ですが、その MC は
2: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
1: ですが、一体どんな番組でしょう。
2: わかりません。
1: 正解。
3: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ、火曜夜9時、生放送。
4: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
5: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
6: FM 小里と FM ギノアを聞いているそこのあなた、そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので、公式 LINE アットの登録をよろしく。

0: FM ギノワン。
1: デージなってる。腰も肩も痛くて大変。
2: むくみもひどいさ。
3: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣。どこがいいところないわけ？
4: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善。治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。
5: 問題。火曜夜9時といえば
6: ギノガルフ
5: ですが、その MC は
6: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
5: ですが、一体どんな番組でしょう？
6: わかりません。
5: 正解。
7: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ火曜夜9時生放送。

0: るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
2: ハイタイ FM 宜野湾 79.7MHz をお聞きの皆さん、時刻は5時を回りました。この時間はわしたうちなーの島の宝、うちなー民謡をお届けします。歌も踊りも大好きなあなたへ送る1時間です。民謡大好きな FM 宜野湾スタッフが選んだ沖縄民謡をお楽しみください。この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222、 宜野湾市キウナ1039、ジータウンビル2階 FM 宜野湾。 E メールのアドレスは 797@FM 宜野湾.com

アメリカザビサイサイサイサイムキ

0: 問題。火曜夜9時といえば
1: ギノガルフ
0: ですが、その MC は
1: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
0: ですが、一体どんな番組でしょう。
1: わかりません。
0: 正解。
2: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ、火曜夜9時、生放送。

0: この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜友名1039 G タウンビル2階 FM 宜野湾。 E メールのアドレスは797@fmgino1.com。 また FM 宜野湾では毎週木曜お昼1時から民謡リクエスト番組ゆきゆき普天間進化チューン島唄をお送りしております。こちらもぜひお聞きください。リクエストは専用ダイヤルへぜひお電話ください。電話番号 090-3015-0797 090-3015-0797。毎週木曜お昼1時から2時に受け付けています。リクエストマッチョイビーム。
1: 頼む花のいや。
0: この時間は沖縄民謡をお聞きいただきました。今日も一日 FM 宜野湾 79.7MHz をお楽しみください。今日もいい日になりますように。 FM 宜野湾田辺由紀でした。

ハイサイ FM ギノワン、ウチチミシェール、ブスーヨー、チューオガナビラ。ウチナーゴチラジオ体操のニートゥイソール、キャンヒトシーエイビン。ナーラウクティチャーキナヤーニ、ミートルトゥル方々メンシェルハジエイビンシが、体操さんにミークハラチ、いい一日始めてナビラサイ。ブスーヨー、チューオガナビラ。ラジオ体操第一、初めてなびらさい。けんなを目からワービンかけて、のびのびと背伸びの運動からさい。ティーチ、ターチ、ミーチ、ユーチ、イチチ、モーチ、ティーフサの運動。けんなをひみそうち、ひさの曲げ伸ばし運動さい。イチチ、モーチ、アナチ、ヤーチ、ティーチ、ターチ、ミーチ、ユーチ、イチチ、モーチ、けんな、みぐらしみそうり。俯瞰会見ぐらち、婦人会見ぐらち。

どういう今回ちんまぎる運動祭

新海の場所見そうれ。teach, touch, meet, use, reach, move, けんなふやなかいどうねじる運動さい。ひたい、にじり、ひたいに巻きこう、ならち、やち、にじり、ひざい、にじり、ひざい。ひたもどち、ティースなる運動。teach, touch, meet, use, reach, move, ならち、やち、teach, touch, meet, おばくしやまちえないびらんど。ひさいくんかいんじゃち、ななめしちゃんかい。正面けんかて、にはいん。teach, touch, meet, use, けんなふやなかい、どうみぐらする運動さい。meet, use,飛び見そうで開っちゃい閉じたい開っちゃい閉じたいテンション上げ見そうでよさい小さな運動みちゆうちいちちもうちならちやちいちたちみちゆうちいちちもうちのびのびとふいちさびら4のいちすうてジャスン teach, touch, meet, use 中心地端で眼中さし君そうです。

0: FM ギノワンをお聞きのぐすーよ、おはようございます。ギノワン市オリジナルの健康体操、チワガンジュー体操の時間です。エブリバディハッピーチャガンジュ
1: ー。拍手2回、左に1周、右手で力こぶ、繰り返します。両手を

を取ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

からおいでおいで、反対リズムを取ります。右手で力と

手とお尻をフリフリグッバー。水も取ります。散歩進んでイエイ。

おはようございます。朝7時になりました。朝7時は響きのおしゃべりタイムが始まります。響きのおしゃべりタイムでは、アトピーとかニキビさんの肌質の話や体質の話とか、また季節のね変わり目とか、今日今ゴールデンウィークなので、また紫外線対策ね、もう今一番強い時なので、紫外線対策と、あと週末のイベント情報とか、あと今動いてる活動のお話をしていきます。よろしくお願いいたします。なんか今日かしこまっておりますね。さっき沖縄大好きさんに会いまして、おはようございます、さかちゃんさん、うんさん、久しぶりに、なんか去年のハロウィンの11月かなぐらいに会っての久しぶりなので、今ですねあれしております。まあ、補助金降りてから祭り等やろうかなと思うので、ちょっと補助金を申請中でございますね。申請し、まだ書類の段階ではあるんですけど、申請しながら、また確定なったらまた声かけていこうかなと思っておりますですね。あ、武蔵さん、響さん、美希さんのマナティさん、リスナーの皆さん、おはようございますということで、ありがとうございます。ラジオ収録、生配信お疲れ様ですけど、ありがとうございます。もうゴールデンウィーク入りましたね。だいぶ皆さんね、沖縄はね、そうなんです。今日さっき沖縄大輔さんに会いまして、そうなんです。久しぶりに会って元気そうなお顔と、また平さんっていう方がいるんですけど、ハロウィンの司会者つながりで、また私のインスタ見てください。面白い方がいらっしゃる。二人面白いので、沖縄大輔さんと平さん、意気投合して、二人、とても、友達になれているのでとても嬉しいなと思いながら、こういう出会いもいいですね。ぜひぜひほっこりあったかい二人を見てほしいと思います。そして紫外線対策、日焼け止めとかもね、皆さん飲んでる、やってると思う。女性の方とかね、男性もしてくださいね。今白く浮かないやつとかもあったりとかするので、ぜひぜひやった方がいいです。今の時期の太陽はめちゃくちゃ紫外線強いので、ぜひぜひシミとかシワは自分は関係ないさとかではなくて、皮膚のダメージとして塗った方がいいです。で、日焼け止めだけでもし安心してるさっていう方、帽子とか物理的にちょっと薄手の長袖とか長ズボンとか物理的にまた塗って、その上からですね破るだけでも全然また違うので。たかちゃん神奈川なんですね。前に沖子のそばを買いました。あ、沖縄、沖子は沖子だね。何かの略じゃないね、沖子ね。ありがとうございます。沖縄のそばですね、嬉しいでございます。

0: ございます。神奈川なんですね。内地も暑いですよね、多分ね、多分。なので、そうそう。でも、内地も、内地っていう言葉はダメな言葉なのかな。県外も、しっかり日焼け止めと、沖縄はね、特に暑いので、日傘とかもめっちゃ上等ですよ。暑さ対策とか、全然、やるのとやらないのと暑さ全然違うので、女子がやるものではなくて、男性も今やってるので、ぜひぜひ紫外線対策されてくださいね。で、日焼けってやけどなんですよ。皮膚の赤くなったりとか、やけどになってくるので、栄養ですね。ビタミン、まあ、B とか C とか A も上等ですとか E とか D も上等なので、ぜひぜひ、取ってくださいね。で、まあ、日焼けしちゃったなと思ったら、冷たい化粧水とかでちょっと肌を冷やしてあげて、で、軟膏は私は亜鉛軟膏をおすすめしてます。ドラッグストアって言ったらあれかな、ドラッグ、こういうなんか売ってるところ。ドラッグストアって言ったら、店名になるのかな、違うか。あ、当たってます。あ、よかったです。ドラッグストアとかで、なんですかね。赤ちゃんのお尻かぶれで売られてる、オキベビーっていう黄色い箱のやつがあって、あれ、亜鉛軟膏なんですよ。あれ塗ってあげたら、日焼けしたところ、赤くなってるところに、めちゃめちゃ痛みとかヒリヒリするさね、ああいうのも取れたりとかするので、ぜひぜひ塗ってあげると。で、亜鉛も再生のものなので、ぜひぜひ、夏はね、特に、飲んでいただける。パウダーじゃないです、軟膏です。クリームみたいな感じになっております。そうなんですよ。タカちゃん、沖縄のラジオのまったり感が好きで、キャス以外でも聞いてますことで、あ、嬉しいですね。沖縄まったりなの？シャキシャキしてない？そんなことないか。いや、まったりじゃない。ぐだぐだじゃない？ありがとうございます。ちょっと褒められたと受け取りましょうね。ありがとうございます。なので、ぜひ、なんていうの、やけどだと思ってください。日焼けだから大丈夫さじゃなくて、やけどしてるよっていうふうに思っていただけると嬉しいなと思ってあります。で、対処してあげてくださいね。軟膏塗ったり、冷たいので冷やしてあげたりとか。なってくもう本格的に沖縄夏になってきてるんで、もう梅雨多分もう入ってくると思うので、ぜひぜひ、夏のもう対策していっていただけると嬉しいな。あと、お水も飲んでくださいね。冬よりもコップ1、2杯ぐらいは、プラスで飲んでいただけると。水苦手さって人はもう好きな、砂糖が入ってなければ大丈夫なので、好きな飲み物やっていただけると。沖縄大好きさん、ギャラリーからおはようございますということで、朝起きできる際は、リアタイして収録してきて、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。もうさっきね、お話ししたから、ドア開けて、ヤッホーって言おうかなと思って、ちょっと待って、やめとけっていう。そうそうそう。なんか収録の時は、なんか密閉した方がいいのかなっていうのは。
1: そうですね。
0: ね、あるみたいですね。開けて大丈夫ですよ。なってあります。で、ですね、ね、そうそうそう、今日は、エールをちょっと一人送りたいなと思いまして、先に曲からちょっと早いではありますが、はい、流そうかなと思います。題名が覚えきれてないんですけども、まなちゃんが紹介してくれます。お願いします。
1: サンボマスターでできっこないをやらなくちゃ。
0: お願いいたします。

0: 菓子ランド。
1: うちの子アレルギーでケーキ食べられないの。
2: そんな方はお菓子ランド。宜野湾島式米粉スイーツと焼き菓子のお店お菓子ランド。商品すべて小麦粉不使用。事前予約で誕生日ケーキやってます。
0: お菓子ランドのケーキ美味しい。インスタでチェック。
3: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない。病院に行った方がいいのか自分で判断できない。アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
4: はい、サンボマスターさんでした。避けました。いやでも元気がね出る曲であるので、あとなんかちょっと奮い立たせるでもないんですけど、やっている曲なので、でですね、そうエールをちょっと送りたいなと。なんかずっと持っていかないといけないものになっていくので、それを特別にしちゃいけないというか、もう日常に戻っていくっていうのをしてほしいなっていうのは思っております。っていうのはじゃないと戻れなくなってしまうので、そこで甘い汁を吸ってしまうと。なのでまたこの方は一人暮らしもできてて、自分で仕事もしっかりしていて、自立している人なので、またその生活に戻れるように、周りが変に甘やかしてしまうと戻れなくなってしまう可能性もあるので、それは本人にとって一番良くないことになってくるので、それはもうしっかり戻れるように、なのでね、皆さんに優しい声かけしたいかもしれないけど、それが毒になることがあるので、そこはでできることをしっかり一つ一つフォーカスしていく。もうこれができるんだね、できるんだねって言ってやっていく。でまたこれはなんだろう、また10年後だったりとかね、数年後とか十何年後にまた同じことが繰り返しあると思うので、それに向けてまた本人があるっていうのを分かって準備していくっていうのも頭に入れながら、多分前やった時は学生とかだったと思うんだけど、今回はまた仕事をしながら入っていったと思うから、また状況が違うものもあって、学生の時は優しい言葉たくさんかけられたと思うけど、もう今はしっかりとした大人になっているので、またそれを受け入れつつ、また戻って自分の自立した生活に戻っていく。でまた10年後また今度は準備していく。今、ね、困っていることも準備絶対できると思うので、それは自分の生活としてやっていかないといけないので、厳しく聞こえるかもしれないけど、やらなきゃいけないことになってくるので、そこはもうしっかり向き合っていってほしいなと思いますね。ですね。で、あと、この

また話がちょっと違うこと話していくんですけど、もしパートナーができたときに、支えてもらうことも確かにあるんだけど、支えることをしないと支えてもらえないというか、だから多分一つの場面だけ見るとすごく助けてもらってるように映るかもしれないけど、じゃなくてすごく支えてる部分もあったりとかするから、あ、この人は無条件に支えてもらってるいいなではなくて、支えてることもしっかり認識してほしいというか、例えばね、生活になってくるので、パートナーとかすごく近い関係になってくると、なので例えば貯金ができなかった人と一緒になった時に貯金ができるように持って行ってあげたりとか、ですごく外食ばっかりでそこにお金かかってるんだったら自足知識、自分でご飯作れるように、もうハードル高いものじゃなくておにぎりからとか、お米があるだけで全然違かったりとかするので、お家に、お米予約して炊くやつ、時間で炊くやつやってあげたら、お家米炊くから外食しなくてもいいねとかって持っていけるように、言うんじゃなくて行動で、優しくでもないけど嫌味にならないようにやっていってあげたりとかで、綺麗に掃除してあげてたりとか、洗濯物もしっかり洗濯の、匂いがする衣類をつけてあげられるようにとか、そういう配慮、一緒にそういうものがあって初めて一緒に協力して生活を支えていけたりとかして信頼関係になっていくので、やってもらってるだけを見ていいな、私も誰かとかではなくて、支えてるよっていうのをしっかりその方は分かっててほしいなっていうのを思いながら、多分いいとこしか見てないはずなっていうのもあるので、その方がパートナーとかっていうのをしっかり欲しいなって思うんだったら、自分の生活をしっかり自分が支えられるように、で豊かにできるように、お金とかじゃなくお金もそうなんだけど、豊かにできるように、で生活の中で楽しみというか、自分の時間とか、これが好きだから、この例えばコーヒーが好きだからコーヒーにしっかりこだわって入れて、この時間が好きだなとかって、自分を大切にする時間っていうのをしっかり確保していきながら人と関わっていくと、また大切にされたりするので、そういうのもちょっと見ててほしいなと思いながらですね、やっておりますっていうのをちょっと多分いいとこしか見てないはずなと思いながらそれでなんかちょっと違う攻撃されたりとかするので、多分違うなと思いながら聞いてたりも、そうそうしたので、そうで、お互いにね、自立した関係があっていい関係が築けるので、これパートナーであっても友達であってもだからね、誰かに支えてもらおうって動いていったら、いつの間にか距離取られることもあるから、お互いに自立してる関係で整ってる関係だよっていうのを、ちょっと分かってほしいなっていうのは思いますね。ということで、ちょっと違う話題に変えますよ竹島さん、はい、神奈川は雨が土砂降りで、気圧病から頭痛で鎮圧剤ばかり昨日から飲みイライラしてますよということで、ホワイトハラスメントって話ですね。ホワイトハラスメントって話なんですね、初めて聞いたホワイトハラスメントまたいろいろハラスメント出てきてますよね。なんか、それでね、改善したいい部分もあればって形ですね。またいろいろありすぎて何も喋れなくなったさっていう人もいればでもそうですね、当たらず触らずがいいんですかね。で、仲良くなって関係が深くなってっていうのがあれば、10人に1人そういう人がいれればラッキーみたいな感じなのかな。最近のちょっと人間関係は分かりませんが私ももうちょっと自営業に入ってしまったので、やっぱもう好きな方と絡んでいくことの方が多いので、ちょっと苦手な方はね、やっぱ距離取れてしまうものになっていってしまったので、ちょっともうそうなんですよね。いい面でもあり、自由すぎてね、ちょっと自分で作らなきゃいけない部分もあるので、会社員というものはもしかしたらとてもいいところだったかもしれないし、生きにくいところかもしれないな、みたいな形がありますね。優しくすることは人が成長しないのがホワイトハラスメントで。そうなんですね。面白い。それもハラスメントなんですね。でも、そうですね、医療の世界では結構多いかもしれない。ちっちゃい、小児の、ちょっと病気があって、自分でできるけどできないって言って、周りに、が、ちょっと やりすぎててしまう過去があって、その方が大人になった時に、あれみたいな、っていうのがあったりとかした時に、看護師さんが冷たく見えるって、そういうことなんですよね。自分でできるよ

0: ねっていうのをしっかりやって自立を促してあげるっていうのが、そうですね、ハラスメントが多い世の中でなんかあったんですね皆さんまあでも大事、やっぱ分かんないですね、なんかそうですね、私もそうです、あんまりまあそこまでですかね、まあ、自分のことをしっかり自分で持ってたらなんか言われてもほえーって言ってそうなんかそうそうそう何は言わないのが賢いって言われてるかもしれないですね、そうそうそうそう、
1: 入った言葉はね、
0: あ、戻ってこない
1: から、ね、戻ってこないですもんね、ちょっと緊張
0: します、確かに確かに、あ、分からんけどって最後につけて逃げるじゃんでもね、まあ言いたいことも言えなくなるからね、でももう線引いてもいいかもしれないですね、人は人、多分これ言ったら成長するかもなって言葉をグッて飲み込んだりするかもしれない、まあまあ、うん、そうですね、人を育てるのとか大変、もうね、職に就くと、この役職に就くと大変ですよね、言わなきゃいけないけどみたいなね、まだちゃんが笑ってる人も分かるかも
1: でも最近も怒られたよ、怒られたっていうか注意されたの、人に優しくしなさいって
0: 。あれ、おばあちゃん優しいよ。
1: 優しいですか、
0: 優しい、優しい。
1: 私もね、優しくしてるはずだけど。
0: 本当に、だっていつもね、私クイズから始まるんですよ。おはようよりも先、実はあの歌さ、あの歌。もう、とか言でもこれが楽しくない、楽しくないとかで勝手に思ってる。
1: だから、あれですよね。
0: そうそう。
1: 大体、いつも分かってきて、なんかこういうこと言いたいんだろうね。
0: 何や、もう、刺してくれる人だね。
1: 刺してくれる
0: なんかこいつこういうこと言って
1: る。難しいんだ。
0: 面白いですよね。でもラジオをね、始めたきっかけも、まなちゃんの、インスタでのメッセージがね、きっかけだったり、覚えてます？覚えてる？
1: 懐かしい、覚えてる、覚えてる、
0: ね。ラジオ興味ありますかっていうインスタのメッセージが来てから、あ、面白そうっす
1: ね。でもそれが初？
0: 初、初。
1: あ、そっかそっか。
0: ギノワンスタイル ?10 分の。
1: ね、やつ。そっかそっか、それでは最初でしたね。
0: そうそうそう。2、3回ぐらいに出てから、声かけてくれて、うん、もう自分、ご自身で持ちますかって、あ、やるって
1: 言って。早かったですよね。
0: でも楽しい、今こうやって。そろそろ下手したら1年目ぐらい違うか、過ぎてるか1年は。
1: 過ぎてるんじゃない？
0: ね。もう覚えてないね。
1: 多分もう過ぎてると思いますよ。2年ぐらいなれんじゃない、
0: ね、あ、2年ぐらいないのか。
1: わかんないわ。
0: そうそうそう。今2周年記念ですよ。記念ですよ。とか。でも楽しいね。こうやってね。なんかまた活動報告もしながら。ちょっとユンタクしていきながら。また定期的に。まなちゃんなんで下向いてるの？こっち向いてるわちゃわちゃして、話するのもまた楽しい。私、話すの苦手だったんですよ。人に話、なんだろう、自分のこと話したり、活動していることを話すの苦手だったりとかしてたけど、なんか話すのが、そこまで、なんか、壁がなくなった？話すハードルが低くなった？っていうのがあるので、あ、ラジオやっぱりいいなと思いながら、そうそう、またみんなにこうやって見られながら話すっていう、またなんていうの、変なユンタクにそれないさね。それがいい。この場所はちょっと緊張感でもないけど、緊張感まではないけど、そうそうそう、なんていうの？がね、まあ、ちゃんと話そうとしてくれる、自分を保ってくれる。下手したらすぐあれそれで逃げちゃうからね。言語がしないみたいなのもあるので、いい、きっかけをいただいたなと思いながら、また、やっていけたらいいなと思います。お時間大丈夫ですか？
1: そうですね、あと、まあ、2、3分あるけど、なんかありますね。ですね。
0: 今、お祭り、この間ね、ちょっともう疲れすぎて、ちょっと先のこと考えきれないなと思って、やらないとか言ってたんですけど、補助金降りたらやろうかなと思いながら、また補助金任せにしようかなと。ルーレットでもないけど、で、申請ね、まだ5月、今、ゴールデンウィーク入ったので、ちょっと5月明けには、本当は4月中にしたかったんですけど、ちょっともう私がクタクタでちょっと動けなかったので、ちょっと5月末に入って申請出して、通るかですね。で、祭り自体は11月に、ちょっと涼しい時にやっていこうかなと思って、夏休みの間、保育園さんたちはね、ちょっと夏休みにいろいろイベントが入ってた方が嬉しいので、その時にちょっとシャボン玉だったりとか、スポーツ推進で、いろんな活動をしている方がいるので、その方たちに、ちょっと近くの保育園さんたちに向けてなんかしませんかって声かけたら、多分各週ごとに、まあ、午前中の10時から11時、1時間だけとかっていうのができそうな感じするので、熱中症対策で7月、8月、夏休みの時はもうあんまり長く外に入れないので、うん、ちょっと1時間、午前中の1時間っていうのを区切って、ちょっとやろうかなと 思って

0: ております。で昨日ゆうさんっていう南城市にいる方、この人も活動的な方なんですけど、いろんなとこでできたらいいねってことで、南城市とか、あと、うるま市の、うるま市じゃない、浦添市の市役所とかもいいんじゃないとか、なんか、宜野湾もちょっとやりたいねとか、そういう話も出てきたので、ちょっとシャボン玉はすごく、いろんなとこでやる可能性があるので、皆さん近くに来た際は遊びに来てくださいね。
1: ちなみにさ、番組始まったのが2024年の11月スタートでした。
0: あ、11月なんですね。2024年。
1: うん、
0: 今、2026年だから。
1: だからもうちょっとで、今年で2年か。
0: あ、1年過ぎております。
1: 過ぎてましたね。いつの間にかね。
0: ちょっと進歩しておりますでしょうか？進化しておりますか？でもちょっと上手くなってますよね。
1: うん。最終。
0: あ、よかったよかった。最初聞いたら大変なことだね。こんな感じだったんだみたいな思いながら。でも、多分話すことはね。
1: ねえ。
0: ね。そう。多分慣れてきているとは思いますが、はい、もっとこうした方がいいよっていうのがあれば、また教えてくださいね。あちゃんは多分曲名を覚えててほしいな。なんて言われます。じゃあ、はい、今年じゃない、今週も、またゴールデンウィークですね。皆さん、楽しんで、で、紫外線対策ですね。あと熱中症対策、お水ですね。をやっていただけると嬉しいなと思います。またゴールデン明けにね、元気なお姿を見せていただけると嬉しいなと思っております。では、この放送は、お菓子ランドさん、なります。
1: はい。では
0: 放送あれ当たってたな。また来週。

0: ある日出会った時計を手にした白うさぎ。追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
1: ダブルツリーバイヒルトン沖縄北谷リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
2: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
4: 飲食店の方、病院関係の方、
5: 食材ならアイワに任せおけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
6: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
7: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
8: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元紀子のお休み前の本棚。どうぞ寝る前のひとときを。
9: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットも全てます。全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。

0: 問題。火曜夜9時といえば
1: ギノガルフ
0: ですが、その MC は
1: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
0: ですが、一体どんな番組でしょう。
1: わかりません。
0: 正解。
2: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ、火曜夜9時生放送。
3: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
4: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
5: スマホ落として割れちゃった。
6: それならスマホ119にお任せください。
5: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
6: スマホ119にお任せください。
5: スマホ119で検索。
7: おなは薬局。
8: 最近ポッコリお腹が気になるな。
7: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
9: 妊活について相談したいな。
7: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局。漢方の力で寄り添います。
10: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
11: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
12: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ、わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
4: 生活道楽館サンフティーマ、毎週土日はお得がいっぱい。宜野湾市シルバーパスポート提示で普天間流房、ライスショップマイマイ、クリーニングのシルエットセブンで 5% オフ。さらに与那嶺かつお節店ではお茶類が 10% オフ。詳しくはそれぞれの店舗でお問い合わせください。週末はお得がいっぱいのサンフティーマへレッツゴー。
5: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
6: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
7: 何食べたい？
8: お肉。
9: 牛角カルビとダブルタンボ。
10: 黒糖サツバター。
9: うん、美味しい。ラーメン食べるか。
11: ライス食べたい。
12: 美味しい、やってる。
13: 牛角宜野湾店好評営業中。

0: 高くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
1: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
0: たまりません、エビの幸。

0: 学生メンバー募集中、体験会も開催しています。さあ走って投げて飛び込もう。
1: 琉球ウィンドスパイリッツ。
2: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
3: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
2: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
3: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
4: おなは薬局。
5: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
4: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
6: 妊活について相談したいな。
4: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
7: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
8: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
9: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
8: たまりません、エビの幸。
10: OK, this is FM 79.7. FM 79.7. I hope you love our music. I like your music.
11: This is FM 79.7.

さて始まりました、チューン島唄です。おはようございます。時刻は朝8時を回りました。5月最初の日曜日、5月3日、皆さんいかがお過ごしでしょう。 FM ギノワン父ミシェルブスーヨー君掃除、今日も1時間沖縄民謡をお届けします。お相手は田辺由紀です。よろしくお願いします。先日の 4.28 の次の日、4月29日は沖縄出身の歌者の方とライブやらせてもらったんですけど、本当にネイティブの歌言葉で、沖縄にもう沖縄の中部にいるみたいな感じで、めちゃくちゃ楽しかったです。言葉のね、ネイティブの言葉、いくら真似しようと思っても真似して頑張ってる綺麗な発音とかはあっても、本当に本物ってちょっとやっぱり難しいですよね。この私の関西弁も多分役者さんがね、変な関西弁喋ってるの聞くと難しいんだろうなって思いますけども、別に生まれ育ったものからしたら、何も考えなくても出てくるイントネーションであってね、これだけはもう隠せないし、演技ってできないなって思ったりしましたけども、でもね、沖縄に生まれ育ったわけじゃないんだけど、沖縄の歌になぜか惹かれて歌っておりますけども、理由はいつわかるのかわかりませんけどもなぜか歌っております。さて今日はなんか特集でもしようかなと思って、クドチ特集やってみようかなと思います。なんか先日短歌を作りましたら、短歌って57577です。当たり前みんな知ってると思いますけど、で流歌は8886ですよね。でこれだけ沖縄の歌に親しんでいると、最近なんかどっちの、前はほっといても57577になったんですけど、作ってみたら、で数ちょっとぐらい文字数変わってもいいじゃないですか。

か絶対57577じゃなくてもいいので、あのちょっと出来上がってから自由に作って出来上がってみたら57688みたいななってまして、完全に混ざってるやないかって自分でびっくりしたんですけど、あ、それぐらいあの日本の音のリズム感と沖縄の音、言葉のリズム感とのなんか折衷が自分の中で進んでいるんだなって自覚しました。前はその8886なんてなんか収まり悪いなみたいに思ってたんですよね。57調に慣れてるので、慣れてたので、今その収まりの悪さっていうのも感じないですし、すごいバランスになっております。クズチ特集しようと思うんですけど、クズチってあの流歌に対して57調で歌を連ねますっていう形式のことです。例えばヘシキア長瓶って琉球の士族だけど和文学者だった方がいますけども、その人なんかがよく作ったそうですけど、だから琉球の語感を持ちながら和文学を追求してたらやっぱり57調になりますよねって思います。なんとなくクズチとついてる歌を今日は特集していこうかなと思います。皆さんからのメッセージ、リクエストもお待ちしています。メールアドレスは 797@fmginowan.com、数字の 797@fmginowan.com、お待ちしています。ではまずは、ぬぶいくどち。歌詞を読みます。旅のんじたち、観音。旅のんじたち、観音堂、神秘観音不思議がり、くがにしゃくつて立ちわかる。すでに古地ゆうしはらい、うふうどまちばら歩みゆく、行き場八幡数銀寺。みいじ高橋、うちわたて、すでうつらにてむるひつの、行くも帰るも中の橋。うちのそばまでうやちょうで、チリティわかるゆる旅ぐるむ、スディツスディツにちゆ涙。というふうに続いていきます。朗読しててもね、386と違ってリズム感がね、ちょっとなんか歯切れが、より歯切れが良い感じがしますね。では歌三線、植地現象、花城光栄、棚原中徳で、ぬぶいくどち。

0: ぬぶいくずち、植地玄翔、花城光栄、棚原中徳さんの歌三線でした。では一旦 CM です。
1: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
2: 何食べたい？
3: お肉。
2: 牛角カルビとダブルタンボ。
3: 黒糖さつバター。
2: 美味しい。ラーメン食べるか。
3: ライス食べたい。
4: 美味しい、やってる。
1: 牛角宜野湾店、好評営業中。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
0: チューン島歌、チューン島歌をお送りしています。今日は連休の始まった最初の方ですけれども、いかがお過ごしでしょうか。ゆっくり朝、沖縄民謡でもぜひ楽しんでください。では今日はくずち特集をやっております。文字数的には五七で、流歌と違って和歌の形式を連ねていく形式になってますけども、音楽は沖縄の音楽ですので、少し和流折衷のような、そして五七を連ねていくので、物語、何か順番に内容、ストーリーを順番よくつないでいくというような歌が多くなっております。では続いて七九口お届けします。歌三線、池宮城直輝さんです。

歌三線池宮城直輝さんで四季崩地お届けしました。では続いてツイキャスの部分聞いてください。はい、5月3日ですか。もう早っ。始めたいと思いますけども、どうも皆さん、レコードって聞きますか？こういうのでかいのね、聞きますかね。レコード世界的には聞かれているらしいんですけど、日本ではマニアっていうか音楽好きな人しかあんまし聞かない感じですよね、はっきり言ってね。もうみんなサブスクとかで、スマホとか YouTube とかで音楽聴きますよね。だってさ、私もさ、あ、パッと聴きたいなって思ったら、レコードとかを持ってる音源すら、探すのめんどくさいから探してきて、プレイヤーに開けて乗せて、あれ落としてっていうのより早く聞きたいみたいな時は YouTube で探して、あったらそれで聞くってことをしちゃいますね。で、なんかズボラですね、それってね。ちゃんと丁寧に貼り落として聞いたら、私はこれを聞きますっていうね、姿勢が出来上がってちゃんと聞くのですが、YouTube とかだとながら聞きみたいな感じに、なんか聞いてる途中になっちゃうかなみたいな。だけどついついね。沖縄大好きさん、おはようございます。先週は好きなジングルの話しよっかって言いつつ終わったけど、ありますか好きなジングル。今日は、まだ4月の最後の週に撮っておりますが、連休なので、連休がちらほら入ってくる週なので、ライブがあったりします。まあ放送してる頃には終わっているんですけども、4.28 を忘れないようにしようっていうライブがね、あるんですよね。それを私に何ができるかしらと思うけど、あんま、やっぱ歌でなんか汲み取っていただけだったらなって思ってます。で、三線じゃなくて、カンカラ三線持っていこうかなと。久しぶりにカンカラ三線弾いたら軽い。めっちゃ軽い。けど、音も軽くて、実際物も軽くて、なんかボソボソしてるから、それがまた味になっていいなって久しぶりに思いました。これなんですけどね、自分でペイントして。レコードの話から飛んでますけど、レコード出したいなと思って。でもレコード聞くの、大事に聞いてくれる人しかレコード買わないじゃないですか。あ、ギネスさん、ゆきさん、おはようございます。今日も美人さんだね。あ、ありがとうございます。この挨拶、久しぶりのような気が。復活ありがとうございます。今日は可愛い子にゃんがここにいるんです。で、だからそういう、本当に音楽好きっていう人に向けて出したいなーっていう気持ちもありつつ、なかなか体操大きいから、だってさ、これ今2枚持っただけでもずっしりだもん。あ、違う、3枚持ってた。なんかほら、重たい。この重みがまたね、存在感があるんですよね。でもなんか、大事に聞いてもらいたいし、スマホでパパーっと聞けたら、パパーっと流されてしまうというか、まあ、いっぱい聞く中の、すごいいいなって思ったやつはね、引っかかって何回も聞いたりしますけど、浅井玉の郷さん、ゆきさん、おはよう。

はよう。シミは終わったのかな。あ、終わったね。もう5月ですね。早いことに、目先のやらないといけないことに追われてる間にもう5月ですね。いやー、いい季節になってきました。けど気持ちは焦っています。なんかイベントやりたいですね。 FM ギノワンのイベントなんかあります？次レコードを聞きますかっていう話を今日はしております。今日時代っていう金城実さんのアルバムさっきレコードで聞いてたんですけど、めっちゃ音飛びしてる。久しぶりに出して聞いたら、なんでかな。音飛びしてもいい感じのものと、音飛びは絶対にしてほしくないものとかありますね。してほしくない、基本来てしてほしくないけど、こういうストーリーのある歌詞が入っている歌物は飛んでほしくないですね。レコードはそれがね、その緊張感がありますね。傷をつけてはいけない、持つときに傷をつけてはいけないっていう、これもね現代人忘れてますよね。でもメディアとして CD とかサブスクとかネット経由してるものとかは消えてなくなる可能性大ですよね。自分のところに手元にないから音がないし、ないし、あと CD も劣化してて音がなくなるっていう話やし、それに引き換えレコードは溝が掘られてて音がじゃない音楽がずっと残るっていう意味で作ったら貴重なのではないかということで、体操だけどレコード作ろうかなって今考えてるんですけど、どう思いますか？あったら買いますか？レコードプレイヤーそもそもありますか？でもね、プレイヤーなくてもね、今買える時代、ちょっと前はレコードプレイヤーってどうないしようみたいな感じでしたけど、今また買えるんですよね。カセットも劣化するしね。しかし一体何年先まで聞かれようと思っているのかっていう話もね、ありますね。自分が生きてる間ぐらいでいいのか、それとも何百年後の地球人にまで残したいのかみたいな。どこまでのね、ことを見据えて音楽を作るのかっていう。あ、つーくん、よ。いや、よ。一文字挨拶大きにありがとう。でもほら建築家とか絶対もう100年先ぐらいは考えてるでしょ。考えてないかな。いや考えてる人は歌作るん。あー、今録音レコーディングしてるんです。でして、だいたい終わってるけど撮り直ししたいっていうやつがあったりして、時間かかって頭がごじゃごじゃしてるんですけど、頭ごじゃごじゃしすぎやわ。ちょっと整理しなあかん。だってもうできてるはずやったのにさ、また撮り直したいって言うからさ、言うからさって私が言ってるんだけど、延期決定やからね。で、自分で作った歌はまあいいんです。なんか、自分で作った歌だから、録音してみて、まあ OK なんですよね。だけど、伝統的な演奏、アレンジでやってるやつとかが、もうこれが、すごいいいですよ、みたいな形の目標が、なんか明確にあるやつ、ああ、できてないとかなるんです。ずーくん、納得してないのです。そうですね。納得してないんですよね。なんかそんでさ、納得してないって言って考え出したら、その考えてる間にもまたいろんな音楽聴いて、あ、めっちゃこれいいやん、みたいな気がどんどん散るんですよね。
あ、でもこんなレベル低いなあかんわみたいになっている、どういうキリがないですよね。なるべくシャットアウトしようと思ってんですけど、刺激を受けないようにしないと自分の制作がまとまらなくなるんで、上を見たらキリがないわら。そうで、かといって上見て、あれを目指そうと思ってもできるわけじゃないですからねできないからこうなっているわけで、じゃあ今の現状でできる範囲でベストをねやるしかないんですよね。もうだからさ、なんか世の中の音楽、あの新曲出しますとか出しましたとか言ってる人、もうほんと涙が出るほどすごい偉いなって思いますいやもうよく頑張ったねみたいな。キジータモナさん、おはようございます。制作費は CD よりもレコードの方が倍ぐらいかかるの？それはね、かかるとは思うんですよね。かかるとは思うんだけど、 CD って今作ってもなんか世の中の人あまりちょっと邪魔じゃないかなと思って、 CD を整理してもちょっと取り、パソコンに取り込んでデータにしようってみんなやるでしょ、どうせあー、つーくん、歌は生き物だからね。生き物、へえ、生き物だからね。キラキラキラ、なんかちょっと今目が覚めたん？ん？どういう意味ですか？ライブをね、くさんやらせてもらってるんですけど、ライブでは確かに生き物だなって思います。で、レコーディングしたもの、録音物って生き物ですかね。なんか一発撮りでね、だいたい撮ってて、そしたらライブレコーディングみたいなのと全然変わらない、ただお客さん入ってないだけみたいなもんだなって思ったんですよ。で、そのなんかライブ感みたいな、グルーヴ感みたいなのを大事にしようと思ってたんですけど、ちょっとなんか欲が出てきて、それももっと完璧にみたいな。歌い手により聞こえが違ってくる、つーくんさん。歌い手により聞こえ方が違ってくる。あ、同じ歌ででもですか？はんはんはん。あー、そういうことね。そうですよね、本当に。同じ歌でもさ、もう10人同じ歌続けて歌っても聞いてられるよね。みんな違うもん。歌う人によってさ、ほんと違うよね。解釈が現れるし、声自体も違うし、いいですよね。その聞き比べがまたたまらんかったりしますね。あ、なんか励まされたな。ありがとうございます。そうですよね。同じ作詞でこんなに違うってなるときある。ああ。あ、つーくんさん、そうですよね。なんか、ちょっと前の歌ですけど、くるりの、上海ガニの朝、なんかちょっといいなと思って、最近聞いてたんですよ。で、なんか、歌詞見てみようと思って、あ、早口だから全部は入ってこなくて、私ちょっと聞く能力そんなにないので、メロディーは入ってくるんですけど、歌詞はどうなってんのかなと思ってネットで調べてみたら、なんか、で、それを読んだら、え、こんなこと言ってるんやと思って、それを自分がちょっとブツブツ言ってみたら、全然その通りにならないし、すっごいダサいことになって、なるから、やっぱり岸田さんすごいな、みたいな。歌い方とか、すっごい細かい工夫されてるんですよね、きっとね。かっこよくなるようにとか、いろんなのまた聞いたりして迷いが出るんです。ん？つーくん、浜崎あゆみのトラストって曲好き。へー、それいつぐらいの曲ですか？あんまり曲名とか曲一致してないんですけど、あ、だいぶ前。なんかあゆもめっちゃなんかすごい歌いたくて歌ってるっていうよりは、求められて歌ってるみたいなことをインタビューで答えてた。
みんなが求めるアユに、アユがあって、それに応えるためにやってるみたいな。

0: んか、あれぐらい人気者になるとそういう事態になるんですね。なんかみんなが勝手に描いてる鮎とか言われても自分は違うねんけどなみたいな、そう当然あるじゃないですか。ああ、つーくん、鮎は苦労してる。知ってるんですか？みんな知ってる感じですか？なんか、誰を演じてるんやろみたいなことになってもまたしんどそうですよね。でもみんな何かを演じているのでしょうか？なんか、素で生きてる人の方が少ないかったりして。何か演じてるつもりじゃなくても演じてるとかは絶対あると思う、自分も。もう何が素かわからないみたいな。つーくん、実は歌にしたら売れたりする。おー。確かに。赤裸々に自分の、あったこと、体験をこの人は歌ってるんだなと思ったら、やっぱり重みがあって響きますよね。そっか、そういうことがあったのか、みたいな。持田香織が唯一そうなんやな。つーくんさん、持田香織が唯一そうなん。持田香織さんって自分の実話を歌にしてるんですか？ ELT。私つくづくあれだわ。曲聴いてもメロディーしか入ってないんですよね。何を歌ってたかが思い出せない。これはもうそういう、人なんで気にしないでほしいんですけど。で、なんか、よっぽど何言ってるんかなって歌詞を見てやっと入ってくるみたいな、次から。メロディーは出てくりますよ。持田香織さんの歌声と。けど歌ってる内容がちっとも思い出せないですね。何を歌ってはるんですか？いや、でも誰にしてもそうだわ。なんやろこれ。メロディー重視なんですよね。ああ、かなり曲あるもんな。つーくんさん。そうですよね。最近はどうしてるんですか？最近、なんか久しぶりに名前聞いた気がする。あ、歌えなくなったみたい？ええー、それは、喉とかがどうかなったとか、精神的にとかですかね。なんだろう、なんか歌って、ちょっとわからんけど、歌ってすごい精神も関係ありますよね。あ、埼玉の子さん、リクエスト。テリア正夫さん、イビーユンタンじゃ。わかりました。これはあったと思うんだ。なんか最近お弟子さんが、テレマサさんのお弟子さんがインスタかなんかムービー上げてるのがウケます。ぜひ探してみてください。すごい上手だな。沖縄のああいう年代の強烈な民謡歌手の人のこの強烈な個性をありのままこのアップしてくれてるのが素晴らしいです。あ、前からあげて、あ、そうですか。最近気づいたの私ですか。ありがとうございます、埼玉の郷さん。あ、つーくんさん、未だに俺はザードを聞いてる。へぇー、いいですよね、ザードね。は、時間になりました。お付き合いありがとうございました。ちょっと元気が出ました。勝手に元気出ました。ありがとうございます。あ、埼玉の郷さん、正雄先生、かわいいんよ。はい、すごいっすよね。すごいです。あれはちょっと真似できないです。あ、武蔵さん、ゆきさん、リスナーの皆さんおはようございます。ラジオ収録&生配信お疲れ様です。はい、ありがとうございました。納得できるまでやろう。つーくんさん、ありがとうございます。そうですよね。納得できたらもうね、出せますよね。ありがとうございます。では、埼玉の郷さんからのリクエストで、テリア正夫さん、イビーユンタンじゃお届けします。
1: イビイビユンタン。

0: イビーおっさ
1: イビーユンタンジャ、テルヤマサオさんでした。埼玉のゴーさんからのリクエストでした。ありがとうございます。では続いて、早くどち、早くどちの曲をもとに合わせのチョンダラーでんじファとして使われている歌詞でお届けします。合わせのチョンダラー保存会で早くどち。

クドチは日本語の言葉で書かれているのが結構あります。でそれを沖縄読みしたり日本読みしたり揺らいでいるものもあります。どっちの読み方していいかわからないみたいな感じになって、何が昔ながらの歌い方なんでしょうかっていう悩む場面が

ヨナハトール秋の踊りお届けしました。続いて来島くずち大浜寛風玉寄せ長伝さんです。

0: 浜寒風玉寄せ超伝さんで苦しまくずちお届けしました。
1: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
2: 何食べたい？
3: お肉。
2: 牛角カルビとダブルタンボ。
4: 黒糖サツバター。
2: 美味しい？ラーメン食べるか。
3: ライス食べたい。
5: 美味しいやってる？
1: 牛角宜野湾店、好評営業中。
6: 交通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
0: チューンしまうた、テレアリンスケさんで年中行事くずち。

デリア凛介さん、年中行事くずちをお届けしました。では最後にカデカル林翔さん、千奈貞夫さん、大城美佐子さんで七文くずち。

七文くずち、カデカルリンショウさん、千奈貞夫さん、大城美佐子さんでした。それでは今週もありがとうございました。素敵な一日になりますように。では合言葉、皆さんでせーの、チューンしまうた、あちゃんしまうた。

0: The Nondolo Show International Music Stephen Arnfeather
1: 円遊郭アポパイ毎週日曜日夜11時からスタートします。聞いてね。
2: ポイポイ貯まるポイポイ使えるドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
3: せーの、サンサンサンワンハウス。防音建築お家のことならお任せあれ。
4: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
3: サンサンサワハウス。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: 醤油、塩、タレ南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗新たけかかず中学校前店。
8: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
9: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア。スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
8: 営業ツールや日報などさまざまな利用が可能です。
9: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
10: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。
11: 交通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
12: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
13: 食材ならアイワに任せおけ。
12: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
13: いらっしゃいませ。安くて上等を仕入れるよ。
12: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
13: YouTube チャンネル登録もゆだしゅう。
14: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所。

0: 追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
1: おなは薬局。
2: 最近ポッコリお腹が気になるな。
1: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
3: 妊活について相談したいな。
1: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局。漢方の力で寄り添います。
4: お花薬局あさと駅から徒歩2分。

0: ワンをお聞きの皆さん、おはようございます。毎週日曜日のこの時間はみんなで一緒に生き生き100歳体操を頑張って筋力アップを目指しましょう。まず始める前に3つのことを注意してください。1つ目に、椅子はぐらつきのない安定感のある椅子をご使用してください。2つ目に、できるだけ周囲に物を置かず、ぶつからないように、また転ばないように気をつけてください。そして3つ目に、どこか痛みがあるときや気分が悪いときなど、体調が優れないときには無理をせずお休みをしてください。そして水分補給も時々しっかりやってください。では始めます。
1: 生き生き100歳体操。生き生き100歳体操は、筋力をつけることで動きやすい体を作り、いつまでも元気で暮らせることを目的とした体操です。
2: 今から準備体操。
0: まずは準備体操です。椅子の背もたれにもたれず、上体を起こし、床にしっかり足裏をつけて座ってください。まずは深呼吸です。
1: 深呼吸。大きく鼻から息を吸い込んで、口から息を吐きます。せーの、3、
0: はい、大きく手を伸ばします。3、4、5、6、7、8、鼻から吸って、
1: 3、4、
0: 口から吐きます。
1: 6、7、8。
0: 次は肩と脇腹を伸ばす運動です。
1: 肩と脇腹を伸ばす運動。片手を上に上げて体を倒します。右手から
0: いきます。
1: せーの、3、はい、
0: 右手を上げて右脇腹を伸ばします。5、6、7、8。次は左手を伸ばします。
1: 3、4、5、6、7、8。
0: 次は右手を伸ばします。
1: 3、4、5、6、7、8。
0: 次は左手を伸ばします。3、4、5、6、7、8。次は体をねじる運動です。両手を前に出し、左右に動かします。
1: 両手を前に上げて体を左右にねじります。
0: まずは右からいきます。
1: せーの、3、
0: はい、1、2、3、4、5、6、7、8。次は左いきます。3、4、5、6、7、8。右いきます。3、4、5、6、7、8。左手にいきます。3、4、5、6、7、8。次は首の運動です。
1: 首の運動。
0: ゆっくりと回していきましょう。
1: ゆっくり首を回します。
0: まずは右からいきます。
1: 右から2回。
0: せーの、3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。